0: za vladu, za poljoprivrednike.
1: Sabor počinje treći tjedan jesenskog zasjedanja u kojem se kao najzanimljivije ističe izvješće glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava za prošlu godinu. Očekuje se i rasprava o zakonu kojim će se izjednačiti izračun naknada za tjelesna oštećenja pirotehničara s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Izvješće glavnog državnog odvjetnika pred saborske odbore dolazi danas, a na plenarnu sjednicu sutra. O zakonu koji se tiče pirotehničara raspravljat će se u četvrtak. Dan je policije i blagdan njihova zaštitnika Svetog Mihovila. Tim povodom predsjednik sindikata policije Dubravko Jagić govorio je za Hrvatski radio o radnim uvjetima, plaćama, opremljenosti policajaca, ali i manjku kadrova, posebice u Zagrebu.
2: Što se tiče plaća policijskih službenika obzirom na opasnost i težinu posla koje rade, to je vrlo diskutabilno i naravno da plaća nikad neće biti dovoljno velika. Za sad smo zadovoljni sa plaćom, no međutim, nažalost, naša plaća kao niti plaće drugih ne prati stopu inflacije. Smo kao sindikat policije Hrvatske došli do jedne relativno zadovoljavajuće opremljenosti, a činjenica je da gradu Zagrebu kao glavnom gradu i najvećem gradu u Republici Hrvatskoj nedostaje između 600 i 800 policajaca, tako da je to vrlo veliki problem. Što se tiče mladih ljudi, za sad za njih jesu trenutno dok su sami, dok ne zasnuju obitelj, plaće relativno dobre. Druga stvar, jako malo ima odziva za policijski posao.
1: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19, a najviša između 22 i 27 stupnjeva.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: I danas se nastavlja štrajk radnika Zagrebačkog holdinga IZ-a. Gradonačelnik Tomislav Tomašević u središnjem dnevniku HTV-a rekao je da je spreman pregovarati. No,
1: ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Znači, naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što otprilike nekako procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%, a vlada je javnim službama nudila 3%, 1+1+1.
0: Od ponoći dizel je jeftiniji 5 centi, stoji euro i 86 centi po litri, a plavi dizel jeftiniji je 8 centi, odnosno stoji euro i 32 centa. Vlada poručuje da nastavlja ublažavati rast cijena goriva. Pojeftinjenje plavog dizela posebice je važno poljoprivrednicima, iako iz Hrvatske poljoprivredne komore upozoravaju da je njegova cijena i dalje previsoka. Premijer Andrej Plenković, pa predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić.
2: Mi smo duboko zagrabili u trošarine kada je riječ o onom dijelu koji se odnosi na hrvatski, tako da kažem, dio trošarina. On je u potpunosti iscrpljen već dugo. Nakon toga smo, zahvaljujući pravodobnom zahtjevu postavljenom prema Europskoj komisiji, išli ispod onog minimuma koji europski propisi propisuju za taj drugi dio trošarina i na taj način smo učinili maksimum, a to se vidi gledajući komparativne cijene u našem dijelu Europe, da su cijene goriva u Hrvatskoj odnosu na druge i dalje priušti.
3: Definitivno bi trebalo promijeniti način obračuna financiranja plavog dizela. To je energent koji služi poljoprivredne svrhe. Ja vjerujem da vlada tu ima mogućnost da unutar cijene trošarina i tih drugih parafiskalnih nameta na cijenu goriva da može osigurati dovoljno smanjenje koje bi bilo prihvatljivo za vladu, za poljoprivrednike.
0: Sabor počinje treći tjedan jesenskog zasjedanja u kojem se kao najzanimljivije ističe izvješće glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava za prošlu godinu. Očekuje se i rasprava o zakonu kojim će se izjednačiti izračun naknada za tjelesna oštećenja pirotehničara s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Izvješće glavnog državnog odvjetnika pred saborske odbore dolazi danas, a na plenarnu sjednicu sutra. O zakonu koji se tiče pirotehničara raspravljat će se u četvrtak. Dan je policije i blagdan njihova zaštitnika Svetog Mihovila. Tim povodom predsjednik sindikata policije Dubravko Jagić govorio je za Hrvatski radio o radnim uvjetima, plaćama, opremljenosti policajaca, ali i manjku kadrova, posebice u Zagrebu.
4: Što se tiče plaća policijskih službenika obzirom na opasnost i težinu posla koje rade, to je vrlo diskutabilno i naravno da plaća nikad neće biti dovoljno velika. Za sad smo zadovoljni sa plaćom, no međutim, nažalost, naša plaća kao niti plaće drugih ne prati stopu inflacije. Smo kao sindikat policije Hrvatske došli do jedne relativno zadovoljavajuće opremljenosti, a činjenica je da grad Zagrebu kao glavnom gradu i najvećem gradu u Republici Hrvatskoj nedostaje između 600 i 800 policajaca, tako da je to vrlo veliki problem. Što se tiče mladih ljudi, za sad za njih jesu trenutno dok su sami, dok ne zasnuju obitelj, plaće relativno dobre. Druga stvar, jako malo ima odziva za policijski posao.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19, a najviša između 22 i 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

mračnim silama. Bacali mi uroke, tarot kugle, kristal.

0: I danas se nastavlja štrajk radnika Zagrebačkog holdinga IZ-a. Gradonačelnik Tomislav Tomašević u središnjem dnevniku HTV-a rekao je da je spreman pregovarati, no...
1: Ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Znači, naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što je otprilike nekako procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%, a vlada je javnim službama nudila 3%, 1+1+1.
0: Od ponoći dizel je jeftiniji 5 centi, stoji euro i 86 centi po litri, a plavi dizel jeftiniji je 8 centi, odnosno stoji euro i 32 centa. Vlada poručuje da nastavlja ublažavati rast cijena goriva. Pojeftinjenje plavog dizela posebice je važno poljoprivrednicima, iako iz Hrvatske poljoprivredne komore upozoravaju da je njegova cijena i dalje previsoka. Premijer Andrej Plenković, pa predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić.
2: Mi smo duboko zagrabili u trošarine kada je riječ o onom dijelu koji se odnosi na hrvatski, tako da kažem, dio trošarina. On je u potpunosti iscrpljen već dugo. Nakon toga smo, zahvaljujući pravodobnom zahtjevu postavljenom prema Europskoj komisiji, išli ispod onog minimuma koji europski propisi propisuju za taj drugi dio trošarina i na taj način smo učinili maksimum, a to se vidi gledajući komparativne cijene u našem dijelu Europe, da su cijene goriva u Hrvatskoj odnosu na druge i dalje priušt.
3: Definitivno bi trebalo promijeniti način obračuna financiranja plavog dizela. To je energent koji služi poljoprivredne svrhe. Ja vjerujem da vlada tu ima mogućnost da unutar cijene trošarina i tih drugih parafiskalnih nameta na cijenu goriva da može osigurati dovoljno smanjenje koje bi bilo prihvatljivo za vladu, za poljoprivrednike.
0: Sabor počinje treći tjedan jesenskog zasjedanja u kojem se kao najzanimljivije ističe izvješće glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava za prošlu godinu. Očekuje se i rasprava o zakonu kojim će se izjednačiti izračun naknada za tjelesna oštećenja pirotehničara s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Izvješće glavnog državnog odvjetnika pred saborske odbore dolazi danas, a na plenarnu sjednicu sutra. O zakonu koji se tiče pirotehničara raspravljat će se u četvrtak. Dan je policije i blagdan njihova zaštitnika Svetog Mihovila. Tim povodom predsjednik sindikata policije Dubravko Jagić govorio je za Hrvatski radio o radnim uvjetima, plaćama, opremljenosti policajaca, ali i manjku kadrova, posebice u Zagrebu.
4: Što se tiče plaća policijskih službenika obzirom na opasnost i težinu posla koje rade, to je vrlo diskutabilno i naravno da plaća nikad neće biti dovoljno velika. Za sad smo zadovoljni sa plaćom, no međutim, nažalost, naša plaća kao niti plaće drugih ne prati stopu inflacije. Smo kao sindikat policije Hrvatske došli do jedne relativno zadovoljavajuće opremljenosti, a činjenica je da grad Zagrebu kao glavnom gradu i najvećem gradu u Republici Hrvatskoj nedostaje između 600 i 800 policajaca, tako da je to vrlo veliki problem. Što se tiče mladih ljudi, za sad za njih jesu trenutno dok su sami, dok ne zasnuju obitelj, plaće relativno dobre. Druga stvar, jako malo ima odziva za policijski posao.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19, a najviša između 22 i 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde.

0: I danas se nastavlja štrajk radnika Zagrebačkog holdinga iz ETA. Gradonačelnik Tomislav Tomašević u središnjem dnevniku HTV-a rekao je da je spreman pregovarati. No,
1: ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Znači, naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što otprilike nekako procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%, a vlada je javnim službama nudila 3%, 1+1+1.
0: Od ponoći dizel je jeftiniji 5 centi, stoji euro i 86 centi po litri, a plavi dizel jeftiniji je 8 centi, odnosno stoji euro i 32 centa. Vlada poručuje da nastavlja ublažavati rast cijena goriva. Pojeftinjenje plavog dizela posebice je važno poljoprivrednicima, iako iz Hrvatske poljoprivredne komore upozoravaju da je njegova cijena i dalje previsoka. Premijer Andrej Plenković, pa predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić.
2: Mi smo duboko zagrabili u trošarine kada je riječ o onom dijelu koji se odnosi na hrvatski, tako da kažem, dio trošarina, on je u potpunosti iscrpljen već dugo. Nakon toga smo, zahvaljujući pravodobnom zahtjevu postavljenom prema Europskoj komisiji, išli ispod onog minimuma koji europski propisi propisuju za taj drugi dio trošarina i na taj način smo učinili maksimum, a to se vidi gledajući komparativne cijene u našem dijelu Europe, da su cijene goriva u Hrvatskoj odnosu na druge i dalje priušt.
3: Definitivno bi trebalo promijeniti način obračuna financiranja plavog dizela. To je energent koji služi poljoprivredne svrhe. Ja vjerujem da vlada tu ima mogućnost da unutar cijene trošarine i tih drugih parafiskalnih nameta na cijenu goriva da može osigurati dovoljno smanjenje koje bi bilo prihvatljivo za vladu, za poljoprivrednike.
0: Sabor počinje treći tjedan jesenskog zasjedanja u kojem se kao najzanimljivije ističe izvješće glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava za prošlu godinu. Očekuje se i rasprava o zakonu kojim će se izjednačiti izračun naknada za tjelesna oštećenja pirotehničara s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Izvješće glavnog državnog odvjetnika pred saborske odbore dolazi danas, a na plenarnu sjednicu sutra. O zakonu koji se tiče pirotehničara raspravljat će se u četvrtak. Dan je policije i blagdan njihova zaštitnika Svetog Mihovila. Tim povodom predsjednik sindikata policije Dubravko Jagić govorio je za Hrvatski radio o radnim uvjetima, plaćama, opremljenosti policajaca, ali i manjku kadrova, posebice u Zagrebu.
4: Što se tiče plaća policijskih službenika obzirom na opasnost i težinu posla koje rade, to je vrlo diskutabilno i naravno da plaća nikad neće biti dovoljno velika. Za sad smo zadovoljni sa plaćom, no međutim, nažalost, naša plaća kao niti plaće drugih ne prati stopu inflacije. Smo kao sindikat policije Hrvatske došli do jedne relativno zadovoljavajuće opremljenosti, a činjenica je da grad Zagrebu kao glavnom gradu i najvećem gradu u Republici Hrvatskoj nedostaje između 600 i 800 policajaca, tako da je to vrlo veliki problem. Što se tiče mladih ljudi, za sad za njih jesu trenutno dok su sami, dok ne zasnuju obitelj, plaće relativno dobre. Druga stvar, jako malo ima odziva za policijski posao.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19, a najviša između 22 i 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.

0: 6 sati.
1: Vijesti.
0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Nastavlja se štrajk radnika ZET-a iz Zagrebačkog holdinga. O njegovoj zakonitosti danas bi trebao odlučivati Trgovački sud u Zagrebu. Govore predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović i gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Ja sam iznimno ponosan na radnike ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Ovo što su oni istrpjeli, gdje je gradonačelnik poslodavac izvukao svu medijsku artiljeriju. Mislim da će se to godinama pratiti, vrlo jednostavnog razloga, što nije postala uopće dobra volja, nije postala dobra namjera, nije se pregovaralo u dobroj vjeri. Glavno pitanje svih pitanja, zašto grad Zagreb nemaju kolektivni ugovor, ZET ga nema 6 mjeseci, a Zagrebački holding ga nema od 15.5.
3: Ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što je otprilike nekako procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar na društvenoj mreži X najavio je da će danas vladi predložiti odgodu primjena novih pravila o sidrenim cijenama. Na snagu su trebale stupiti u četvrtak.
4: To ne znači da odustajemo od cilja. Jasno je da to moramo napraviti dobro, a ne samo brzo. Saslušati kritiku nije slabost. Puno je gore gurati rješenje za koje vidite da ga treba popraviti. Pozvat ću sve udruge poduzetnika i gospodarstvenika na sastanak da zajedno prođemo detalje i dogovorimo najbolje rješenje.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Dizel je jeftiniji 5 centi, a plavi dizel 8 centi. Pojeftinjenje plavog dizela posebno je važno poljoprivrednicima, iako iz Hrvatske poljoprivredne komore upozoravaju da je njegova cijena i dalje previsoka. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić.
5: Definitivno bi trebalo promijeniti način obračuna financiranja plavog dizela. To je energent koji služi poljoprivredne svrhe. Ja vjerujem da vlada tu ima mogućnost da unutar cijene trošarine i tih drugih parafiskalnih nameta na cijenu goriva da može osigurati dovoljno smanjenje koje bi bilo prihvatljivo za vladu, za poljoprivrednike.
0: Dan je policije i blagdana njezinog zaštitnika Svetog Mihovila. Središnja će se svečanost održati u Glazbenoj akademiji u Zagrebu, a događaj možete pratiti na našem prvom programu od 12 sati i 25 minuta.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija od 20 sati i 45 minuta igra drugi susret u Ligi nacija protiv Španjolske u Sevilji. Dvoboj su najavili izbornik Slaven Bilić i Mateo Kovačić.
6: S jedne strane ne može zadatak biti teži i jači i veći, a s druge strane nema većeg izazova nego igrati kompetitivnu utakmicu protiv najboljih na svijetu. Mi moramo odigrati na top nivou, a neko mora imati utakmicu godine. Iako je tako, ne treba nam čudo za to, nego treba nam samo ta vjera i kvalitet da prenesemo na teren. Uz malo sreće možemo.
7: Čeka nas teška utakmica protiv najbolje ekipe na svijetu trenutno, koja voli posjed, voli napadat. I mi ćemo tražiti naše strane također u toj utakmici. Mi volimo imati loptu, volimo se nadmetati, tako da igrali smo već dosta puta protiv njih. Imali smo naših dobrih utakmica i manje dobrih, ali manje više je to bilo dobro s naše strane, tako da nadamo se ponoviti jednu dobru utakmicu protiv njih.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar slab, na Jadranu slaba do umjerena bura. Poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19, a najviša između 22 i 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, a uredio Tadija Kristijan Babić.
8: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
1: S vama su Suzana Dražić i Željko Kapelari. Slušaj Zadar.
2: Jutro, Suzi.
3: Duhom i tijelom.
2: Duhom i tijelom stigli Suzana i Željko. Dobro jutro.
3: Dobro jutro i Daniel Mandić. On se nešto žali.
2: Jel?
3: Da je se ranije probudio i sa sve krivi pun mjesec. Ali ja mislim da je pun mjesec prošao, ali to ćemo sad vidjeti poslije s vremenskom prognozom.
2: Da.
3: U svakom slučaju mi vam želimo dobro jutro, zaista jedno lijepo, ugodno jutro.
2: Uz nas, a danas je utorak, tako 29. Je. Rujna.
3: Još ovaj, malo pa kraj rujna.
2: Kraj rujna stižemo.
3: A rujan budete stresan. Da. Em zbog škole i nekako se to ljeto završava i nekih obaveza, tako da mnogima je onako baš malo turbulentan.
2: Turbulentan, ali eto stiže i on do svog kraja. Ovo je naše jutarnje druženje do 12 sati. Pozivi vama da budete uz nas.
3: Tako, i tu je Denis Ostrogonac.
2: Jel?
3: Aha. Lijepo.

0: puna snova. Da, sad smo se oprostili, smo se od snova. Ništa nema od spavanja.
1: Nema.
0: Već je prošlo dosta vremena.
1: Čili razragani za jutarnji program uz vas. Ajto, bit će lakše, ali naime i lijepo vrijeme nas i danas očekuje pretežno vedro, puhaće slaba bura, sredinom dana do umjeren sjeverozapadni vjetar, dnevne temperature zraka od 25
0: do
1: 27.
0: A od 12, skoro do 30, znači bit će onako, bude vruće u na vani, ali a kad uđeš negdje u stan, recimo ako ti je na sjever, onda baš
1: friško
0: bude malo,
1: malo
0: ono, hladnjikavo, da. U svakom slučaju, evo nam sunce izlazi, gledam nebo, pojavljuje se onako nekakva roza boja tamo gdje će izaći sunce, polako nam izlazi, u 6.53 je izlazak, a u 18.46, znači u 7 manje kvarat, zalazi sunce, ništa, pun mjesec je prošao, mislim da on bio 26. A zadnja četvrta, evo piše 3. listopada, ako to nešto nekome znači, meni baš ništa, ali dobro, nekome znači. Vlaga je visoka, 87%. Temperature zraka 17, Šibenik, Zadar, Zračna luka 11, to je sada, za sad svi podaci s kojima raspolažemo.
1: More 22,5, večer u 17, ugodno,
0: jesi
1: lijepo.
0: Jesi koristio što more ovih dana? Ništa.
1: Nisam.
0: Ja ovih da hoću nešto u rujnu, ali nekako mi je kraj ljeta pa me više ne vuče. Ono, tekako početkom ljeta ti se baš ti ono kao, cijelo ljeto pred tobom, a sad je nekako već kraj. Trebalo bi se malo prisiliti, ali evo.
1: Ali dani prolaze, mi se ne prisiljavamo.
0: Eto, kako ste lijepo rekao.
1: Da.

0: Da, sad ćemo malo o stanju na prometnicama, s tim da od danas su nove cijene goriva, to se sad mijenja umjesto dva tjedna svaki tjedan.
1: Eto, malo dizel je pojeftinio i plavi dizel, dizel će biti jeftiniji 5 centi, plavi dizel 8, no za 2 centa poskupljuje benzin.
0: Sad smo baš pod stresom.
1: Da, spremnik od 50 litara dizela će od danas stajati 93 eura, odnosno 2,5 eura manje nego do sad. Dok će za isti spremnik benzina trebati svojiti 88 eura. Euro više nego do sad.
0: Dobro, ti ulješ za 88 eura puni spremnik kad livaš gorivo? Kao i
1: ma, jedino
0: ti?
1: Kad na put idem.
0: A, kad na put.
1: 40 eura.
0: Tako ja
1: izlad
0: isto.
1: Pola volim.
0: Bitno da nije na rezervi, ali to nije dobro.
1: To
0: nije dobro, ovaj, za auto, jel tako, da je ono da je uvijek na rezervi.
1: Ono
0: blato i tako to.
1: Sve se naučilo, vidiš.
0: A eto, život me naučio.
1: Ova ksara te naučila.
0: Da, da, ksarica na ginekološkom još. Dobro, a da vidimo mi stanje na prometnicama, lako ćemo mi za ovu moju ksaru kad ljudi voze super lijepa auta. I s takvim lijepim sigurnim autima treba ići na put, jer kad ješ moraš imati sigurno auto, jel tako, kad putuješ dalje. U svakom slučaju, što kažu u Haku?
1: Magla na cestama unutrašnjosti, ponedjeljak ima magle, na mjestima pod maglom kolnici su vlažni i skliski, polako, znači prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
0: Do 2. listopada, znači do petka, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine između čvorova Gornja Ploča i Sveti Rok od 204. do 205. kilometra.
1: Jel?
0: Da, ja tu baš nikad ne kužim. 204 pa plus 250 do 205. Što to znači plus 250, Daniel? Kad to stave na Haku. To ja baš ne putim se. Bolje da nisam išla čitati.
1: Nikolinu, da.
0: Pa da pokažem svoje neznanje onako u javnosti.
1: Pa krenula
0: javnosti.
1: Si javno, pa jesam. Da, da.
0: Pa da, imam osjećaj kod sam da smo na kavi pa pričamo kao niko ne čuje. Dobro, ima još jedna obavijest, ali to ćemo ovaj poslije.

0: Slušaj Zadar.
1: Eto, ako nas budu slušali, znat će neke korisne servisne informacije, to je uloga radi, ali tako, osim što smo ekstra zabavni, duhoviti, i korisni.
2: Da, Suzanice, idemo na dalje set informacija što se tiče struje i radova djelatnika Zadarske elektre.
1: Dara.
2: Bez struje danas i Žmali, predio Makovac od 7 do 15 sati. Istočni dio mjesta Suhovare od 8.30 do podne i po, Bibinje, Trsina, Gumla, Radoština, Put Mira, Brižić, Put Donje Vode od 8.30 do 13.30.
1: Idemo do Zadra, Sestrunjska i Kaljska od 8.30 do podne i od 8.30 do 14. Sjeverni dio Nikole Tesle od križenja s ulicom Admirala Jakova Šubića od Cezana do puta Plovanije. A vodovod, šta oni kažu, no, osim što imaju novog direktora i zamjenika direktora?
2: Morat ćeš ga privesti uskoro.
1: Ha,
2: to tako
1: nek
2: ide.
1: Se malo upozna s radom, pa ćemo ga zvati.
2: Da, pa će njega Suzanica tu malo...
1: Nek njega slušatelji pitaju, zašto je opet voda tako poskupila?
2: Di je moj lokot?
1: Di je moj, a lokot ćemo Johnny-a.
2: Da.
1: To si ti zadužen za njega, to ste bibinske veze, ajde.
2: Da. Voda, zbog radova danas od 8 do 12 sati, dosta vodom će privremeno biti opustavljena grad Zadar, ulica Ante Rudana.
1: Dobro, isto tako za danas od 8 do 15 sati, isto radovi neki, pa bez vode kažu u Rtini od kućnog broja 105 u ulici Mirka Miočića pa do kraja mjesta u smjeru otoka Paga. To je isto najava i nema. Jučer je bilo nešto, ali za danas je to, jel tako?
2: To je to.
1: Eto.

0: zavrijedila nisi.
1: Super, super. Evo, jučer, odnosno sinoć i kod tebe i kod mene, jel? Prskaše.
2: Prskaše.
1: Prskaše.
2: Komarce.
1: Da. Trebalo je sad ću maknuti pčelice. One svoje pčelinjake i košnice si makao.
2: O, sve
1: iz dvorišta. Mislim, pokrio, zaštitio. Potrčao si, jel? Ti se već si pripremio, pa ova informacija je bila ranije stigla, tako da si uvijek na vrijeme informiran. Jutros su bili u Arbanasima i Jazinama jedan i u Kožinu, Petrčanima i na poluotoku. Mm-hmm. To smo, znači, već su otišli dok smo mi došli.
2: Da, a na večer, a večeras... Brodarica iznad Putanina, Crno, Dračevac, Maslina, Ploče i Vidikovac.
1: Dakle, dezinsekcija, odnosno ta, kako se zove, adulticidna dezinsekcija, da, komaraca ULV metodom. I za sutra ostaje Brodarica, ispod Putnina, Diklo, Punta Mika, Stanovi, Višnjik i Voštarnica, to je jutro.
2: A na večer Bokanjac, Novi Bokanjac, Crvene kuće i Signoretovo, znači jutarnji termini su od 3 do 6 sati ili na večer od 21 do 24 sata.
1: Eto, sve znaš.

0: trebali reći?
1: Pa možemo reći Sveti Mihael, Gabriel i Rafael.
0: A danas su sveti arkanđeli, ali nekako najviše se ističe
1: Mihael?
0: Sveti, da, Mihovil, odnosno Mihael. Ali ipak da podsjetimo naše slušatelje o kojim se arkanđelima radi, odnosno evo samo par rečenica o tome što njihova imena znače.
1: Mihael, tko je kao Bog, vođa je nebeske vojske i zaštitnik od zla. Zaštitnik je vojnika, policajaca, crkve i umirućih.
0: Gabriel, Bog je moja snaga, znači Božji je glasnik koji navijestio Mariji rođenje Isusa, zaštitnik je komunikacija, aha, znači nas, ja, glasnika i poštara.
1: Eto.
0: Eto, imamo Rafaela.
1: Rafael, Bog liječi, pratio je Tobiju i pomogao izliječiti njegova oca. Zaštitnik je liječnika, bolesnika, putnika i hodočasnika.
0: A sva su lijepa imena, recimo sad nazoveš je. Mihael, Gabriel, Rafael ili Gabriela, baš lijepo. Međutim, ovdje u našim krajevima najviše se slavi Sveti Mihael, odnosno Mihovil. Pa tako da imamo imendanske slavljenike, svi koji se zovu Mihovil, Mihajlo, Mio, Mio, Miško, Mihalj, Miho, zaštitnik je
1: i hrvatske policije, čestitke, snaga sigurnosti, radiologa, hitne pomoći, bolesnika, umirućih padobranaca, policajaca, pomoraca, trgovaca, umjetnika, bankara, pekara, bačvara, vitezova, vojnika, mačevalaca, povrčara, klobučara.
0: A ti si vitez.

0: Dobro jutro Zadre. Ritam grada, ritam jutra. Uz Radio Zadar.
1: Čestitke nama susjednom gradu Šibeniku, njihov je danas dan, Sveti Mihovile njihov zaštitnik. Na današnji dan neke stvari su dogodile, ali ništa spektakularno. Meni se sviđa ovo, 1829. otvoren je Scotland Yard,
2: da,
1: kao glavno središte policije. To me uvijek ono asocira na dobre britanske serije, na Sherlock Holmesa i sve ostalo.
2: I dan policije danas, vidiš ovo?
1: I dan policije, to smo, eto, vidiš, da, znači nisu, bit će su i ovi Englezi tada još bili malo pobožniji pa su povezali to za Svetim Mihovilom.
2: Da.
1: Dobro, i...
2: Ha, još što istaknuti, danas je svjetski dan srca, ove godine 26. godinu za redom se obilježava, a obilježavanje je pokrenuto zbog podizanja svijesti o kardiovaskularnim bolestima i važnosti brige o zdravlju svog srca.
1: Tema... Ne propusti niti jedan otkucaj, a sve kako bi se upozorilo na činjenicu da ljudi diljem svijeta prerano umiru od kardiovaskularnih bolesti, uskraćujući sebi svoj najmilijima dragocjene zajedničke trenutke. Treba paziti na svoje srce, paziti na prehranu, kretanje, jel tako?
2: Treba se više posvetiti sebi.

0: Zadar. Slušaj Zadar.
1: Daj dvije kave i pojačaj radio.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
4: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
3: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
4: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
3: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
4: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
5: Vaš dan

mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Snježanom Kralj.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo.
0: Radnici iz ETA i Zagrebačkog holdinga nastavljaju štrajk. Sud odlučuje je li zakonit. I premijer nezadovoljan rješenjem novoga Maksimirskog stadiona. Može li se poništiti natječaj? Ministar Šušnjar najavio povući odluku o isticanju sidrenih cijena. Nove cijene na benzinskim crpkama. Benzin skuplji, dizel jeftiniji. U Ligi nacija Hrvatska večera s aktualnim svjetskim prvakom Španjolskom. Vrijeme je sunčano i toplo. Temperatura između 22 i 27 stupnjeva.
2: Nastavlja se štrajk radnika Zagrebačkog holdinga iz ETA. Je li zakonito, odlučit će danas Zagrebački županijski sud. Zahtjevi sindikata i ponuda grada i dalje su jako udaljeni. Boris Bogić.
3: Drugi dan velikog štrajka u Zagrebu. Jučer javni prijevoz, osim nekoliko tramvaja i autobusa, nije vozio. Smeće se odvozilo samo iz bolnica, domova umirovljenika i vrtića i škola. Izostanci učenika, prema riječima resornog ministra Radovana Fuchsa, morat će se opravdati ispričnicama. Potpunog prometnog kolapsa nije bilo, no Zagrebčani su se snalazili kako su znali i mogli.
4: Možda se to moglo bolje organizirati da ne patimo mi svi koji moramo ujutro na posao.
5: Taksi, inače bi išao bajsom, ali nema bajsa.
6: Pa išao sam busom iz Velike Gorice, nije bio zet, naravno.
7: Mislili smo ići vlakom, ali vlako je bila tolika gužva, pa nismo mogli ni ući vlak.
8: Napravljena je velika šteta gradu i ljudima osobno. Možda su mnogi danas zadnji novac dali za taksi.
9: Imaju ljudi pravo na štrajk.
3: Rad u bolnicama nije bio poremećen, iako je kašnjenja bilo. Govore ravnatelji KB Dubrava i KBCA Sestre Milosrdnice, Ivica Lukšić i Davro Vagić.
10: Pacijenti su se očigledno potrudili, našli načine, rekao bi da dođu do svojih liječnika i u osoblju bilo je možda ponekih kašnjenja.
11: Bolnica definitivno radi najnormalnije, 24 sata radi, svi hitne stvari, sve se zbrinjava kako treba.
3: Od malo više od 9000 radnika u štrajku je sudjelovalo 84% djelatnika holdinga i 78% radnika ZETA. Gradonačelnik Tomislav Tomašević, gostujući u dnevniku HTV-a, rekao je da je spreman pregovarati, no...
12: Ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što otprilike nekako procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%, a vlada je javnim službama nudila 3%, 1+1+1.
3: Štrajk je nelegalan jer nisu provedene arbitraže, smatraju iz grada, te su podignuli tužbe o kojima danas odlučuje Županijski sud u Zagrebu.
2: Idemo sada do spremišta tramvaja na Trešnjevci reportera Radija Sljeme Miljenka Cvitkovića. Miljenko, jučer su u cijelom gradu vozila samo dva tramvaja i jedan autobus. Je li danas stanje povoljnije za putnike?
13: Nikako. Dobro jutro tebi i slušateljicama i slušateljima prvog programa Hrvatskog radija. Jedan tramvaj je samo u prometu danas i jedan autobus. I situacija nepromijenjena. Ja ću reći nažalost i pozdraviti gospodina Dražena Jovića, predsjednika sindikata komunalnih i prometnih službi Hrvatske. Nažalost, velim gospodine Joviću, situacija je ista, štrajk se nastavlja.
14: Tako je, znači štrajk se nastavlja iz vrlo jednostavnog razloga što radnici Zagrebačkog električnog tramvaja od 31.3. skoro punih 6 mjeseci nemaju kolektivni ugovor, a radnici Zagrebačkog holdinga od 15.5. znači 4,5 mjeseca. Nakon 101 dan pregovora u ZET-u, nakon 72 dana pregovora u holdingu, nakon 18 dana gdje smo pružali ruku na dnevnoj bazi, evo i u vašoj emisiji, kad govorim pružamo ruku, sindikati su cijelo vrijeme bili otvoreni za razgovore i pregovore, međutim mora se pojaviti osoba ili osobe koje imaju ovlasti ispregovarati novi kolektivni ugovor, ne pričamo o starom kolektivnom ugovoru. Mi s druge strane nemamo te sugovornike jer ovdje postoje pregovori, cijelo vrijeme pregovora nisu se odvijali u dobroj vjeri, jer da su se pregovori odvijali u dobroj mjeri, mi bi riješili mnogo problema koji se sad spominju u cijeloj ovoj priči, međutim očito neko ne želi, očito neko želi eskalaciju i očito da strana, druga strana, što uprave pojedinih trgovačkih društva, a sad vidimo i gradska vlast, rade to na štetu građana grada Zagreba i Zagrebačkog prstena.
13: Gradonačelnik kaže da su vaši prijedlozi i ono što nudi grad poprilično udaljeni. Poanta pregovaranja jest da se te priče približe.
14: Tako je, znači mi cijelo vrijeme pregovora smo davali prijedloge, davali inicijative, pokušavali iznaći rješenje, davali vremenske okvire u kojima oni mogu stupiti na snagu, pristali na kolektivni ugovor na 3 godine. Znači mi smo konstantno pregovarali, pokušali riješiti, s druge strane smo stalno dobivali odgovor da se svi naši prijedlozi odbacuju. Kroz cijelo ovo vrijeme, evo, mediji ovo prate, evo, vidjeli smo i u emisiji jučer na vašoj televiziji da je gospodin Bakić rekao da nužno i proizvodno vezujući poslovi nisu dati zadnji dan roka u mirenju 10.9. Ja sam to objavio na službenim stranicama sindikata, zapisnik mirenja. Vidjeli smo gospodina Novakovića da govori da ne zna s kim treba pregovarati. Sada se već s nama postavlja pitanje da li uopće ljudi razgovaraju u gradu i u ovim trgovačkim društvima, da li uopće neko želi da se ova situacija riješi, ali te sve izjave su kaotične. Evo, ja još jedan put kažem da su sindikati spremni u svakom trenutku se odazvati pregovorima kada dogovorimo sastanak i kada dogovorimo da želimo riješiti taj problem. Ovdje očito netko radi sve da se to ne dogodi.
13: Puno uspjeha.
14: Evo, hvala vama, isprike građanima Zagreba, međutim, ovdje se emocije moraju isključiti, ovdje se radi da radnici ZET-a nemaju kolektivni ugovor 6 mjeseci, radnici Holdinga, znači skoro punih 5 mjeseci, to se nikako nije smjelo dopustiti. Ovdje je spor oko novog kolektivnog ugovora.
2: Hvala gospodine Joviću, nadamo se da će se u interesu svih građana, ali i radnika, naći rješenje povoljno za sve. Hvala Miljenko, tebi i tvojem gostu, nastavit ćemo pratiti situaciju.
0: Ima li štrajk u Zagrebu političku pozadinu i ide li u prilog HDZ-u? I stranke su to odlučno odbacili. Premijer Plenković ne vidi ni poveznicu sa štrajkom u činjenici da je njegov koalicijski partner Armin Hodžić sin jednog od vođa štrajka, predsjednika sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumina Hodžića. A u petak je Hodžića mlađeg, klub zastupnika nacionalnih manjina, predložio za potpredsjednika Sabora. Uz premijera i čelnik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević.
15: Pa valjda smo onda putem gospodina Hodžića kao koalicijskog partnera utjecali njegovog tato da tata organizira štrajk. Moram priznati da su jako kreativne te insinuacije. Još je zanimljiviji ton, tretman, način medijskog praćenja ovoga štrajka. Moram priznati da imali tad rating valjda 90% da imamo ovakav friendly firewall.
16: Insinuacije su još jedan pokušaj ove trenutačne gradske vlasti na čelu sa Možemo i SDP-om da odgovornost za ovaj aktualni spor prebace na nekog drugoga.
2: O političkoj pozadini štrajka i sindikalnim zahtjevima govorit ćemo i u mreži Prvog. U emisiji gostuju Damir Bakić iz Možemo, potpredsjednik Zagrebačke gradske organizacije HDZ-a Maksimilijan Šimrak, potpredsjednik SDP-a grada Zagreba Alen Čičak i nezavisni zastupnik u Zagrebačkoj gradskoj skupštini Trpimir Goluža. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Davor Rendulić.
1: Jutarnja kronika.
2: Projekt novog Dinamova stadiona u Maksimiru mogao bi se naći na početku. Nakon mnogih kritika javnosti i navijača, premijer Andrej Plenković poručio je da treba vidjeti postoji li pravna mogućnost za poništenje natječaja. Projektom ni osobno nije zadovoljan.
15: Vlada je malo više od partnera u tom projektu. Vlada je ta koja je stvorila pravne pretpostavke nakon dogovora sa Zagrebačkom nadbiskupijom. Ja poštujem struku. Međutim, mislim da trebamo vidjeti to što je prije moguće. Da li postoje određene pravne pretpostavke za poništaj ovoga natječaja? Mislim da bi to što se mene osobno tiče, a i većine ljudi u vladi s kojima sam razgovarao, ono je bilo najbolje i najbrže. Naravno, sa ciljem da se onda organizira brzo i drugi, možda pozivni natječaj na kojim bi se došlo do rješenja i u konačnici riješili bi se svi ove muke s kojom se trenutno bavimo.
2: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar na društvenoj mreži X najavio je da će danas vladi predložiti odgodu primjene novih pravila o sidrenim cijenama. Pravila bi trebala na snagu stupiti u četvrtak.
17: To ne znači da odustajemo od cilja. Jasno je da to moramo napraviti dobro, a ne samo brzo. Saslušati kritiku nije slabost. Puno je gore gurati rješenje za koje vidite da ga treba popraviti. Pozvaću sve udruge poduzetnika i gospodarstvenika na sastanak da zajedno prođemo detalje i dogovorimo najbolje rješenje.
0: Od ponoći i nove cijene goriva. Benzin je poskupio 2 centa, pa litra stoji euro 76 centi. Dizel je jeftiniji 5 centi i 100 euro i 86 centi, a plavi dizel jeftiniji je za 8 centi i cijena mu je euro i 32 centa. Pojeftinjenje plavog dizela posebno je važno poljoprivrednicima. Iz Hrvatske poljoprivredne komore upozoravaju da je njegova cijena i dalje previsoka. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihalić.
18: Definitivno bi trebalo promijeniti način obračuna financiranja plavog dizela. To je energent koji služi poljoprivredne svrhe. Ja vjerujem da vlada tu ima mogućnost da unutar cijene trošarine i tih drugih parafiskalnih nameta na cijenu goriva da može osigurati dovoljno smanjenje koje bi bilo prihvatljivo za vladu, za poljoprivrednike.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je na društvenoj mreži da nije Iranu ponudio popuštanje sankcija i otpuštanje zamrznute imovine ako pristane na ustupke kad je riječ o nuklearnom programu. To nije istina. Nisam im ponudio ništa, stoji u objavi. Danas bi predsjednik Trump o umjetnoj inteligenciji trebao razgovarati s direktorima tehnoloških tvrtki. Ne smijemo nepromišljeno uvoditi pretjeranu regulativu, jer ćemo izgubiti utrku s Kinom. Važno je nastaviti s inovacijama, ali moramo pronaći pravu ravnotežu. Upravo će to biti tema razgovora, rekao je predsjednik zastupničkog doma Mike Johnson. OpenAI otkazao je objavu Astre, modela umjetne inteligencije nove generacije planiranu za listopad, nakon što je interno ispitivanje pokazalo da sustav nije u skladu sa sigurnosnim standardima kompanije. Model Astra s vremenom na vrijeme može izbjeći ljudski nadzor, priopćili su iz OpenAI-a.
1: Jutarnja kronika.
2: Sabor počinje treći tjedan jesenskog zasjedanja u kojem se kao najzanimljivije ističe izvješće glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava za prošlu godinu. U izvješću će danas raspravljati saborski odbori, a sutra će o njemu biti govora na plenarnoj sjednici. Ovotjedni rad Sabor će početi raspravom o zakonskom prijedlogu o provedbi Europske uredbe o tržištu proizvoda povezanih s krčenjem i uništavanjem šuma. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
19: Ovim izmjenama cilj je pojednostaviti i smanjiti administrativne obveze gospodarske subjekata i trgovaca, a pravila se odnose na proizvode goveda, kakao, kava, palma, uljarica, soja, kaučuk i drvo s ciljem smanjenja doprinosa Europske unije globalnoj deforestaciji, degradaciji šuma, emisijama stakleničkih plinova i gubitku bioraznolikosti.
2: Dan je hrvatske policije i blagdane njihova zaštitnika Svetog Mihovila. Na glavnoj svečanosti u Zagrebu bit će predane nagrade i priznanja najuspješnijim policajcima. Svečanost ćemo izravno prenositi u našem programu od 12 sati i 25 minuta, najavljuje Marin Erak.
20: Hrvatska je policija neraskidivo vezana za stvaranje samostalne Hrvatske države i Domovinski rat. Upravo su snage MUP-a bile prva organizirana obrambena sila koja je stala u obranu domovine i danas su prvi kad treba štititi granice, pomoći građanima.
21: U tim trenucima neće biti dovoljno samo poznavati zakon. Treba će vam znanje, disciplina, smirenost, odlučnost i prije svega sposobnost da donesete ispravnu odluku onda kada za nju nemate puno vremena.
20: Pri nedavnoj prisezi 670 polaznica i polaznika za odrasle u zvanje policijskog vježbenika ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. A što ih očekuje? Predsjednik sindikata policije Hrvatske Dubrovko Jagić kaže da mogu biti zadovoljni opremom, ali da plaće ne prate inflaciju, te da nedostaje policajaca na terenu.
22: Činjenica je da gradu Zagrebu kao glavnom gradu nedostaje između 600 i 800 policajaca. Nije dobro da su svi na granici, a da ih malo ima po gradovima, baš prečesto ne zaustavlja niti prometna policija, da ne vide često kvartovskog policajca.
20: Jagić za početak listopada najavljuje kolektivne pregovore za iduće četverogodišnje razdoblje i očekuje od vlade poboljšanje statusa policajaca, te da dogovoreno poštuju.
0: I predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović organizira primanje u povodu proslave Dana policije. Dodijelit će odličja policijskim postajama, policijskoj jedinici i djelatnim pripadnicima MUP-a. Prijam se održava u vojarni Prvoga hrvatskog gardijskog zbora.
2: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu večeras će zasjeti crvenim svjetlom. Povod je svjetski dan srca. Crvena boja simbolizira srce i skreće pozornost na važnost pravodobnog prepoznavanja kardiovaskularnih bolesti, koje su desetljećima vodeći uzrok smrtnosti u zemlji. Simbolička akcija zaklade Hrvatska kuća srca počinje u 19 sati.
0: A o bolestima srca, ali i o programu ranog otkrivanja raka dojke, govorit ćemo u našoj emisiji Izaberi zdravlje. Gostuju Andrea Šupe Parun iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i predsjednik Povjerenstva za organizaciju, praćenje i kontrolu kvalitete programa Boris Brkljačić iz Kliničke bolnice Dubrave. Emisija počinje nakon vijesti u 8 sati, a uređuje ju i vodi Sandra Erak.
1: Jutarnja kronika.
2: I došli smo do kraja emisije, ponovit ćemo još samo najvažnije.
0: Radnici iz ZETA i Zagrebačkog holdinga nastavljaju štrajk. Sud odlučuje je li zakonit.
2: I premijer nezadovoljan rješenjem novog Maksimirskog stadiona. Može li se poništiti natječaj?
0: Ministar Šušnjer najavio povući odluku o isticanju sidrenih cijena.
2: Nove cijene na benzinskim crpkama, benzin skuplji, dizel jeftiniji.
0: U Ligi nacija Hrvatska večera s aktualnim svjetskim prvakom Španjolskom.
2: Vrijeme sunčano i toplo, temperatura između 22 i 27 stupnjeva.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredili Tadija Kristijan Babić i Snježana Kralj.
1: Prvi program.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Sevilji gostuje kod svjetskih prvaka Španjolaca u drugoj utakmici Lige nacija. Iz Andaluzije Marko Miličić.
5: Napadačkim nogometom i pobjedom protiv Češke, Hrvatska nas je napunila dobrom energijom, što je dobar preduvjet za veliku utakmicu u Sevilji. To je početak niza od tri utakmice koje će pokazati što možemo napraviti na najvišoj razini. Prvi protivnik je aktualni svjetski europski prvak Španjolska, koja čak 39 utakmica u nizu ne zna za poraz. U prvoj utakmici pred svojim navijačima sigurno žele opravdati status favorita. Međutim, izbornik Slaven Bilić poručuje.
6: Nećemo mi ovo shvatiti kao da uveličamo njihovu proslavu neku ili makakvu. S jedne strane ne može zadatak biti teži i jači i veći, a s druge strane nema većeg izazova nego igrati kompetitivnu utakmicu protiv najboljih na svijetu. Mi moramo odigrati na top nivou, a neko mora imati utakmicu godine. Iako je tako, ne treba nam čudo za to, nego treba nam samo ta vjera i kvalitet da prenesemo na teren. Uz malo sreće možemo.
5: Nakon viroze trenizima se vratio Martin Baturina, međutim sinoć nije trenirao Josip Stanišić, tako da je njegov nastup danas pod velikim upitnikom. Odličnu utakmicu u Češkoj u veznom redu odigrao je Mateo Kovačić, koji je svjestan snage španjolske reprezentacije.
23: Čeka nas teška utakmica protiv najbolje ekipe na svijetu trenutno, koja voli posjed, voli napadat. I mi ćemo tražiti naše strane također u toj utakmici. Mi volimo imati loptu, volimo se nadmetati, tako da igrali smo već dosta puta protiv njih. Imali smo naših dobrih utakmica i manje dobrih, ali manje više je to bilo dobro s naše strane, tako da nadamo se ponoviti jednu dobru utakmicu protiv njih i dati sve od sebe.
5: Utakmicu sudi Nizozemac Serdar Gezubujuk, a možete pratiti od 20 sati i 45 minuta na drugom programu Hrvatskog radija.
4: Istovremeno će u našoj grupi igrati Češka i Engleska. A sinoć u Ligi A Francuska je u gostima pobijedila Belgiju 1-0, a Italija Tursku 4-1. Iz Lige B izdvajamo da je Bosna i Hercegovina slavila u gostima kod Rumunjske 4-2, a Švedska na domaćem terenu protiv Poljske 3-1. Počinje natjecanje u skupinama u Europskoj ligi rukometaša. Hrvatska ima dva predstavnika, Nekse i Sesvete. Rukometaši Sesveta u prvom kolu u 18:45 gostuju kod švedskog Savehofa, trener Andrija Nikolić.
24: Savehof je jedna odlična momčad, tipično rekao bi skandinavska, koja igra brz rukomet i puno igra jedan na jedan. Vjerujemo da možemo se suprotstaviti, naravno idemo igrati, probati uzeti naravno i bodove.
4: Rukometaši Nexea grupnu fazu otvaraju u Našicama, u goste im dolazi francuski San Rafael. Trener Saša Barišić-Jaman.
25: Francuzi, izuzetno kvalitetna ekipa, poletna, fizički dosta jaka, treba će nam svaki igrač, treba će nam mišići, kak ja kažem, da bi se mogli hrvati s njima.
4: Početak je u 20:45.
1: Oglasi.
7: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
8: Idemo u Čateš.
9: Brzo, odmah.
10: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
11: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutros u Hrvatskoj prevladava vedrina. U unutrašnjosti je vjetar većinom slab, pa lokalno ima i magle. Na Jadranu mjestimice puše umjerena bura, ponegdje na udare i jaka. Vrijednosti temperature zraka izmjerene u 6 sati. Bednja 4, Gospić i Varaždin 5, Daruvar, Plitvička jezera i Slavonski Brod 6, Ogulin i Parg iznad Čabra 7, Gorica pokraj Nove Gradiške, Križevci, Osijek, Sisak i Zavižan 8, Zagreb, Bjelovar, Gradište pokraj Županje 9, Knin 10, Bilogora 11, Sljeme 12, Kutjevo i Malinska 14, Pula, Zračna luka 15, Opatija, Rabiš, Šibenik 17, Lastovo i Rovinj 20, Dubrovnik i Senj 21, te Konavoska, Prevlaka 22 stupnja. Danas će biti sunčano te danju toplo i vrlo toplo. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje na udare jaka, poslije podne prolazno u slabljenju i okretanju na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka između 22 i 27 stupnjeva. I sutra obilje sunčana vremena, danju mnogima ugodno toplo. Ujutro u unutrašnjosti i dalje mjestimice valja računati na kratkotrajnu maglu. Na Jadranu će umjerena bura lokalno na udare biti jaka, a sredinom dana slabjeti i okretati na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura zraka slična današnjoj.
1: Oglasi. Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
12: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
26: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
27: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
28: Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
29: Dijagnostika 2000 Zagreb.
1: Oglasi.
30: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
31: Evo, povodom svjetskog dana srca, dragi moj Željko, mi smo umjesto liftom došli uza škale.
32: Da, mi smo malo prošetali, malo smo i uspuhali, ali glavno da smo stigli, tu smo i dalje uz vas.
31: Tako je, evo, jutarnja kronika je završila. Lijepo smo se informirali, mi smo to isto pratili cijelo vrijeme.
32: Da.
31: Pratite vi nas u nastavku naš današnjeg programa. Uz Danijela Mandića ostanite, Denisa Slogonca,
32: Suzana Dražić
31: i Željko Kapelari. Dobar.

0: Pa vrijeme danas pretežno vedro i sunčano, slaba do umjerena podnoverovita pojačana, bura sredinom dana zapadni i jugozapadni vjetar, najviše dnevne temperature zraka od 24 do 26 Celzijevih stupnjeva.
1: U 7 sati Gospić 4, Knin 9, Zadarska zračna luka 10, Božala i Zadar 15, Šibenik 17, Velirat 20 stupnjeva, znači lijepo i sunčano nas očekuje, temperatura mora 22, biometeorološke prognoza ili prilike jako dobre, znači trebali bismo biti jako dobro raspoloženi.
0: Da, pošto će vremenski uvjeti biti idealni.

0: Kulturoskop.
1: Donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske. Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
0: Kulturoskop.
2: Budite u korak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.
3: Ja sam Dino Kajić, slušajte Kulturoskop utorkom u 20.15.
4: Da.
5: A mi smo na servisnim informacijama i dalje. Zadarski vodovod danas bez vode od 8 do 12 sati u Zadru, ulica Ante Rudana, a zbog izvođenja građevinskih radova također danas, ali u vremenu od 8 do 15 sati u mjestu Vrtina neće biti vode od kućnog broja 105 u ulici Mirka Miočića pa do kraja mjesta u smjeru otoka Paga.
4: To je tamo kod Branka?
5: Da.
4: Hoće li nam se ojaviti, hoće li ga to omesti? Vjerujem da neće.
5: Neće.
4: Da, Zadarske elektre ima najave, Mali Iž, predio Makovac, povremeni prekidi od 7 do 15, u Suhovarama istočni dio od 8.30 do podne i po, a u Bibinjama Trsina, Gumla, Radoština, put Mira, Brižić, put Donje Vode od 8.30 do 13.30.
5: Zadar, ulica Sestrunska i Kaljska od 8.30 do podne, te sjeverni dio Nikole Tesle od križanja s ulicom Admirala Jakova Šubića od Cezana do puta Plovanije u vremenskom intervalu od 8.30 do 14 sati bez struje.
6: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Zvijezdani Horvat, želimo jedno veliko, ili šaljimo jedno veliko dobro jutro, Zvijezdana.
2: Dobro jutro, dobro jutro.
1: Dobro jutro, evo Željko, ja
2: uzvraćam velikim pozdravom.
1: Kako je kod vas u Zagrebu? Jer se vozi što, osim bicikla? Već čujem da su bicikla jako popularne. Da.
2: Da, da, i jako dobro rješenje.
1: Aha.
2: Danas
1: i
2: kao i jučer s javnim prijevozom građani ne mogu računati, ali zato su tu bicikli i dobronamjerni susjedi koji su se organizirali po grupama na društvenim mrežama i nude prijevoz, pa možemo reći da manje više sve nekako funkcionira.
1: Aha, eto, super.
2: A

0: Funkcionira sve i u prometu između Zagreba i Zadra. Danas nema nekih posebnih ograničenja, vremenska situacija dobra, osim što mjestimice može biti magle na cestama u unutrašnjosti. Ipak smo sada već ozbiljno zakoračili u jesen i pojava magle nije više toliko rijetka i bit će sve češća, pa vozači moraju mijenjati režim vožnje. Dakako, vozite li prema unutrašnjosti, računajte na tu mjestimičnu pojavu magle, računajte da će i kolnici u krajevima s maglom biti vlažni i skliski, stoga treba voziti opreznije, smanjiti brzinu, povećati razmak i ne zaboraviti voziti s uključenim kratkim svjetlima. Nema nekih drugih ozbiljnijih upozorenja i obavijesti za vozače. Nadamo se jednom običnom danu. Nadamo se da neće biti izvanrednih prometnih događaja koji će bitno utjecati na tok prometa. To dakako sve ovisi o vozačima, pa ih još jednom podsjećam da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te da budu svjesni činjenice da su brojni radovi na našim cestama, radovi redovitog održavanja zbog kojih se vozi uz privremenu regulaciju prometa. Pa tako i na brojnim dionicama autocesta, također i na autocesti A1. Neki od tih radova uključuju i radove u tunelima. Primjerice, na autocesti A1 zbog radova se kroz tunel Malu Kapelu vozi dvosmjerno jednom tunelskom cijevi. To će manje utjecati na protok prometa, no bitno je na vrijeme uočiti privremenu prometnu signalizaciju i voziti u skladu s njom, jer se vrlo često na takvim dionicama cesta događaju prometne nesreće. Stoga budite pozorni u prometu i odgovorni vozači, mislite na sebe i druge, dakako informirajte se prije nego što krenete na cestu, pratite izglede vremena i budite dobre volje. Evo, nisam dala teške zadatke, je li tako?
1: Da, točno tako. Pa,
2: rado ćemo vas poslušati. Još kad tako nježno to sve kažete, onda ko bi vas odbija?
0: Oh, hvala lijepa, Suzi. Može. Znam ja biti i oštra po potrebi.
2: Kad treba, naravno, da. Kao tako svaka je. Majka, je li tako?
0: Da, tako je.
2: Prava
0: tako
2: majka je.
0: Je.
2: Super, Zvijezdana, hvala puno.
0: Čujemo se.
1: Hvala vam,
0: sretan
1: pozdrav.
2: Bog, hvala.
3: Slušaj Zadar.

9. Da, evo upravo gledamo Željko i ja, jučer je predstavljeno u Narodnom muzeju Zadar ova događanja koja se obilježavaju, koja se odvijaju u sklopu Dana obrane grada. Od jučer pa do petka možete u Providurovoj palači u prizemlju doći pogledati dokumentarne filmove, video zapise o obrani Zadra, dakle nastali su prije 35 godina, a upravo ćemo i ove godine, tako Željko, slaviti 35. obljetnicu Dana obrane grada Zadra, istina slikom i zapisom obrani Zadra. Tu su predviđeni okrugli stolovi, ali recimo danas od 9 sati možete pogledati film, snimke Zadar nije Zadar. Autori su Zdravko Mustač, Vlado Zrnić, Vedran Čupić i Duško Brala. U 11 sati je Zadar War od 91. do 92. Naš bivši kolega Dinko Denona, Neven Stojaković i Zvonko Karavida su autori, a u 12.30 okrugli stol, svjedoci vremena i autori odgovaraju na pitanja publike i medija. To je ovo što se tiče programa za današnji dan. O tome ćemo nešto kasnije i u programu govoriti, jer smo bili na tom predstavljanju jučer.

0: Dobro vam jutro, 8 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Nastavljen je štrajk radnika Zeta i Zagrebačkog holdinga. Jutros voze samo jedan tramvaj i jedan autobus. O zakonitosti štrajka danas bi trebao odlučivati Trgovački sud u Zagrebu. Predsjednik sindikata prometnika i komunalnih službi Dražen Jović.
2: Štrajk se nastavlja iz vrlo jednostavnog razloga što radnici Zagrebačkog električnog tramvaja od 31.3. skoro punih 6 mjeseci nemaju kolektivni ugovor, a radnici Zagrebačkog holdinga od 15.5. znači 4,5 mjeseca. Sindikati su cijelo vrijeme bili otvoreni za razgovore i pregovore, međutim mora se pojaviti osoba ili osobe koje imaju ovlasti ispregovarati novi kolektivni ugovor. Ali očito neko želi eskalaciju i očito da druga strana rade to na štetu građana grada Zagreba i Zagrebačkog prstena. Evo ja još jedanput kažem da su sindikati spremni u svakom trenutku se odazvati pregovorima. Ovdje očito netko radi sve da se to ne dogodi.
1: Vijesti.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar na društvenoj mreži X najavio je da će vladi predložiti odgodu primjene novih pravila o sidrenim cijenama. Na snagu su trebala stupiti u četvrtak.
3: To ne znači da odustajemo od cilja. Jasno je da to moramo napraviti dobro, a ne samo brzo. Saslušati kritiku nije slabost. Puno je gore gurati rješenje za koje vidite da ga treba popraviti. Pozvaću sve udruge poduzetnika i gospodarstvenika na sastanak da zajedno prođemo detalje i dogovorimo najbolje rješenje.
1: Vijesti.
0: Dan je hrvatske policije, blagdan njihova zaštitnika Svetog Mihovila. Na glavnoj svečanosti u Zagrebu bit će predane nagrade i priznanja najuspješnijim policajcima. I predsjednik Republike Zoran Milanović organizira primanje u povodu proslave dana policije, dodijelit će odličja policijskim postajama, policijskoj jedinici i djelatnim pripadnicima MUP-a. Općina Preko slavi svoj dan i blagdan svojeg zaštitnika Svetog Mihovila. Svečana sjednica na kojoj će se uručiti nagrade i priznanje ovogodišnjim laureatima održava se u Marini u Svetomišćici.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija u 20 sati i 45 minuta igra drugi susret u Ligi nacija protiv Španjolske u Sevilji. Dvoboj su najavili izbornik Slaven Bilić i Mateo Kovačić.
4: S jedne strane ne može zadatak biti teži i jači i veći, a s druge strane nema većeg izazova nego igrati kompetitivnu utakmicu protiv najboljih na svijetu. Mi moramo odigrati na top nivou, a neko mora imati utakmicu godine. Iako je tako, ne treba nam čudo za to, nego treba nam samo ta vjera i kvalitet da prenesemo na teren. Uz malo sreće možemo.
5: Čeka nas teška utakmica protiv najbolje ekipe na svijetu trenutno, koja voli posjed, voli napadat. I mi ćemo tražiti naše strane također u toj utakmici. Mi volimo imati loptu, volimo se nadmetati, tako da igrali smo već dosta puta protiv njih. Imali smo naših dobrih utakmica i manje dobrih, ali manje više je to bilo dobro s naše strane, tako da nadamo se ponoviti jednu dobru utakmicu protiv njih.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro i sunčano, puše slaba do umjerena, podnove lebita i pojačana bura. U Gospiću je 4, Kninu 12, Zadru 16, te Šibeniku 19. I u nastavku dana pretežno vedro. Od sredine dana zapadni i jugozapadni vjetar. Temperature od 24 do 26.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala Vlado, molim.
1: Dobro jutro Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
6: Prve vijesti su odrađene, a sada još malo glazbe, pa slijedi i vremensko izvješće.

0: slušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju.
1: Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
2: Vrijeme je takvo
3: da
2: bismo Željko i ja rado bili recimo na rivi.
3: Izvršno.
2: Imali uživo program negdje tamo na mulu, na gatu, na klupici negdje, prošetali.
3: A tako će uvijek biti i cijeli dan, čini mi se.
2: Je, tako je lijepo. Gospodine Kraljev, dobro jutro.
4: Dobro jutro vama. Pa da, pa bilo bi lijepo biti sada. Da, ja sam malo pogledao samo preko balkona, ali nisam bio vani. Ali mislim da je predivno vani, nije ovaj hladno, nema vjetra. A kažu, ako vjetra nema i ako je vjetar neslalam, što će biti danas, onda će biti stabilno vrijeme. Pa evo, danas je i spomendan Miholje, jedna od najvažnijih nadnevaka pučke meteorologije, već malo danas u pučkoj meteorologiji, za ovu drugo, i to taj Miholje nam je bio ovako jedan veliki nadnevak za prikazivanje dugoročne prognoze vremena. Pa tako kaže, ako uoči Miholja vedro, a je noć, je vedra, bila je noć, zima će imati veliku moć. Da će tako biti, vidjet ćemo, i ja vjerujem da tako biti neće, ali eto, to je zašto tako Miholje ima jedan značaj, pa zima značaj za u toj dugoročnoj prognozi, jer je to prvi veliki blagdan poslije službenog početka jeseni, pa mu je eto narod, puk mu je dao takav značaj. Ovo razdoblje se osim babljeg ljeta, kako ga mnogi zovu, naziva još i Miholjsko ljeto, trajaće danima, ne samo danas nego cijeli ovaj tjedan, pa i veći dio narednog tjedna, zbog ovog grebena anticiklone koji se sa sjeveristoka proteže prema Jadranu i ovog tlaka zraka od 1023 hektopaskala koji se tako reći ne mijenja, ima vlage negdje oko 50% u zraku, današnja temperatura negdje ona najviše iznad 25, 26, 27 stupnjeva, temperatura mora je relativno tako ugodna, ne bih rekao da je visoka, a tu je 22, 23 za ove hrabre i manje hrabre mogu još kupati se ako imaju vremena. Sunca i topline neće nedostajati ne samo danas nego i u danima koji su pred nama, eto, tako da ćemo moći biti na otvorenom, moćemo raditi, ako nam se radi moćemo ribariti, ako nam se ribari, jer na moru će biti, neće biti nekog značajnijeg vjetra, vjetar će, kaže, mijenjati smjerove, nešto malo noću onoga burina, ali nekim dijelovima, a preko dana ovog sjeverozapadnog i nešto i bonace, i tako dosta ugodno vrijeme. Pa ovi zadnji rujanski dani koji su nam dali dosta sunca i dosta topline su zaista poželjni, međutim kažem ono što sam jučer napomenuo, kako ne vidim na ovim prognozičnim materijalima u nekoj bliskoj budućnosti neku oborinu, da fali te kiše, ne samo nama, nego fali, vidim da cijela je veći dio Europe traži tu kišu, jer kaže na korita rijeka, to sam jučer napomenuo, i jezera i mnogih drugih vodenih tokova su presušila, tako da bi nam dobro došla ta kiša, međutim kaže neće nje biti prije tamo negdje u ovoj prvoj trećini mjeseca listopada, teško, tek tamo negdje pod kraj, oko 9. 10. onda bi bilo oblaka i kiše. Nešto će oblaka biti i u petak ovdje kod nas, međutim bez oborina. Eto, sve u svemu vrijeme ono za poželjeti, produženo ljeto, ono to takozvano bablje ljeto, zaista boga, nije samo bablje ljeto, jer su temperature relativno visoke, pa evo, ja bih rekao svim slušateljima, ko može biti na otvorenom, neka bude, neka ne bude u kući, jer zaista vrijeme je predivno i kako ga samo poželite možemo.
3: Lijepe vijesti, neka tako i ostane. Hvala vam.
4: Molim, do slušanja.
5: Sunce, Mova, Sjan. Radio Zadar.

0: Slušaj Zadar.
1: Da. Dragi naši slušatelji, ovdje je jedna jako lijepa atmosfera zato što je naš gost nama dobro poznat, pogotovo našem kapelariju. Oni su evo zadnjih, otkad je gospodin Elvis Perinčić, direktor tvrtke Obala i Lučica, ušao u studio, pričaju o motorima, o mopedima, o skuterima, o tome kako se Zadrom i zadarskim ulicama isplati voziti motor zbog parkiranja kojega gospodin Perinčić uradno naplaćuje. Dobro, o tome ćemo dalje u nastavku. Ali evo gospodine Perinčiću, dobro vam jutro.
2: Dobro jutro vama, želim i dobro jutro svim vašim slušateljima.
1: Evo, vrijeme je u Zadru uvijek većinom godine dobro, tako da se može evo motorom kao jednim prevoznim sredstvom kojim se lakše krećemo, može jako lagano i dobro voziti. I mislim, nemamo problema sa traženjem parkirnog mjesta.
2: Tako je, mislim još uvijek da postoji dobar prostor da se da se koriste kako bicikle, tako i mopedi na našem, u našem gradu. Mislim da je stvarno prikladan za ta prijevozna sredstva.
1: Evo, Željko.
3: Ljeto iza nas, sezona vjerujemo da je bila turbulentna, kako bi vi prokomentirali što se tiče stanja na terenu?
2: Pa što se tiče stanja na terenu, stvarno turbulentno. Imamo određenih razdoblja kad je bila, ajmo reći, malo pad očekivanog broja gostiju, odnosno broja parkirnih vozila, a imamo i uvijek onu špicu kada je dupkom sve puno, kada se traži parkirni prostor, kada se traži, kao što kažemo mi, kao glavu parkirno mjesto za svoje vozilo.
1: Vi zapravo po broju traženja parkiraničnih mjesta možete vidjeti zapravo kako sezona, kakva je sezona, tako, kakva je predsezona, posezona, po tome recimo vi možete, imate, znate kakva je posjećenost?
2: Pa po tome jesu naša mjerila, međutim naš grad je stvarno pun vozila, što znači da i u ljeti i u zimi imamo enormnu količinu vozila u odnosu na parkirne površine, tako da smo u pravilu puni. Međutim, taj promet ne samo u mirovanju nego u kretanju, onda se vidi da su križanja zatvorena, da postoji veliki broj vozila u samom prilazu centru, samom prilazu ovim užim kvartovima gdje turisti, pogotovo u vrijeme kada je ružno vrijeme u ljetnoj sezoni, znači kada počnu kiše ili je oblačno, tada se sjate svi oni sa područja Nina Privlake, Zatona i vamo Sukošana, od Biograda svi kreću prema gradu i traže svoja parkirna mjesta na samom poluotoku najprije, a onda kasnije, naravno, kojih u pravilu više nema.
3: Uvijek je zanimljivo, na poluotoku imali ste neke i testove tijekom ljetne sezone.
2: Tako je, na poluotoku smo imali provjeru samog testiranja da se taj poluotok rastereti sa parkiranim vozilima, odnosno sa samim protokom kroz poluotok, i mislim da je to jedna tendencija u predstojećem razdoblju da se što više rastereti sam poluotok od protoka vozila, a i parkirnih vozila, da se traže alternativa iznad samog užeg centra grada.
1: Gospodine Perinčiću, kad je uvedeno to parkiranje, odnosno naplata, prva, druga, treća zona, imamo i koliko, 4 zone?
2: Tako je.
1: 4 zone. Dobro, ljudi su se privikavali, imali ste i dosta djelatnika, osuvremenili ste se, postoji sada sve suvremeni načini, mobitelom i plaćanja parkiranja, sad imate to sken vozilo, s obzirom na broj djelatnika, ili ih imate dovoljno i koliko je sad recimo manje radne snage kad imate recimo jedno vozilo koje testira, odnosno koje prolazi gradom i vidi jel su sve te parkirališna mjesta plaćena?
2: Pa ovako, mi sad imamo dva sken vozila koja su zamijenila određen broj djelatnika. Međutim, mi smo otvorili jedan tehnički sektor u koje smo prebacili određen broj djelatnika, našli smo za njih posao, tako da naša firma koja broji oko 50 djelatnika nema niti jednog djelatnika koji je, ajmo reći, ko nema dan gubljenja, nema opuštanja, znači za sve imamo posao i za sve ima svaki, i dalje kad budemo se razvijali, svakom djelatniku bit će osiguran posao, znači nema otpuštanja radnika zbog toga što smo tehnološki napredovali.
1: Dobro.
2: Čak imamo, što se mogu i pohvaliti, imamo 3 umirovljenika, znači koje zaposlimo u početku u sezoni, tako da rade na našem održavanju plaža i u toj tehničkoj službi, tako da eto i za tu jednu kategoriju na 4 sata smo našli prostor da im nađemo posla i da im nađemo da zarade sebi određenu svotu novca koju mogu kasnije preboliti taj, pogotovo ta prelazno razdoblje, znači ta prva mirovina koja je odmah
1: pala
2: sa plaće na mirovinu, a i sam društvenu aktivnost da budu korisni, da se druže, da su aktivni i korisni kako za nas, tako i za svoju porodicu.
3: 314-315, naš broj 091-634-7959, naš gost Elvis Perinčić, možete se i vi uključiti u razgovor. Eto, spomenuli ste sken vozila, kakva su ovo iskustva s terena?
2: Pa iskustva sa terena su dobra, možemo reći da su dobra, kako kod nas, tako i percepcija građana, bez obzira na pojedina prigovaranja, operativno su dobra, djelatnici su zaštićeniji nego da idu pješke i gledaju od vozila do vozila. Način postupanja je sličan kao i prije, znači da se tu ne varamo, sken vozilo prođe, skenira registraciju, evidentira da li je parking plaćen ili parking nije plaćen, nakon 10 minuta vozilo se vraća i ponovo skenira isto vozilo, ukoliko nije plaćen parking, dobiva dnevnu parkirnu kartu.
1: Znači osoba koja je u vozilu, ona izlazi vani i stavlja ono fizičku, tu dnevnu kartu. Ja?
2: Imali smo par prigovora, što moram priznati da je sken vozilo bilo parkirano na nepropisnom mjestu.
1: I to odmah nakon što je ušlo, počelo raditi, da?
2: To odmah budi našu javnost, međutim, evo, baš zbog ovakvog uredovanja teško je u momentu odrediti. Znači, kako građani ne mogu naći parkirno, isto tako se i mi trudimo da što manje ometamo promet, a da odradimo ove radnje.
1: Kako sam gledala što bi vas mogla pitati, recimo, vidjela sam da jedan članak iz kolovoza, s obzirom na mogućnost, odnosno na koji način naplaćujete te kazne, vi to zovete dnevna karta, ali to su kazne, domaći ljudi to brže bolje plate, ali za strance jednostavno ode u nekakvu zastaru. I to na koji način vi to naplaćujete, recimo, strancima koji su dobili kazne i to im se skupi toga?
2: Imaju agencije koje se bave sa strancima, koje, znači, mi njima dostavljamo naše dnevne parkirne karte prema vozilu, imaju suradnju sa međunarodnom suradnjom i uspio se to naplatiti. Međutim, mogu vam reći da većina stranaca ide platiti svoju dnevnu parkirnu kartu ako je dobio ispod brisača, tako da oni u pravilu to plate zato što očito se boje izaći iz zemlje ili da se neće vratiti, da ih neće neko progoniti, a u pravilu oni znaju da svako daljnje postupanje prema njima je samo skuplje nego ono kad plate odmah.
1: Jasno.
3: Što je trenutno aktualno, eto, u tvrtki, projekt na ravnicama, što je s tim, dokle stiglo?
2: Tako je, projekt na ravnicama, javna nabava završena, čeka se rok žalbe i nakon toga u roku od 4 mjeseca, koliko je rok za uređenje, znači za odvoz same ruševine koja je tamo na terenu. Jedan dio se već odvezao sa ovim opasnim otpadom, a sada ostaje, znači, rušenje i odvoz ruševine te uređivanje parkirne, sukladno projektu, parkiralištne zone.
1: To će biti zona?
2: To će biti zona 2.
1: Zona 2, dobro.
3: 372 mjesta, čini mi se, tako?
2: Tako je.
3: 22 mjesta za osobe s invaliditetom.
2: Tako je, bit će to jedan kompleksan prostor na koji ćemo napraviti i WC i stajalište za taksi i za autobuse i za građane.
3: Po vama, kad bi onda mogli prvi parking?
2: Vrlo je interesantno što ljudi često pitaju, a to je da li će da li će ove naše mjesečne karte važiti i za taj prostor. Da, važit će, znači naši građani neće biti tu zakinuti kao i na svim ostalim parkiralištima koje su pod našom nadležnošću.
1: Hoćemo malo zasvirati?
3: Možemo.
1: Možemo, 314, 315.

0: vama su Suzana Dražić i Željko Kapelari. Slušaj Zadar.
1: S nama je gospodin Elvis Perinčić, direktor tvrtke Obala i Lučice. Gospodine Perinčiću, dugo ste bili policajac, jer tako Željko, prometni policajac. Sretan dan policiji, danas Sveti Mihovilija.
2: Hvala lijepo.
1: I to vaše iskustvo vas je zapravo nekako... puno vam znači u ovom poslu što sad?
2: Pa dobro, ja sam cijeli život se bavim sa prometom, završio sam prometni fakultet, cestovni smjer, nakon toga sam se zaposlio u policiji, čak nekih 10 godina sam bio načelnik postaje prometne policije i ostale poslove koje sam tamo obavljao, nakon toga evo došao sam tu za direktora i smatram da je po struci i po nekom iskustvu da sam dovoljno kompetentan za voditi ovakvu firmu.
1: Kako funkcioniraju ovi parkirni aparati, ti skeneri ili kako već plaćanje kartično i to, uglavnom je li zapinješ to, jel kako to ide, je to sve ok?
2: Pa imamo dispečere koji svakodnevno vrše kontrolu tih aparata ukoliko se dogodi kakav kvar ili nešto slično, uglavnom više manje nemamo problema, pogotovo sada kada se

0: čekali desetke parkirnih aparata ukoliko se bude proširile parkirne zone, ukoliko i to iza naravnice i tako dalje, znači spremni smo za aktivnost malo širu.
1: Dobro.
2: Kamper i dalje po gradu, kako snima?
0: Da. Tako je, kamper i dalje po gradu, kako snima? Snima, problem je u našem ljetno-zimskoj tarifi i ljetno-zimskoj naplati. Prvi dan kada mi imamo slobodnu nedjelju, kada se nedjeljom ne naplaćuje, ne znam kako, ali vrlo kvalitetno oni saznaju da je besplatno i onda se sjate u grad na parkirališta i posjete naš grad, ali hajmo pogledati to sa bolje strane, ipak dođu u grad, ipak nešto potroše, ipak je ta nedjelja ujutro najčešće, ima i prostora, ima i parkirališta, pa onda ipak dođu u grad, prošetaju po gradu, nešto i potroše i oni, tako da nemojmo gledati sve s te
1: crne strane. Predsezona, podsezona, Francuzi su dakle. To.
2: Ali dobro su umreženi.
1: Imaju, pa imaju vjerojatno neku
0: dobro
1: grupu.
0: Dobro su umreženi,
1: ima
0: informacije,
1: znaju,
0: očito i to što znaju. Mi točno znamo prvi vikend kad je slobodan park i nedjeljom, oni su tu.
1: Da, i u predsezoni isto tako bude oko Uskrsa. Na onu službu na koju se ljudi znaju ljutiti, a neka mi bude žao kad vidim da su auto digli, ali oni moraju raditi svoj posao, pauk služba.
0: Tako je, pauk služba sastavni je dio regulacije prometa, odnosno prometa u mirovanju. Činjenica je da ide na štetu nekih koji su počinili prekršaj i moraju platiti novčanu kaznu, odvezlo im se vozilo, moraju doći i do vozila. Međutim, prekršaj je prekršaj, za prekršaj postoji određena sankcija. Moramo zaštititi pješačke zone, nogostupe i osigurati prometovanje vozila. Posebno bi tu naglasio mjesta za invalide. Nema drugi način da zaštitimo od nekog bahatog ponašanja na mjestima za invalide, odnosno da neko parkira svoje vozilo posred pješačkog prelaza ili na nogostupu, zatvori cijeli nogostup. Smatram da za takve prekršaj je jedina sankcija, prekršaj plus podizanje vozila paukom.
1: Zamjera se nekad ako naše ljudske perspektive da je pauk subjektivan, pa da bira automobile, pa da zna čije je to auto, čije je to Audi, čije je to BMW, pa uzme onaj treći auto jer on je moćan, je utjecan. Dajte recite nešto na tu temu.
0: Evo, iz iskustva vam mogu reći da bi ja rado provodio zakon od sebe pa dalje. Znači svi mi gledamo vozilo do, vozilo koje je ostalo, vozilo koje nije platilo prekršaj, međutim ako bi pogledali svak u ovom gradu, ja prvi sebe pa vi svi pomalo svak sebe, napravi se tu niz prometnih prekršaja za koje nismo sankcionirani i onda kada se dogodi taj jedan ili pokušaj ili premještanje vozila zbog stvarnog prekršaja koji ste počinili, onda ide ta halabuka, ide dizanje tenzija i gledanje svih okolo. A kad se mi izvučemo, onda ok.
1: Nemoj mene, spusti, nastavimo
0: dalje.
1: Da,
0: tu smo uveli jedan novitet što vam mogu reći, a to je posebno za ta velika vozila, teška vozila, terence koji očito upadaju ljudima u oči, pogotovo njihovi prekršaji, pa smo onda promijenili tarife, znači 60 eura je naplata za osobna vozila do 1500 kg, a 90 eura je za podizanje tih teških vozila, da ne kažem da je 102 eura za vozila preko 2,5 tone.
1: Paziti na tebi će doći onda 102 eura, znaš kako.
0: Da, oni, išli smo zahvatiti one prekršitelje koji stvarno bahato se mogu popeti na nogostu, bahato mogu ući u prekršaj. Prije smo prema takvim vozilima, nije, ipak je sankcija malo veća i teže je podignuti vozilo, veće, skuplja su vozila, tako da je rizik veći i onda i mislim da su zaslužili određenu tarifu skuplju nego, ajmo reći, osobe koje voze osobno vozilo manje kategorije.
2: Vidimo evo da tvrtka stvarno odlično posluje, gledamo preko 1,4 milijuna eura visoka dobit. Taj novac hoće li se vratiti možda eto zajednici kroz niže cijene parkinga ili isključivo kroz neke vaše nove infrastrukturne investicije?
0: Pa prije smo rekli ljeto, zima, proljeće, znači

0: Mi nismo jednako rentabilni u ljeti i u zimi. Određena sredstva se akumuliraju i mi ih prikazujemo nakon ove godine kao našu bilancu. Međutim, dosta tih sredstava kroz naše troškove se do sezone opet potroši. Imamo od grada određene zadaće kojima mi se bavimo. Između ostalog, tu je održavanje plaža, održavanje parkirališta, označavanje parkinga. Tehnička služba odrađuje neke poslove za komunalni odjel grada Zadra, što znači da se određena sredstva slivaju opet u, ajmo reći, za opći dobrobit. Ne samo nama za plaće i za funkcioniranje firme, nego taj višak odlazi, ponovo se vraća na neke usluge koje mi radimo u ovom gradu.
1: Dobro, htjela sam samo pitati, nekad ljudi znaju reći u grintalici, zašto to sken vozilo ili pauk, koliko uspijevaju pokriti cijeli grad, jer kad kažem, ljudi misle da je samo poluotok, oni vjerojatno u popodanim satima idu na ove druge dijelove grada gdje se događaju ti prekršaj,
0: znam da su na Višnjiku. Kad se već hvalimo, mogu vam reći da smo prvi u Hrvatskoj, da sken vozilo smo prilagodili i prometnim prekršajima kojima se bavi prometni odjel, odnosno komunalni odjel grada Zadra. Tako da skeniramo prometne prekršaje na širem području grada koji su ujedno i mapirani i te prekršaje, znači, skeniramo, dostavljamo komunalnom odjelu preko njihovog prometnog sektora, pišu se prekršajni nalozi i dobiva i osobe koje su napravile prometni prekršaj dobivaju prekršajni nalog.
1: Aha, znači kad sken vozilo prođe, ne, znači, ne gleda samo je li plaćeno parkirno mjesto, već i prekršaj.
0: Tako je, gleda da li je vozilo parkirano na pješačkom prelazu, da li je 5 metara prije pješačkog prelaza, da li na nekim specifičnim nogostupima koji su nam jako stvarno važni, koje smo mi mapirali kao prekršaj na koje se mora obratiti pažnja, i takve prekršaje skeniramo, dostavljamo komunalnom odjelu, prometnom sektoru, koji kasnije ispisuje prekršajni nalog prema prekršiteljima, odnosno dostavlja im obavijest o počinjenju prekršaja, a nakon toga ide i prekršajni nalog.
1: Aha, čeljko.
2: Vaš komentar trenutačnih cijena i sustava dodjele komunalnih vezova u lučicama pod vašim upravljanjem. Postoje li neka lista čekanja, kako osiguravate transparentnost da domaći ljudi imaju prednost možda pred komercijalnim interesima?
0: Na žalost, mogu vam reći da je od obale Lučica, što se tiče komunalnih vezova i toga, ostao sam naziv. Znači, mi se ne bavimo, to se bavi županijska lučka uprava sa komunalnim vezovima i lučicama na području pokrivanja grada Zadra, a mi smo, jednostavno smo ostavili taj naziv još dok smo se bavili, nisam ga htio mijenjati zato što je, ajmo reći, dugi niz godina poznat u gradu, pa onda i kad bi ga promijenili, niko ne bi zvao drukčije nego kako mi smo navikli, opet bi ga zvali obale Lučice.
1: Da, plaže ste spomenuli, gospodine Perničiću, da, znači vaše Petrčane su od bazena pa sve tamo do negdje do ispod škole u Arbanasima, to je vaš potez kojim vi upravljate, je li tako?
0: Tako je, odlukom gradonačelnika mi smo dobili na održavanje tu plažu i plažu Petrčane, koju, znači, konstantno moramo i u zimskom i u ljetnom periodu održavati. Tu je niz aktivnosti koje moramo pokriti i odraditi. Dosta je tu posla, ali mislim da izlazimo s tim na kraj i da su ljudi više manje zadovoljni.
1: Pristup osobama sa invaliditetom, malo smo prije pričali, ljudi znaju zvati, koliko imate tih mjesta, recimo, gdje osoba s invaliditetom, evo, rekli ste nam, i slijepe osobe isto tako imaju mogućnost da što lakše uđu u more.
0: Tako je, imamo za slijepe osobe ulazak u more, imamo 3 ili 4 stepeništa za ulazak u more sa ogradnim rukohvatima, imamo lift za invalide, koji, naravno, na početku sezone montiramo, stavimo, i dečki koji su spasioci, imamo plavu zastavu, dečki koji su spasioci na samoj plaži imaju ključ od lifta, invalidi im se jave i oni ih spuste, znači prilagode njima ovaj sustav i oni ih spuste u more, isto tako ih izvade iz mora, asistiraju im prilikom ulaska i izlaska iz mora. Smatram da je to jedna kvalitetna usluga i naravno po reakciji samih invalida su dosta zahvalni za to što radimo. Ako treba i kolica dovući kroz onu pješčani dio, znači gdje nisu mogući da sami dođu do ruba plaže i tu im pomognemo, tako da sa svaku moguću asistenciju što treba za invalide mogu slobodno dignuti malo glavu, mahnuti ovim našim spasiocima koji su prepoznatljivi i mogu reagirati.
1: Dobro.
2: Evo, opet ćemo malo, stanari poluotoka i rubnih zona naplate stalno to upozoravaju da unatoč toj kupljenoj, povlaštenoj stanarskoj karti ljeti fizički ne mogu pronaći slobodno mjesto. Možda uvođenje nekakvih ekskluzivnih parkirnih mjesta za njih, jel' postoji?
0: Pa ovako, mi imamo tu poznatu nultu zonu. Nulta zona znači parkiralište isključivo za stanare po simboličnoj cijeni od 6...
2: Pardon, to je 151 mjesto, tako? Nulta zona.
0: Tako je, od 6 eura, za drugo vozilo 6,90 eura, što znači da je vrlo simbolična. Međutim, moramo tu dozvoliti mogućnost parkiranja ostalih vozila do 1 sat, za koje je cijena 0,80 sada u zimskom periodu. I tu se stvara problem.
1: Ostanu
0: problem
1: duže?
0: Problem je taj što je malena cijena za ovaj jedan sat naplate ostalih vozila. Znači, neminovno je dizati cijenu parkinga, znači ne ići na udar prema građanima, odnosno stanarima nulte zone, već prema onim ostalima, recimo nas sa stanova, sa voštarnice vas, koji dolazimo u grad, pa da ne parkiramo u nultoj zoni, da ne iskorištavamo tu tarifu koja je sada vrlo povoljna, a mogu vam reći da smo po cijeni parkinga najjeftiniji daleko u Hrvatskoj.
1: Ostanite,
0: ali podizanjem cijena u sezoni, podizanje cijena tih vozila koja dolaze sa strane, odnosno turista ili gostiju ili nekih koji nisu stanovnici samog grada, odnosno poluotoka, dobivamo tako enormnu gužvu, smanjujemo fluktuaciju vozila i smanjujemo mogućnost da stanari mogu naći za sebe parkirno mjesto.
1: Što znači da bi bilo logično da ta cijena iduće godine bude malo veća, tako, da bi bila veća cirkulacija prometa.
0: Logično bi bilo da su u toj nultoj zoni, ako želim ja
1: recimo
0: parkirati
1: eura.
0: Vozilo, da platim skupo, jer što skuplje platim, brže idem dalje.
1: I to, da ostane u okviru onih sat vremena.
0: Tako je.
1: Jer isto se oni ostanu malo duže ako vaši djelatnici ne stignu uvijek u prvu zonu i ovi recimo po 2 sata mogu ostati, jel?
0: Pazite, vi ako ostavite svoje vozilo u prvoj zoni, trenutno da platite 10,8 cijeli nešto eura za cijeli dan, nije puno.
1: Da.
0: Ja smatram da nije puno ako da ste ostavili od jutra do sutra vozilo. E, a kad bi se ta cijena podigla, onda bi to bila neka druga priča, kad bi vi imali po satu 2 ili 3 eura, e onda bi ja išao u neku jeftiniju zonu.
1: Da, to
2: možda još evo pred sam kraj neki
1: ako budu
2: pogled.
1: Dizali cijene, reći će na oni svima se radi.
2: Od 1.10. sad ide zimski red.
1: Upravo tako, najavite nam što se događa 1.10.
0: 1.10. se sve opet te cijene, ajmo reći, smanjuju.
2: I od
0: 1.10. prva zona 0,80 eura, druga zona 0,50, treća zona 0,40, četvrta zona smiješnih 0,30 eura po satu. Dnevna karta isto tako adekvatna je ovim vremenima. Znači, radno vrijeme od 8 do 14, od 8 do 14 subotom, a radnim danom od 8 do 16. Sve ostalo je besplatno.
1: Te cijene su se već spustile već sa 15. rujnom, jel tako? Ako ne i 1.9.
0: Evo sada radno vrijeme se promijenilo sa 15.
1: rujna. Ali cijene su se vratile već ranije.
0: Tako je.
1: Samo vremenski je duže sad, kako će se od 1.10. do 16.
0: znači, do 16 sati. Radno vrijeme isključivo, 14. odnosno vrijeme naplate je od 8 do 16 sati.
1: Eto, to je to. To je ta novina od 1.10.
0: Tako je.
2: Evo, možda još.
0: S obzirom da imamo svi ko radi u gradu i ko u gradu živi, ima povlaštenu kartu od, ajmo reći, nekoj toleranciji od 6 eura pa do, za nultu zonu pa do 20 eura poslovnu ili, ili za građane, da imate nakon, ako uzmete za 6 mjeseci 20% popusta, mislim da smo tu stvarno nepristupačni, nego da i dalje je tendencija i gradonačelnika i grada da zaštitimo građane i stanare. A da nađemo model da ovi ostali koji dolaze u naš grad, koji, za koji ćemo tražiti alternativna parkirališta, da ipak po našem gradu, po otoku prošetaju ili da plate.
2: Evo, možda još jedno pitanje za kraj. Zadar se deklarira kao pametan grad. Kada će aplikacija Obale Lučica omogućiti vozačima da u realnom vremenu na svojim pametnim telefonima vide i točan broj slobodnih mjesta na pojedinim parkiralištima prije nego što uopće dođu?
0: Pa za sada je još to testno ovaj gledanje na taj projekt, međutim, ajmo reći, idu sada i noviteti i mislim da će u predstojećem razdoblju, neki godinu, dvije dana možda, da će i to biti dostupno. Međutim, možemo reći da su sva mjesta popunjena u pravilu, tako da očekivati podatak da ćete imati slobodno mjesto, pogotovo u sezoni kada se ta aplikacija najviše traži.
1: Mi aplikacija tu ne može pomoći.
0: Da je to jako teško, međutim, tražit ćemo alternativne parkirne zone, alternativna parkirališta.
2: Javna garaža negdje možda.
0: Koji neće biti u samom centru grada, tako da ćemo, mislim da ćemo uspjeti postići, postigao je nešto Dubrovnik, nešto drugi gradovi pokušavaju isto tako, trude se, pa mislim da ćemo i mi doći do nekih rješenja kojima ćemo biti pristupačni. Međutim, naša specifičnost je što moramo sa vozilom doći ispred objekta gdje mi želimo doći, ispred kafića, ispred ovoga, to je naša navika.
1: Sjetim tamo kod Svetog Šime, kod Skoblara.
0: Koji ćemo u predstojećem razdoblju morati promijeniti.
1: Da. Ništa, gospodine Perinčić, evo, mi smo pitali sve što smo mislili vas pitati. Jel?
0: Pa hvala vama na pitanje, mislim da su građani ipak koliko toliko dobili neke informacije koje će ih razveseliti.
1: Dobro.
2: Hvala još jednom.
0: Hvala vam.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na CroBioHub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
4: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
5: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
6: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.
9: Nešto više od 2 minute dijeli nas do 9 sati do naših sljedećih vijesti.

0: Dobro vam jutro, 9 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Završena je javna nabava za projekt izgradnje i uređenja parkirališta na ravnicama. Radovi bi mogli početi čim završe žalbeni rokovi. Ondje bi trebalo biti najmanje 372 parkirna mjesta, rekao je gostujući u našem programu direktor Obala i Lučica Elvis Perinčić.
2: I nakon toga u roku od 4 mjeseca, koliko je rok za uređenje, odvoz same ruševine koja je tamo na terenu. Jedan dio se već odvezao sa ovim opasnim otpadom, a sada ostaje znači rušenje i odvoz ruševine te uređivanje parkirne sukladno projektu parkirališne zone. To će biti zona 2, kompleksan prostor na kojem ćemo napraviti i WC i stajalište za taksi i za autobuse i za građane.
1: Vijesti.
0: Od ponoći nove cijene goriva, benzin je poskupio 2 centa, pa litra stoji euro 76 centi, dizel je jeftiniji 5 centi i stoji euro 86 centi. Plavi dizel je jeftiniji za 8 centi, cijena mu je euro i 32 centa. Hrvatska poljoprivredna komora upozorava da je njegova cijena i dalje previsoka. Predsjednik Željko Mihelić.
3: Definitivno bi trebalo promijeniti način obračuna financiranja plavog dizela. Ja vjerujem da vlada tu ima mogućnost da unutar cijene trošarine i tih drugih parafiskalnih nameta na cijenu goriva da može osigurati dovoljno smanjenje.
1: Vijesti.
0: U Hrvatskoj se zbog zlouporabe droge prošle godine liječilo malo više od 5.500 ljudi. U usporedbi s godinom prije na liječenju je bilo oko 350 ljudi manje. Najviše ovisnika, oko 3/4, pomoć traži zbog opioida. Među mlađima raste broj zahtjeva za liječenje zbog sintetskih kanabinoida i amfetamina. Većina liječenih su muškarci, čak 82%. Prosječna dob onih koji traže pomoć u posljednjih se 10 godina povećala za gotovo 8 godina na 40,5 godina za žene i 43 godine za muškarce.
1: Vijesti.
0: Zadarska liga protiv raka večeras za 19 sati u gradskoj loži priređuje humanitarnu izložbu slikara Zvonimira Mihanovića. Pod nazivom U potrazi za vječnim proljećem do 17. listopada bit će izloženo 15 ulja na platnu. Sredstva od prodaje namijenjena su izgradnji drugog bunkera na onkologiju kojemu će biti smješten novi linearni akcelerator. Sportska zajednica grada Zadra raspisuje javni poziv za predlaganje i prijavu sportskih programa za iduću godinu. Pravo sudjelovanja imaju sportske udruge sa sjedištem u Zadru koje su članice sportske zajednice i ispunjavaju uvjete propisane javnim pozivom. Sredstva su namijenjena financiranju programskih područja koje obuhvaćaju pripreme i natjecanja, stručni rad trenera, razvojne programe, školski i sveučilišni sport, sport osoba s invaliditetom, sportsku rekreaciju, sportske priredbe i manifestacije te druge programe.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro i sunčano, puše slaba do mirna podnevljivita i pojačana bura. U Gospiću, evo i aktualnih temperatura zraka, u Gospiću 7, Kninu 14, Zadru i Šibeniku 20 stupnjeva. I u nastavku dana pretežno vedro, od sredine dana zapadni i jugozapadni vjetar, temperature između 24 i 26.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Vlado, hvala ti.
0: Molim.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
4: A ono što nas vrlo skoro očekuje u nastavku našeg jutarnjeg druženja su u 9 sati i 15 minuta mali oglasi.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
2: Biblija, pokloni za sakramente i knjige koje nadahnjuju svaki dan. Veliki izbor knjiga kršćanskog nadahnuća potražite u knjižari Kršćanske sadašnjosti u Zadru. Poljana Natka, Nodila 7. Kršćanska sadašnjost, mjesto dobre knjige.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
3: Kulturoskop.
4: Donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske. Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
3: Kulturoskop.
4: Budite u korak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.
5: Ja sam Dino Kajić, slušajte Kulturoskop utorkom u 20.15.

0: sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
3: Tu smo. Mali oglasi.
4: Tako je, što ćemo reći, dobro jutro, dobar dan, imali koga?
3: Imali koga, ukoliko nešto prodajete, kupujete, iznajmljujete, darujete, tu smo za vas na 314-315. Idemo.
4: Kolači u Široku ulicu 18+.
3: Da. Halo? Dobro jutro, nemamo nikoga još.
4: Što plaćaju parking? Da, neko je, ali ne uspija doprijeti do nas i mi do njega. Tu.
3: Da.
4: Dobro, mali oglasi.
3: Češ gledat nogomet večeras, Hrvatska Španjolska.
4: Joj, da. Super Liga Nacija. Dobro jutro.
3: Halo. Nema, evo ga sad možda.
4: Halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Čemo govoriti laku noć. Za promjenu, možda proradi. Beza.
3: Da.
4: Zvoni. Dobro jutro. Pozdrav, jesi čujemo?
3: Evo, sad smo opet poklopili. Slušali smo, možda sad bude bolje i više sreće.
4: Nije, kako si?
3: Ne, ali odmah crveno.
4: Pa zovu cijelo vrijeme, ali ne mogu doprijeti do nas.
3: Da, vidiš.
4: Znači, Španjolska Hrvatska. To je druga utakmica u Ligi Nacija.
3: Je, sve pratiš, a?
4: A je, ovako površno. Znači,
3: prvo Bilić, kolo Hrvatska u Pragu. Češku
4: tako,
3: dobila 1-2.
4: 2-1. Modrić je dao gol i...
3: A svjetski prva Španjolska na Wembley, Englesku 3-2, vidiš? Halo. Pa, ne znaš što
4: je. I rekao njihov izbornik da idu na Hrvatsku, ko da im je zadnja utakmica. Tako nešto.
3: Dobro jutro. Ne znam.
4: I što još od nogometu trebamo znati? Da Bilić ima više ljudi u stročnom stožeru nego bivši
3: nego
4: izbornik?
3: Nego mi poziva u...
4: Nećeš ti o tu temu. Ali da dio nešto i sam plaća.
3: A nije.
4: Dobro, ajde ti malo zasviraj, Daniel, dok mi malo pogledamo ovdje.
3: Imamo li koga? Nemam. Halo?

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: 4 minute do 10 sati, uskoro su na rasporedu i naše nove vijesti.

0: Radio Zadar.
1: 10 je sati.
0: Vijesti Radio Zadra.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Nastavljen je štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Jutros voze samo dva tramvaja i jedan autobus. O zakonitosti štrajka danas bi treba odlučivati Trgovački sud u Zagrebu.
0: Vijesti.
1: Potraga za parkirnim mjestom na Zadarskom poluotoku problem je tijekom cijele godine, a u predsezoni i posezoni dodatni pritisak stvaraju i kamperi koji, čini se, vrlo dobro znaju kada je parkiranje besplatno. No, direktor Obale Lučica Elis Perinčić, gostujući u našem programu, u cijeloj toj priči vidi jednu pozitivnu stranu.
2: Problem je u našem ljetno-zimskoj tarifi i ljetno-zimskoj naplati. Prvi dan kada mi imamo slobodnu nedjelju, ne znam kako, ali vrlo kvalitetno oni saznaju da je besplatno i onda se sjate u grad na parkirališta i posjete naš grad, ali hajmo pogledati to sa bolje strane, ipak dođu u grad, ipak nešto potroše, ipak je ta nedjelja ujutro najčešće, ima i prostora, ima i parkirališta.
1: Nakon kritika javnosti na odabrano idejno rješenje za novi stadion u Maksimiru, premijer Andrej Plenković zagovara raspisivanje novog natječaja i predsjednik Dinama Zvonimir Boban ustvrdio da velika većina Dinamovih navijača smatra kako odabrano rješenje nije dobra odluka za klub.
3: Osobno s ovim rješenjem nisam zadovoljan, to zna i kolega Glavina. Gotovo identična reakcija je reakcija ogromne većine navijača Dinama, brojnih ljudi koji su vezani za nogomet, ja poštujem struku. Međutim, mislim da trebamo vidjeti to što je prije moguće, da li postoje određene pravne pretpostavke za poništaj ovoga natječaja.
4: Kako sam samo jedna kap u plavom moru, nemam pravo kao nitko drugi unutar kluba ne boriti se za to da se vaše ideje čuju i respektiraju, te da se pokuša sve kako bi se one i konkretno ostvarile. Vjerujem da će investitori, grad Zagreb i Vlada Republike Hrvatske zajedno s ocjenjivačkim žirijem pronaći najbolji mogući put ka ostvarenju tih ideja.
0: Vijesti.
1: Gotovo 52% hrvatskih građana namjerno izbjegava vijesti. Rezultat je istraživanja Agencije za medije predstavljenog u svibnju. Angažirani stručnjaci 4 mjeseca kasnije ističu da mediji ignoriraju poruku građana i pasivno reagiraju na uspon društvenih mreža kao dominantnog kanala informiranja. Tradicionalni mediji u Hrvatskoj, televizija, radio, tisak, ali i internetski portali u najvećoj su krizi, dosad ističu naručitelji i autori istraživanja. Istraživanje pokazuje da su u općoj populaciji televizija i internetski portali i dalje glavni kanali informiranja građana, no da su generaciji Z, rođenima od 1997. do 2012. društvene mreže i digitalne platforme postali glavni izvor informiranja.
0: Vremenska prognoza.
1: Vedro i sunčano, puše slaba do umjerena bura, evo i aktualnih temperatura zraka. U Gospiću je 10, Kninu 18, Zadru 21, te Šibeniku 22 stupnja. U nastavku dana pretežno vedro i sunčano. Tijekom poslije podneva jugozapadni i zapadni vjetar. Temperature od 25 do 27.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
6: Vlado, hvala.
1: Molim.
0: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
6: Suzi, hvala.
7: Hvala tebi, Željko. Molim. Družili smo se skoro više od 4 sata.
6: Da.
7: Je li tako? Odkaz sam sama. Te ugledala jutro.
6: Sad ćeš ti 2 sata sama malo uživati.
7: Je, s nekoliko različitih tema u prigodi Dana grada i vjerujem da ćemo uspjeti malo i najaviti ovu večerašnju izložbu gospodina Mihanovića. S obzirom da je humanitarna liga protiv raka uvijek priređuje lijepe izložbe i
6: još to što će biti za
7: da naš. Zbunjuju me ovdje, tako da evo vrijeme da ipak ostane malo sama. Hvala ti.
6: Molim.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder who could do.
4: Pljusak hitova na Radio Zadru.
7: S vama je Suzana Dražić. Slušaj Zadar.

Dragi naši slušatelji, evo uz ovu glazbu smo ušli ova posljednja dva sata jutarnjeg programa. Jedan pogled kroz prozor nam govori kako je vrijeme lijepo, vjerujem da vam to podiže raspoloženje. Kako je temperatura zraka 21 stupanj u Zadru, u Kninu 18, u Gospiću 10 i do kraja dana nas čeka lijepo vrijeme uz povoljnu biometeorološku situaciju ili biometeorološke prilike. Ako pogledamo stanje na našim cestama, odnosno našim lijepim autocestama kojim vjerujem danas dobro putovati, osobito ako se magla digla, a magla se u Lici još nije digla, tako da tamo trebate paziti, potpuno drugačija klima, znamo i dobro kad prođemo Sveti Rok. Dakle, i dalje upozoravaju da magla smanjuje vidljivost mjestimice na cestama u Lici i stoga tu trebate prilagoditi brzinu i naravno oprezno voziti. Svima vozačima sretno, mi ćemo u nastavku se pozabaviti s nekoliko tema.

0: Za tjedan dana nam je 6. listopada, Dan obrane grada, to je taj dan kada ćemo posebno i kroz program govoriti o obrani dana, o obrani našega grada. Naš grad agresor nije uspio zauzeti, a znamo da je mogao i da je bilo samo što nije. Bez struje, bez vode i zaista grad koji je jako puno propatio u tijekom Domovinskog rata. Dakle, 35 godina je prošlo od 91. od tih dana, a u Zadru je od jučer krenuo program Zadar nije za dar. U Providurovoj palači u prizemlju Zadar nije za dar, istina slikom i zapisom obrani Zadra. Traje do petka 4. listopada. Tijekom dana možete pogledati projekcije dokumentarnih filmova koji su dio obilježavanja 35. obljetnice Dana obrane Zadra i vraćaju nas u jesen 91. Te filmove su dokumentarne filmove i slikopis obrani grada. Autori tih filmova su Darko Dobranić, Jakov Đinđić, Luka Klapan, Miljenko Dujela, Sanja Mikleušević Pavić, Zdravko Mustač, Vlado Zrnić, Vedran Čupić, Duško Brala, Dinko Denona, Neven Stojaković, Zvonko Karavida i Petar Lozo. Program organiziraju Odjel za domovinski rat Narodnog muzeja Zadar, Udruga žene u domovinskom ratu, Udruga hrvatskih liječnika dragovoljaca od 90. do 91. Podružnica Zadar, Hrvatski liječnički zbor, Zadarska podružnica, Ogranak Matice Hrvatske u Zadru. Evo, o tim detaljima koje nam je jučer i na predstavljanju programa iznio dr. Petar Lozo, slušamo i u našem programu.
1: Primarac dr. znanosti Petar Lozo, predstavnik Udruge hrvatskih liječnika 1990-91. podružnica Zadar i predsjednik podružnice Hrvatskog liječničkog zbora Zadar.
0: Ovo ovogodišnji događaj Zadar nije za dar, dakle istina slikom i zapisom obrani Zadra. Lijepo je osmišljeno, s kojim ciljem?
1: Pa osmišljeno je s ciljem što je sve više ljudi koji se pitaju čemu ta kultura sjećanja, čemu uporno postavljanje vijenaca, svijeća. Nekima to postaje naporno i zato što smo propustili pokazati zapravo istinu. Što je uzrok da mi tako ustrajano polažemo i odajemo pijetet tim poginulim hrvatskim braniteljima? Dokumentarni materijal, dakle izvorni, autentični, stvarni dokumentarni materijal je zapravo najbolji izvor takvih spoznaja, jer kogo vidi taj dokumentarni materijal nije u nikakvoj dilemi. Njemu je potpuno jasno tko je izvršio agresiju, tko je agresor, tko je žrtva. Njemu je potpuno jasno da su ovdje uništavani sva ljudska, tjelesna i materijalna i kulturna dobra i vidi da zapravo ovih 35 godina smo propustili o tome educirati cijele generacije koje odrastaju i onda odjednom kad neki umjetnik zapjeva "Ako ne znam što je bilo", okuplja na stotine tisuća mladih koji jednostavno i ne znaju zapravo što je bilo. Dakle, šutnja hrvatske inteligencije čini mi se pogubna i vrijeme je da ona progovori, to se čeka od nje.
0: Kako konstantno, stalno o tome govoriti, o Domovinskom ratu, kako ste mislili?
1: Pa mi smo to ovdje i rekli, to je potrebno ući u naš sustav institucije, dakle jedino tako se istina može sačuvati od zaborava, sustavno, institucionalno, jer dok vidimo oko nas drugi kako ulažu stvarajući laži koje ponavljaju stotine i tisuće puta, a mi našu istinu skrivamo. Mi se nemamo čega skrivati, stidjeti, da pače, naša povijest je časna, ponosna i ona treba biti izvor našeg identiteta.
0: I za kraj, doktore Lozo, i sami ste u ovom uvodnom govoru na predstavljanju ovog programa rekli, ovi filmovi, video zapisi nisu nastali, niti su bili naručeni, nastali su spontano. Evo, vi ste sve te filmove vidjeli?
1: Da. Oni su rezultat u prvom redu hrabrih, nesebičnih ratnih snimatelja koji su se praktički u svakom trenutku izlagali svojoj smrtonosnoj pogibelji. Kao što znamo, mnogi jesu stradali i to ciljano su likvidirani, na primjer, snajperom. Dakle, oni su riskirali svoje živote da bi te strašne trenutke zabilježili i da ih ostave za generacije koje dolaze, da mogu vidjeti i da ne budu u dilemi što se događalo.

0: U sklopu obilježavanja 35. obljetnice obrane grada Zadara ovaj tjedan u Providuroj palači prikazuju se videozapisi nastali u vrijeme Domovinskog rata na području Zadra pod nazivom Zadar nije dar, istina slikom i zapisom obrani Zadra. Prikazuje se ukupno 15 dokumentarnih filmova i videozapisa o obrani Zadar. Ističe, evo možemo reći, domaćin ovog događanja, ovog programa, ravnatelj Narodnog muzeja Marin Čurković.
1: Narodni muzej je čuvatelj baštine i upravo ovo je jedna povijesna priča obilježavanja i sjećanja, dana sjećanja, znači na obranu grada Zadra, pogotovo ove godine jubilara 35. godina. Mi kao Narodni muzej se uvijek uključujemo, pogotovo aktivnosti koji se vežu za temu Domovinskog rata. Mi sad trenutno, kao što ste sami imali priliku prije čuti i vidjeti, u biti mi krećemo u reorganizaciju, osnivanje odjela Muzeja Domovinskog rata kao jedne zasebne odjela kojim će se posebno naglasak dati na očuvanje i vrijednosti naših branitelja i obrane samog grada i za cijele Zadarske županije. Naime, mi smo županijski muzej, pokrivamo cijelu županijsku priču, a jednu ogromnu bojišnicu koja je na zadarskom području. Uz to, Narodni muzej se u sklopu 35. godine obljetnice obilježavanja grada Zadra kao jedna potpora našem Hrvatskom liječničkom zboru smo se uključili, jer kažem, sva događanja se uglavnom odvijaju na području Narodnog muzeja i u zgradama Narodnog muzeja, a i sama Kneževa palača je jedan od simbol stradavanja grada Zadra, gdje ste bili vi kao i Radio Zadar, i to je jedan od simbola i knjižnica i cijela priča, i upravo kod toga je i paza da se krene odavde. A mi kao Narodni muzej imamo jednu veliku izložbu 1. listopada, u 12 sati se otvara izložba Neosvojeni Zadar, gdje ćemo prezentirati jedan vremeplov događanja na temu obrane grada Zadra kroz građu koju posjeduje Narodni muzej, a naravno jedna tematika nam je naglasak i na stanovnike koje su naši branitelji branili, jer branitelji nisu branili primarno zgrade, branili su svoje obitelji, djecu, kolege, prijatelje, a život grada je funkcionirao i tim opsadnim danima. I mi ćemo kroz jedan video materijal, slikovni, kroz jednu bazu napraviti jednu prekrasnu priču u kojoj se uključuje, znači, odjel u nastajanju, gdje naša kolegica Ivana Dražić, viša kustosica, radi izložbu Neosvojeni Zadar 1991. bitka za grad Zadar. Tako da ćemo to otvoriti ponovno nakon skoro 10 godina zgradu na području Poljane Pape Aleksandra III. Znači mjesto gdje je nekad bio muzej grada Zadra, i ponovno oživljamo i taj prostor i otvoramo još jednu, znači, zgradu Narodnog muzeja koji pokriva, kao što je gospodin Lozar rekao, i stražu i ložu, a stražu, kao što ste imali priliku i najavi čuti, zajedno u koordinacijski odbor hrvatskih branitelja na čelu s gospodinom Kotarom i gospodinom Čulinom, zajedno sa relevantnim institucijama cijelog i sveučilišta i grada i ministarstva branitelja krećemo u osnivanje spomen sobe hrvatskih branitelja koja će biti u gradskoj straži, koja je trenutno u trećoj fazi obnove. Znači, sve pripremamo za budući postav spomen sobe poginulih hrvatskih branitelja sa područja Zadarske županije, znači, a i svi koji su poginuli na području Zadarske županije.
0: Spomen soba kao uvod u muzej Domovinskog rata, jer to je veliki projekt, možda ljudi nisu svjesni, za otvoriti jedan muzej, ali evo, spomen soba sa brojnim tim sjećanjima koje ljudi, naši sugrađani, imaju i koji žele...
1: Pa upravo to ideja nam je u biti kroz osnivanje odjela muzeja Domovinskog rata u sklopu Narodnog muzeja, kroz izradu spomen sobe hrvatskim braniteljima, krenuti u prijedlog osnivanja muzeja Domovinskog rata, jer muzej je dugoročna priča, kao što ste rekli, za osnivanje, ali za početak krećemo sa odjelom s kojeg će se razviti daljnje ideje, a jedna od njih je upravo spomen soba hrvatskim braniteljima.

0: Upravo evo kroz ovaj program predstavljamo ova događanja u Providurovoj palači, u dvorani Providurove palače u prizemlju, sedmodnevni program Zadar nije za dar, istina slikom i zapisom obrani Zadra. Autori tih dokumentarnih filmova i slikopisa obrani grada su, evo nabrojili smo ih prije, i spomenuli među ostalima i Miljenka Dujelu. Pa evo, poslušajmo što je nam je rekao.
1: Što se tiče mog filma Zadre moj galebe, moja slobodo, što su moji stanarci potpomogli, to je prvi dokumentarni film o Domovinskom ratu. Nastao je praktički na novu godinu, do nove godine 92. 15 dana prije nego što smo bili priznati u svijetu. Ja sam bio djelatnik, vanjski suradnik televizije Raja i onda sam ljeto 91. telefonirao glavnom uredniku jedne emisije koji je postao poslije direktor Raja, Giovanni Minoli, da se u Zadru sprema jedna loša stvar jer je agresija pred vratima, i onda sam počeo snimati jedan dokumentarac sa nazivom Zadah rata u Zadru. Jer sam mislio da do Zadra nikad neće. Nažalost, već kad sam bio u Kruševu i drugim predjelima, nije dalo je naznake da će i Zadar biti pogođen. Ja sam imao tada 45 godina, nisam bio spreman sa puškom braniti svoju domovinu, onda sam uzeo kameru i pero i opranio sam to u svijet. Nije bilo lako jer nismo imali na našoj strani političare u drugim zemljama, pogotovo u Italiji, to je bila socijalistička vlada, Craxi De Michelis, znate i sami kako su se odnosili prema nama. Ali na kraju ipak mogu se pohvaliti da sam na Raju, na Berlusconijevim televizijama i privatnima, između 5 i 6 sati istine o Domovinskom ratu napravio. S time se ponosim, jer ako je neko više od mene dao, neka se javi.
0: A kakve su bile reakcije Talijana, gledatelja? Znamo da je talijanski Caritas, njihova pomoć prema Hrvatskoj je bila iznimno velika.
1: Talijanski narod je to odmah shvatio i imali smo veliku pomoć na svakom, u svakom pogledu. Bilo da se išlo po školama, od moje supruge i moje kćeri pa dalje, mislim jer smo stvarali jednu udrugu, Hrvatsko-talijanska udruga, i preko nje smo djelovali. Kažem, što se tiče crkve, škole i drugih sportskih organizacija, svi su bili naklonjeni Hrvatskoj. No. Možda su pomogli i moji filmovi što su bili pokazani, jer ja sam inicirao i potencirao sam da se na mojim filmovima vidi agresor i žrtva. Žrtve, malo je ovih branitelja na prvoj crti, ja sam pokazao samo ih premalo, jer sam htio da pokažem koliko hrvatski narod pati zbog te agresije. I ponavljam, za razliku od vlade koja je bila nama ne sklona, talijanski narod je napravio dosta. Ja imam

0: zajedno sa mojom udrugom, Hrvatskoj tenisku udrugom, organizirao kilo solidarnosti, da mi na toj utakmici donesu kilo šećera, kilo ulja, fažola, cukra ili bilo čega. Mislim, 45 tona lijepe hrane smo za Caritas Zadra Šibenika skupili bili.
1: Puno hvala, gospodine Dujela.

0: prizemlju. Za kraj ćemo čuti i Mladena Klanca koji je jučer na predstavljanju ovog programa bio u ime grada Zadra, koji je naravno jedan od organizatora ovih događanja, bogatog programa u povodu Dana obrane Zadra. Gospodin Mladen Klanac ispred grada Zadra, je li tako? Kao jedan od organizatora, ali eno naravno i vaša su sjećanja na događaj od 35 godina, tada ste bili student, kakva su sjećanja zapravo kad se sjetite tih dana najžešćih napada na grad Zadar kad je Zadar evo skoro pao?
1: Ja sam bio student, moram reći, ja sam otišao prije rata u Italiju na studij, bio sam za vrijeme rata, ali sam cijelo vrijeme bio uključen i dolazio i za vrijeme studija i
0: vaše obitelj tu
1: imam
0: bila.
1: Isto i obitelj, ali ja sam isto dolazio, tako da sam sve te scene i oženio sam se tu u ratu, je li, tako da, bio sam i svjedok ovoga što sam rekao, da se teško probijala istina, upravo zato što iz ove perspektive što sam bio vani i znam koliko je na primjer gospodin Miljenko Duela uložio napora i to da ta istina dođe na primjer talijanskom narodu, cijelom svijetu, i koliko je ovdje jedan od autora ovih zapisa, tako da znam koliko je naših ljudi, što je doktor Lozo rekao, izložilo svoje živote, dalo svoje energije, cijeli svoj život da ova istina ovome što se događalo ovdje kroz rat da dođe do cijeloga svijeta.
0: Još nešto?
1: Pa evo, ja svima još jednom zahvaljujem svima koji će doći. Ovo je stvarno jedna vrijedna stvar jer je na jednom mjestu toliko toga zapisano kroz video zapise, kroz dokumentarne filmove, i mislim da je dobro zaokruženo sve ono nekako što se događalo iz različitih kuteva. Uh-huh. Evo još jednom zahvaljujem svim organizatorima, svima koji su sudjelovali, svim snimateljima, svima na bilo koji način da su u ovome projektu sudjelovali, jer smatram da je on jako vrijedan za naš grad. Zahvaljujem i gradonačelniku koji je evo svesrdno podržao.
2: Slušaj Zadar.
3: Radio Zadar.

Uz ovu pjesmu posvećenu mojoj domovini vraćamo se još na trenutak ovom programu na koji ste svi pozvani da dođete, traje do petka. Dakle, video zapisi, dokumentarni zapisi, filmovi dokumentarni, Zadar nije za dar, slikom i zapisom obrani Zadra u Providurovoj palači.

0: sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Uslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

0: 11 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Završena je javna nabava za projekt izgradnje i uređenja parkirališta na Ravnicama. Radovi bi mogli početi čim završe žalbeni rokovi. Ondje bi trebala biti najmanje 372 parkirna mjesta, rekao je gostujući u našem programu direktor Obala i Lučica Elvis Perinčić.
2: I nakon toga u roku od 4 mjeseca, koliko je rok za uređenje, odvoz same ruševine koja je tamo na terenu. Jedan dio se već odvezao sa ovim opasnim otpadom, a sada ostaje znači rušenje i odvoz ruševine te uređivanje parkirne sukladno projektu parkiralište zone. To će biti zona 2. Kompleksan prostor na koji ćemo napraviti i WC i stajalište za taksi i za autobuse i za građane.
1: Vijesti.
0: Grad Zadar objavio je javni poziv za potpore malom gospodarstvu u ukupnom iznosu od 140.000 eura. Bespovratnim sredstvima sufinancira se do 50% prihvatljivih troškova za prerađivačke i ICT djelatnosti, izvoz, inovacije, energetsku učinkovitost i početnike do maksimalno 8.000 eura po poduzetniku kroz najviše dvije mjere. Prijaviti se mogu privatna trgovačka društva, obrti i zadruge sa sjedištem u Zadru i bez dugovanja. Rok za podnošenje prijava je 29. listopada ove godine. 21-godišnji radnik teško je ozlijeđen u padu na gradilištu zgrade u Čakovcu. Mladić je jučer pri rastavljanju građevinske dizalice izgubio ravnotežu i pao s balkona zgrade na beton. Liječi se na odjelu intenzivne skrbi Čakovečke bolnice, ima ozljede opasne po život. Policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti nesreće. Zadarskoj policiji prijavljene su dvije investicijske prijevare u kojima su 73-godišnjakinja sa zadarskog područja i 77-godišnjakinja sa obrovačkog ostalo bez više tisuća eura uplaćenih za lažna ulaganja u kriptovalute i investicijske fondove. Policija traga za počiniteljima i upozorava građane na oprez pri ponudama za brzu zaradu, telefonskim nagovaranjima nepoznatih osoba i instaliranju neprovjerenih aplikacija. Biogradski policajci kazneno su prijavili 78-godišnjaka za krivotvorenje isprava. Naime, policajci su pri kontroli prometa zaustavili muškarca u automobilu na koji su bile postavljene nepripadajuće registracijske pločice njemačkih nacionalnih oznaka.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je i sunčano, puše slaba do umjerena bura u Gospiću 10, Kninu 18, Zadru 21, Šibeniku 22, te Zemuniku 24 stupnja, u moru 22 stupnja. U nastavku dana pretežno vedro i sunčano, tijekom poslijepodneva jugozapadni i zapadni vjetar, temperature od 25 do 27.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Brzo i kratko i informativno, eto kako i treba vijesti biti. Hvala ti, Vlado.
0: Da, molim.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Biblija, pokloni za sakramente i knjige koje nadahnjuju svaki dan. Veliki izbor knjiga kršćanskog nadahnuća potražite u knjižari Kršćanske sadašnjosti u Zadru. Poljana Natka, Nodila 7. Kršćanska sadašnjost, mjesto dobre knjige.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704. Kulturoskop.
2: Donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske. Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
0: Kulturoskop.
2: Budite u korak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.
3: Ja sam Dino Kajić, slušajte Kulturoskop utorkom u 20.15.
4: Suncem obasjan. Radio Zadar.
5: S vama je Suzana Dražić. Slušaj Zadar.
6: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: Poštovani slušatelji, već smo kroz naš informativni program i kroz naš jutarnji program najavljivali nove aktivnosti Lige protiv raka. Znamo i očekujemo uvijek na jesen neku lijepu izložbu. Večeras je pred nama još jedna lijepa izložba humanitarnog karaktera, jer Liga kad god nešto organizira, organizira u cilju poboljšanja zdravstvene zaštite. Članica predsjedništva Lige protiv raka Zadar, gospođa Mirka Batur je s nama. Vi ste nam, gospođa Mirka, zaduženi za ovaj kulturni dio, jel tako?
1: Da, kada se nešto organizira. Da, svi imamo svoj zadatak, budući 8 liječnika u predsjedništvu, ja sam za ovaj zadatak kulturnog dijela, rekla bi tako. Da.
0: Odlično. Evo, gospodin Mihajlović nam stiže, odnosno stiže izložba, evo ako možete nam predstaviti našim slušateljima i pozvati nas na večerašnje otvorenje.
1: Hoću svakako, evo prije 15 minuta je gospodin Mihajlović stigao i uživo. Mi se nalazimo u gradskoj loži i postavljamo izložbu za večeras. Lijep je naziv izložbe, u potrazi za vječnim proljećem. Dođite, uronite s nama u ljepote mora, u tišine, utihe koje gospodin Mihajlović slika. Eto, mislim da je vrijedno da dođete na otvaranje večeras u 19 sati. Govoriti će profesor Joško Belamarić, naš vrhunski čovjek u umjetnosti, rekla bih, jeli? Otvoriti će gradonačelnik Šime Erlić, govoriti će i dugogodišnja direktorica muzeja Mimara, gospođa profesorica Lada Ratković-Bukovčan. Eto, za večera smo pripremili takav program, dođite na čašicu pjenušta.
0: A, super, evo, još dodatna pozivnica. Ovo je druga izložba gospodinu Mihajloviću ovdje u Zadru.
1: Tako je, evo, točno nakon 12 godina je druga izložba da je Mihajlović tu s nama. Naime, na prvoj izložbi smo izložili grafike. Sad imamo veliku čast, veliko zadovoljstvo da izlažemo ulja na platnu, 15 vrhunskih dijela.
0: Ovaj dio što će grafike, to će biti na prodaju, jel tako, i prikupljaju se sredstva?
1: Uh-huh. Tako je, na prodaju će biti grafike i posteri, a ulja, naravno ne, to su dosta visoke cijene i eto, samo da ih vidimo. Sva sredstva se prikupljaju za drugi bunker, za drugi linearni akcelerator. Kao što znate, jedan već imamo u Zadru, idemo i na drugi. To nam je jako važno i sredstva idu za drugi bunker linearnog akcelerator.
0: Odlično. Dakle, hrvatski hiperrealist Zvonimir Mihajlović večeras pod nazivom U potrazi za vječnim proljećem otvara izložbu u gradskoj loži 19 sati u organizaciji vaše dakle lige, Zadarske lige protiv raka. I znamo da možemo kupiti neko od grafika njegovih i na taj način donirati, jer vi uredno prikupljate novac. Što se tiče akceleratora, bilo je prvo za prvi, sad je za drugi. Uglavnom, posla uvijek ima i novih i vaših ideja i projekata.
1: Ima, ja uvijek kažem, umoriti se nećemo i naš slogan je dobro je činiti dobro.
0: I ako ne stignemo večeras, do 17. listopada možemo pogledati izložbu.
1: Tako je, možete do 17. listopada. Svi ste dobrodošli.
0: Gospođa Mirka Batur iz Zadarske lige protiv raka bila je gošća u našem programu. Hvala puno i naravno uspješno samu organizaciju, otvorenje i sve što slijedi oko toga.
1: Hvala i vama. Pozdrav.
0: Pozdrav.

Jedna lijepa vijest za naše bicikliste koji vole i do grada doći s biciklama. Naravno, trebalo bi ih gurati dok idete po staroj jezgri, a ne voziti, ali u svakom slučaju za grad Zadar postavlja nastrešnice za bicikle. Započelo je postavljanje i bit će postavljene na kraju na 4 gradske lokacije. Da vidimo dakle gdje će se nalaziti. 2 su na području športskog centra Višnjik, dakle nije samo na poluotoku, nego dakle na Višnjiku su 2. Jedna je u dvorištu srednjih škola u Perivoju Vladimira Nazora, a jedna na novom kampusu Zadarskog sveučilišta. Unutar tih nastrešnica bit će postavljen dvoetažni sustav za parkiranje bicikala, inače prvi takav sustav u Zadru. Nastrešnica nije bilo kakva, bit će opremljena sustavom videonadzora, čime će se dodatno povećati sigurnost parkiranih bicikala i korisnika prostora. A također tu će biti i sustav za zaključavanje bicikala koji omogućuje dodatno da zaključate svoj bicikl. Postavljanje novih nastrešnica i suvremenog sustava za parkiranje bicikala, kažu u gradskoj upravi, Zadar dobiva dodatnu infrastrukturu koja potiče korištenje bicikla kao održivog oblika svakodnevne mobilnosti. One ticket, please.

0: vama je Suzana Dražić. Slušaj Zadar.
1: Već smo jutro staranije čestitali svim imendanskim slavljenicima njihove današnji dan, odnosno imendan, da li se zovete možda ili Gabriel Gabriela, Rafael Rafaela, ili najčešće što se tiče naših krajeva Mihovil i druge inačice na ovo ime. U svakom slučaju dan je policije, blagdan njezina zaštitnika Svetog Mihovila, glavna svečanost održava se u Glazbenoj akademiji u Zagrebu, ali svečano je ovdje kod nas, svečano je u Preku, općina Preko slavi svoj dan, blagdan svog zaštitnika Svetog Mihovila. Svečana sjednica na kojoj će se uručiti nagrade i priznanja ovogodišnjim laureatima održava se u Marini u Sutomišici, a Filip Buzov je provjerio evo što kažu Prečani o životu u toj najnaseljenoj otočnoj općini na Zadarskim otocima. Čućemo prvo nešto starije Prečane.
2: Ja sam u staračkom domu, tako kao u Murjevini. Tamo sam stacioniran, u domu, ne, ovdje.
3: Znam, Preko. Znam,
2: je, je.
3: Sad će se i proširiti, znam da imamo
2: je,
3: planove.
2: Je.
3: Ništa, da. Kako bi opisali, jeste zadovoljni, evo?
2: Jesam, pa vrlo jako fino, razgovjetno, dobro, hvala Bogu i majki, možemo. Živo dalje teče, ne? Uh-huh. Za sada, dok je tako, je, dobro, hvala Bogu, dušo. Uh-huh. Ja sam u zadovoljstvu, ja sam sve zadovoljan. Samo da bude mire i ljubavi i blagoslova na ovoj planeti. Koje živimo.
3: Sadržaja imate tu po mjestu?
2: Je, kada, je.
3: Malo ovako za prošetac.
2: Je, ima, je, hvala Bogu, je, je.
4: Pa ja sam zadovoljan, ja sam svoju pensiju stekao u Njemačkoj, tako da mi ovdje ništa ne fali. Kritike nema, ni to.
3: Što se tiče otoka, sadržaja, dućana ima?
4: A ima, meni je najveći. Šta da se ja želim kada što nemaju penzioneri, nemaju svoj dom.
3: Aha, to sam već čuo.
4: Nego igramo kritiku. Tamo pod poštom ili pod borom.
3: Da fali jedan prostor za treću dobu, jer da imate ovo preko zimskim mjesecima.
4: Preko živi ovi 4 mjeseca, poslije ne možete nikog u Preku više ne vidjeti. U zimsko doba ne moraš odavdi do moje kuće, trebiš ni jednu osobu.

0: Ostajemo još u preku, dan je općine, blagdane njihova zaštitnika Svetog Mihovila. Kolega Filip Buzov, evo u oči početka ove njihove svečane sjednice, općine preko razgovaraju sa mještanima, čuli smo nešto starije mještane, a evo naišao je na jednu mladu obitelj.
1: Poprilično jesmo zadovoljni, do duše uvijek ima mjesta jel, za poboljšanja, za daljni napredak. Eto baš kad smo kod vodovoda toga, ne bi bilo loše kad bi se što prije realizirala ta još jedna dodatna cijev sa kopna za otok radi većeg protoka vode. Sve je to više ljudi, više turista, veća potrošnja. Svako ljeto ali, najave moguće redukcije.
2: Bile su tako noćne? Ovo
1: da, noćne, ljeto. Što ne paše nikome. Pogotovo recimo meni kad dođem kasno s posla, tuširanja nema do jutra. I tako neke sitnice, ali sve u svemu, za sad je dobro. Možda malo kad se već i sastaje ovakvim novim objektima velikima, da se povede i pitanje toga gdje ide ovaj turizam, možda malo njega ograničiti, da se baš stihijski ne izgrađuje toliko novih objekata, pogotovo s bazenima i s puno zelenih površina koje služe samo ukrasu, a treba ih non stop zaljevati.
2: Za mlade obitelji kako je ovo što se tiče? Evo,
1: nije loše, da. Mirno je, sigurno je, doduše fale neke stvari koje se sadržaju i zato se mora sve ići u Zadar. Što i s malim djetetom nije baš
2: doktora, jel?
3: Hvala doktora, da nema ni pedijatara, ni nikoga da. Za ženski, kao stvari, kao ginekolog.
2: Da, to postaje neka ideja, jel? Spominje se da bi se obnovio ovaj...
3: Da. Da bi možda ponekad,
2: da dolaze možda. Barem ponekad.
3: Da. Ja kažem da u cijeloj Hrvatskoj je problem sa pedijatrama, da teško je opisati i ovo sve, ali... Na otokama uopće nema. Ne znam, ovdje još, ok, ajde, lako je doći, nije daleko, ali ovi otoke koji je daleko, ja uopće ne znam tako ljudi. Ovo redovno treba ići, a još kad manja beba treba ići svaki mjesec i... Da. Nema taksija, na primjer, ako nemaš auta, ovo je isto problem. Znači, bilo bi dobro ako bi imalo neki... A dobro, rješenje za to.
1: Ali eto, pošto
2: je... Na ovako lijep sunčan dan je lijepo, je li?
1: Da.
3: Da. Ima puno plusa, da.

0: Sluša se Radio Zadar.
1: Eto, vjerujem da ste nas tijekom jutra pratili kroz ovaj naš jutarnji program Kapelari Željko, odnosno Željko Kapelari i ja i sa našim gostima i s mojim kolegama smo uspjeli realizirati ovaj jutarnji program. Nadam se da vam je bilo ugodno, imali smo raznih tema. Ova zadnja nam je bila posvećena danu općine Preko, Sveti je Mihovil. Prije toga smo najavili izložbu Zvonimira Mihanovića, 15 ulja na platnu. Večeras pogledajte, ako ne na samom otvorenju, do 17. listopada Gradska loža. Ako želite, možete kupiti neki i možete kupiti neko od njegovih grafika. Sredstva od prodaje idu Ligi, odnosno Liga to prikuplja za onaj bunker, novi, drugi bunker, jer se planira u Zadarskoj bolnici i još jedan linearni akcelerator. Vraćam se pomalo unazad s vremenom, pa onda također podsjećam da smo najavili ova događanja u Providurovoj palači u povodu obljetnice, 35. obljetnice Dana obrane Zadra. Program Zadar nije Zadar, posvećen obrani grada 1991. kroz projekcije dokumentarnih filmova, video zapisa više autora. I naravno, prije toga smo imali i direktora tvrtke Obala i Lučice, Elvis Perinčić, jutros je bio ranije kod nas, negdje oko 8:20. Eto tako, išla sam malo unazad, sad se vraćam u ovaj trenutak. Uskoro će polovica današnjega dana, pa ako nađemo neku zgodnu servisnu informaciju za vas, još se čujemo do podne.

Kad sam spomenula servisne informacije, išli smo malo do Zadarske opće bolnice, ne ovako pješice, niti autom, već do njihovih internetskih stranica u kojem je objavljen novi članak. Postoji jedan odjel bez pacijenata, a svi pacijenti su njihovi. E, koji je to odjel? To je kviz pitanje. Radi se o odjelu centralne sterilizacije, dakle gdje pacijenti ne zalaze, ali njihov instrumentari dolazi svakodnevno. Iz operacijskih sale, specijalističke ambulante, na ovaj odjel stižu svi instrumenti i oprema koji moraju proći precizan proces obrade. Dakle, moraju biti sterilizirani prije nego što ponovo se koriste. Posao je to koji se odvija daleko od očiju pacijenata, ali je jedan od temelja sigurnosti svakog operacijskog i drugog medicinskog postupka. Na odjel centralne sterilizacije, zato je to dobra vijest, Zadarske bolnice, instaliran je novi plazma sterilizator. Vrijedan je više od 130 tisuća eura, sredstvima Ministarstva zdravstva financirano. A dobro će doći jer na sterilizaciju dnevno pristigne oko 100 operacijskih setova. Dakle, riječ je o jednoj iznimno raznolikoj paleti instrumenata koji nakon uporabe iz operacijskih sala dolaze na ovaj odjel, pa će evo ovaj novi instrument, oprema za odjel sterilizacije biti sasvim koristan i dobro će doći.

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valjava, a moja draga obasuta cvijeću.

0: Dobar dan u podnevnim vijestima.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Benzin je od ponoći skuplji za 2 centa, pa litra stoji €0,76, dizel je jeftiniji 5 centi, stoji €1,86. Plavi dizel je jeftiniji za 8 centi, cijena mu je €1,32. Hrvatska poljoprivredna komora upozorava da je njegova cijena i dalje previsoka. Predsjednik Željko Mihelić.
2: Definitivno bi trebalo promijeniti način obračuna financiranja plavog dizela. Ja vjerujem da vlada tu ima mogućnost da unutar cijene trošarine i tih drugih parafiskalnih nameta na cijenu goriva da može osigurati dovoljno smanjenje.
1: Vijesti.
0: Općina Preko slavi svoj dan i blagdan svojega zaštitnika Svetog Mihovila. Svečana sjednica na kojoj će se uručiti nagrade i priznanja ovogodišnjim laureatima održava se u Marini u Svetomišćici. A što kažu Prečani u životu u toj najnaseljenijoj otočnoj općini na Zadarskim otocima?
3: Preko živi ovi 4 mjeseca, poslije ne možete nikog u Preko više ne vidjeti. U Simsko doba ne moraš odavdje do moje kuće previše ni jednu osobu.
4: Poprilično jesmo zadovoljni. Doduše, uvijek ima mjesta za poboljšanja, za daljni napredak. Eto, baš kad smo kod vodovoda toga, ne bi bilo loše kad bi se što prije realizirala ta još jedna dodatna cijev sa kopna.
5: U cijeloj Hrvatskoj je problem sa pedijatrama, da teško je opisati i ovo sve, ali na otokama uopće nema.
6: Ima sadržaja, samo što ima jedan problem, što mi koji smo umirovljenici, da jednostavno nemamo prostora, mi smo kao beskućnici.
1: Vijesti.
0: Potraga za parkirnim mjestom na Zadarskom poluotoku problem je tijekom cijele godine, a u predsezoni i posezoni dodatni pritisak stvaraju i kamperi koji čini se vrlo dobro znaju kada je parkiranje besplatno. No, direktor Obala i Lučica Elis Perinčić, gostujući u našem programu, u cijeloj toj priči vidi jednu pozitivnu stranu.
7: Problem je u našem ljetno-zimskoj tarifi i ljetno-zimskoj naplati. Prvi dan kada mi imamo slobodnu nedjelju, ne znam kako, ali vrlo kvalitetno oni saznaju da je besplatno i onda se sjate u grad na parkirališta i posjete naš grad, ali hajmo pogledati to sa bolje strane, ipak dođu u grad, ipak nešto potroše, ipak je ta nedjelja ujutro najčešće, ima i prostora, ima i parkirališta.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je i sunčano, puše slaba do umjerena bura, u Gospiću je 18, Zadru 24, Kninu 25, Šibeniku 26. Do kraja dana pretežno vedro i sunčano, tijekom poslije podneva jugozapadni i zapadni vjetar. Temperature od 25 do 27.
8: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
9: Evo, hvala ti Vlado na ovim informacijama i druženju kroz ovo jutro. Da,
0: je, lijepo je to.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
9: Evo, Vlado, vrijeme nam je za odjavu. Nisam ti dovršila jer sam malo umorna, oprosti.
0: A umorna si?
9: Je, malo sam umorna, ali ne smijem se žaliti jer ima i umornih od mene. No, dobro, pad koncentracije. Ti još ostaješ u našim vijestima.
0: Do 13 sati.
9: Pratiš, evo, Buzo, vidim, on po Preku šeta, šalje nam zanimljive priloge od treće životne dobi do mladih obitelji u Preku, odnosno na otoku Ugljanu. Hvala mojim kolegama, danas ih je bilo dosta, s obzirom da su ovdje imali neke tehničke, imali neke poslove oko mikrofona, sve da bi prijem, odnosno emitiranje programa bilo što bolje. Hvala vama, dragi slušatelji, pozdrav Željku Kapelariju i sutra smo ujutro ponovo zajedno.

0: Njima bilo je velikana o kojima i povijest piše. Sada ćete čuti.
1: Ja imam rješenje za gospodarsko sranje, jednostavno triba sadi banane. Koliko god stane širo lipe naše, raspored plantaže, silo se garažo, banana pravi skitove i kaše. Pakirat u tegle, tetrapake flaše, izvozit u zakošarkaše, posebno centre, imat agente.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17:25.
6: I wonder,
4: svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Слушай Задар.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Španjolski književnik, autor najpoznatijeg viteškog romana u povijesti svjetske književnosti, Don Quixota, Miguel de Cervantes y Saavedra, rođen je 29. rujna 1547. godine. Poticao iz skromne obitelji, a nakon školovanja u pratnji kardinala Aquavive odlazi u Italiju. Godine 1570. stupa u španjolsku vojsku i sljedeće godine sudjeluje u velikoj pomorskoj bici kod Lepanta. U toj bici izgubio lijevu ruku. Godine 1575. zarobili su ga alžirski pirati i 5. godine bio u sužanjstvu. Iz njega je otkupljen nakon više pokušaja bijega.
3: Cervantes je pisao pjesme, drame i prozu. Njegovo je najpoznatije djelo roman Bistri vitez Don Quixote od Manče. Prvi dio tog romana objavljen je 1605. godine, a drugi 1615. Glavni je lik Alonso Quijano, stari momak i pripadnik nižeg plemstva. On prividno izgubi pamet i brka zbilju sa starim viteškim pričama koje stalno čita i odluči krenuti u svijet kako bi ispravljao nepravde. Prati ga vjerni štitonoša, zapravo seljak, Sancho Panza. Cervantesov Don Quixote postoje simbol za osobu koja dosljedno živi u svijetu vlastitog umišljaja, jer mu je to lakše nego da živi u stvarnom svijetu koji je naopak u odnosu na njegove moralne vrijednosti. Golem je utjecaj Cervantesova Don Quixota na svjetsku književnost. Njegov je glavni lik prerastao tipski srednjovjekovni lik viteza i postao simbol čovjeka koji ne odustaje od borbe za svoje ideale bez obzira na stvarne probleme koje prepoznaje. Cervantesa smatraju i najboljim španjolskim dramatičarom prije Lope de Vega. Napisao je 10 većih drama i 8 jednočinki, a jednočinke smatraju njegovim najboljim dramskim tekstovima. U njima Cervantes progovara o svakidašnjici, a o ljudskim manama progovara na šaljiv način. Napisao je i ep Put po Parnasu, roman La Galatea i brojna druga djela. Miguel de Cervantes umre u Madridu 23. travnja 1616. istog dana kad i William Shakespeare.
2: Začetnik baroknog slikarstva, talijanski slikar Michelangelo Merisi da Caravaggio, rođen je 29. rujna 1571. godine u selu Caravaggio pored Milana. S 13 godina počinje naukovati kod Simona Petrcana, Ticijanovog učenika. Godine 1592. doseljava u Rim. Njegov talent primjećuje kardinal Del Monte. Godine 1600. završava dva velika dijela, Mučenje svetog Mateja i Pozivanje svetog Mateja. U tim dijelima do izražaja dolazi tenebrizam, odnosno pojačani chiaroscuro. Ta će stilska odlika naglašavanja svjetla i tame, kako bi se postigao snažniji dramatski efekt, postati jednim od zaštitnih znakova Caravaggiovog stila.
3: Tom tehnikom Caravaggio postiže duboku dramu svojih likova, a njegov precizni realizam u slikanju likova dodatno naglašava njihova napetost. Caravaggio postaje najcjenjenijim slikarom u Rimu, prima mnogo narudžbi za slike s vjerskim motivima. Pojedine slike naručitelji odbijaju preuzeti, smatrajući ih zbog snažne emocionalnosti i dramatičnosti vulgarnim. Godine 1601. naslikao je za karmeličanski samostan Smrt Bogorodice, a slika je odbijena jer je kao model za Bogorodicu koristio poznatu rimsku prostitutku. Caravaggio je vodio buran život i 29. svibnja 1606. godine ubio je mladića Ranuccia Tomazonija. Sklanja se u Napulj gdje radi pod patronatom obitelji Colonna. Njegove slike i zbog njegovog duševnog stanja zadobivaju novu, još snažniju dramatiku. Tada slika jednu od svoje dvije večere u Emausu. Iz Napulja odlazi na Maltu, nadi da će mu malteški red isposlovati oprost ubojstva kod pape. Postaje službeni slikar reda. U toj fazi nastaje pogubljenje svetog Ivana, jedina slika koju je potpisao. I na Malti upada u nevolje i sudjeluje u svađi u kojoj je ranjen jedan vitez. U kolovozu 1608. je uhićen, a u prosincu iste godine izbačen iz malteškog reda kao budala i truli član, što je bila uobičajena formula za nepodobne članove. Caravaggio bježi na Siciliju, s koje se vraća u Napulj. Odlučuje otići u Rim i od pape zatražiti oprost za ubojstvo. U toj fazi slika Salomu s glavom Ivana Krstitelja, a ta glava napladnjuje njegov autoportret. U ljeto 1610. brodom se zaputio u Rim. U Rim nikada nije stigao. Michelangelo Merisi da Caravaggio umro je pod nerazjašnjenim okolnostima, vjerojatno od groznice, 18. srpnja 1610. godine.
2: U ožujku 1938. godine Treći Rajh Adolfa Hitlera priključio sebi Austriju. Ubrzo nakon toga nacistički je vođa pokrenuo novu međunarodnu krizu. Tražio da se Njemačkoj priključe Sudeti, dio Čehoslovačke naseljen Njemcima. U suprotnom prijetio je Hitler, to će pitanje riješiti ratom. Hitler je provodio politiku prema kojoj svi Njemci moraju živjeti u jednoj državi i provedbom te politike uništavao je susjedne države i narušavao međunarodno pravo. Čehoslovačka vlada Hitlerovom se zahtjevu bila spremna vojno oduprijeti, računajući i na to da je ona francuska saveznica.
3: Velika Britanija i Francuska 30. godina provodile su politiku popuštanja prema Hitleru i njegovim zahtjevima i nagovarale su čehoslovačku vladu da popusti. Činilo se da je rat na vidiku, a tada je na inicijativu Mussolinija sazvana konferencija velikih sila u Minhenu. Ta je konferencija započela 29. rujna 1938. godine. Na konferenciji su sudjelovali britanski i francuski premijer Neville Chamberlain i Edouard Daladier, te talijanski premijer i njemački kancelar Benito Mussolini i Adolf Hitler. Na konferenciju na kojoj se rješavalo čehoslovačko pitanje, predstavnici Čehoslovačke nisu bili pozvani. Konferencija je završena u ranim jutarnjim satima 30. rujna, a zapadne su sile gotovo u svemu izašle u susret Hitleru. Dogovoreno je da će Njemačkoj biti priključeni svi dijelovi Čehoslovačke u kojima su Njemci nadpolovično stanovništvo, čime je praktično Hitler dobio Sudete, odnosno gotovo četvrtinu teritorija Čehoslovačke. Hitler je za uzvrat obećao da neće imati daljnjih teritorijalnih zahtjeva. U komadanje Čehoslovačke uključile su se svojim zahtjevima i Poljska i Mađarska. Chamberlain je, vrativši se u London, ustvrdio da je postigao mir za tu generaciju. Čehoslovačka je izgubila područja iznimno bogata ugljenom, s razvijenom proizvodnjom čelika i željeza, te razvijenom kemijskom industrijom. Ubrzo nakon Minhenskog sporazuma, Slovačka je započela svoje izdvajanje iz Čehoslovačke, a nakon što je taj postupak u ožujku 1939. godine završen, Hitler je okupirao i preostali dio Češke. Zbog svojih posljedica i načina kako je postignut, taj sporazum u povijest ušao kao Minhenska kapitulacija.
2: Europsko vijeće za nuklearna istraživanja, poznato pod kraticom CERN, osnovano je 29. rujna 1954. godine. Sjedište najpoznatijeg nuklearnog instituta na svijetu je u Ženevi, u neutralnoj Švicarskoj, a njegovi ubrzivači čestica ukopani duboko u zemlju prostiru se švicarskim i francuskim teritorijem. CERNom upravlja 20 europskih država, koje su njegove punopravne članice, a s još 38 država, među njima je i Hrvatska, CERN surađuje na temelju ugovora o suradnji.
3: Glavni je zadatak CERN-a osigurati svu potrebnu znanstvenu infrastrukturu poput ubrzivača čestica, detektora i drugoga za istraživanja fizike visokih energija i fizike čestica. U CERN-u se simuliraju uvjeti kakvi su, pretpostavlja se, postojali u vrijeme malo nakon nastanka svemira. Eksperimenti u CERN-u urodili su nizom iznimno važnih otkrića. U njemu su otkriveni V i Z bozoni. Više znanstvenih otkrića vezano uz istraživanje antivodika, a 2011. godine znanstvenici CERN-a uspjeli su očuvati česticu te antimaterije 15 minuta. U ljeto 2012. godine, prema svim rezultatima eksperimenata, potvrđeno je postojanje Higgsova bozona, jedna od najvažnijih, ali i najtajnovitijih čestica koja nema masu, ali je odgovorna za njeno stvaranje. To je otkriće pobudilo golemi svjetski medijski interes. Upravo za istraživanje i pokušaj detektiranja Higgsova bozona izgrađen je veliki hadronski sudarač, najveći ubrzivač čestica na svijetu i najveći znanstveni instrument ikad izgrađen. Građen je 10 godina, sastoji se od podzemnog prstena dugog 26,7 km i niza vrlo osjetljivih detektora. U njemu se čestice ubrzavaju gotovo do brzine svjetlosti. U CERN-u je nastao i World Wide Web, bez kojeg je nezamisliv današnji internet. Britanski fizičar Timothy Berners-Lee u CERN-u je osmislio način kako da hipertekst poveže s tada već postojećim internetskim protokolima, čime je stvorio World Wide Web i omogućio novo masovno internetsko doba.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Branko Starc, Janoš Remer, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Slušaj Zadar.

Bljusak hitova na Radio Zadru.

0: sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogonac. Slušamo se od 17 i 25. I wonder,
4: Radio Zadar.

0: Nekima freedom, nekome prison. Ovi koji su otišli iz jutarnje smjene su se oslobodili, ali zato su priveli Tomu, Silvi i Gorana.
1: Ove teške snage popodnevnog programa su tu već spremne.
0: Tome, jesi ti čuo iti jedne vijesti jutros? Ja cijelo jutro vamo tamo...
1: Nisam, bio sam nešto zauzet privatno. Ne smijem ti reći što.
0: Nema veze, meni će isto ovo biti prve. Njemu će biti zadnje. Prvi se panta, zadnje ne stigneš zaboraviti.
1: Da nije Vlado.
0: Čini mi se
1: da je.
0: Šetka šeta do ovamo, idemo poslušati još jedan broj onda.
1: Jednog tripera, daj tripera, može.

0: 13 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Općina Preko slavi svoj dan i blagdan svojega zaštitnika Svetog Mihovila. Prije svečane sjednice u Marinu u Svetomišćici održan je sastanak svih uključenih u vodovodizaciju zadarskih otoka. Koji su prvi koraci koji slijede, rekli su načelnik Preka Jure Brižić, župan Josip Bilavir i predstojnik ureda predsjednika vlade Zvonimir Frka Petešić.
2: Ide se prema javnom natječaju za cijev koja bi trebala iz Borika doći do otoka Ugljana, do Lukorana. Tim ćemo definitivno dobiti ono ključno, a to je da dođe druga cijev do Ugljana. Ta druga cijev će služiti za dalje, za transportni vodovod prema Dugom otoku.
3: U tijeku su prvi natječaj za vodocrpilište na Boriku, za drugu cijev od Zadra do Lukorana, te za crpilište novo u Burnači na otoku Ugljanu. Isto tako, jako je važno spomenuti da idemo u projektiranje druge cijevi od Zrmanje do Zadra.
4: U ovoj fazi će, dakle, ova tri dijela, znači crpna stanica u Boriku, vodovod do Ugljana i Burnjača, kreće nakon, dakle, ovog sastanka u narednim tjednima natječaj za izvođenje radova.
0: Završena je javna nabava za projekt izgradnje i uređenja parkirališta na ravnicama. Radovi bi mogli početi čim završe žalbeni rokovi. Ondje bi trebala biti najmanje 372 parkirna mjesta, rekao je gostujući u našem programu direktor Obala i Lučica Elvis Perinčić.
5: I nakon toga u roku od 4 mjeseca, koliko je rok za uređenje, odvoz same ruševine koja je tamo na terenu. Jedan dio se već odvezao sa ovim opasnim otpadom, a sada ostaje, znači, rušenje i odvoz ruševine te uređivanje parkirne sukladno projektu parkirališne zone. To će biti zona 2, kompleksan prostor na kojem ćemo napraviti i WC i stajalište za taksi i za autobuse i za građane.
0: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija od 20 sati i 45 minuta igra drugi susret u Ligi nacija protiv Španjolske u Sevilji. Dvoboj su je najavili izbornik Slaven Bilić i Mateo Kovačić.
6: S jedne strane ne može zadatak biti teži, jači i veći, a s druge strane nema većeg izazova nego igrati kompetitivnu utakmicu protiv najboljih na svijetu. Mi moramo odigrati na top nivou, a neko mora imati utakmicu godine. Iako je tako, ne treba nam čudo za to, nego treba nam samo ta vjera i kvalitet da prenesemo na teren. Uz malo sreće možemo.
7: Čeka nas teška utakmica protiv najbolje ekipe na svijetu trenutno, koja voli posjed, voli napadat i mi ćemo tražiti naše strane također u toj utakmici. Mi volimo imati loptu, volimo se nadmetat, tako da igrali smo već dosta puta protiv njih. Imali smo naših dobrih utakmica i manje dobrih, ali manje više je to bilo dobro s naše strane, tako da nadamo se ponoviti jednu dobru utakmicu protiv njih.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro i sunčano, puše slab jugozapadni vjetar, u Gospiću 20, Zadru 25, Kninu i Šibeniku 26 stupnjeva. Do kraja dana pretežno vedro i sunčano, puhaće slaba do umjerena jugozapadni i zapadni vjetar, a na večer i u noći bura, podnove, lebita, mjestimice i pojačana.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
8: Vlado, neću te pitati gdje si bio 91. ali ću te pitati gdje ćeš biti u 20 sati 45 minuta večeras.
0: Mislio sam da ćeš me pitati ćeš li biti u moru možda popodne.
8: A ne vjerujem, tako kasno. Mislim da ćeš biti
0: tako kasno,
8: uz neki
0: neću,
8: ekrančić velik.
0: Tako je,
8: što
0: ali
8: već
0: ću u svakom slučaju prije toga ono buć u more.
8: Dobro, svaka čast, ja bi da mogu.
1: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
8: A Dobar zvuk se nastavlja. Ono što vas čeka ovoga poslije podneva, to su dva glazbena urednika, znači za vas Double Trouble, Tommy i Sylvie, bit će ovoga utorka zajedno s vama. Možete nam pisati na WhatsApp 091-634-7959. Možda nekome želite poželiti sretan rođendan ili recimo, ne znam, našoj repki uspjeha večeras, što god, WhatsApp je tu za vas, ostanite dalje uz nas. Mi još malo sviramo, onda se čujemo nešto kasnije.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Kulturoskop.
3: Donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske.
4: Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
2: Kulturoskop.
3: Budite u korak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.
5: Ja sam Dino Kajić, slušajte Kulturoskop utorkom u 20.15.
6: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: je, pitala sam Vladu vijestima, jel ovaj večeras uz ekrane, on govori da će se bacati u more, ne vjerujem u 9 sati da će on baš
1: neće, sigurno.
0: Roniti, plivati. Di si ti?
1: Ja gledam, 100%. Ako budem imao signala na anteni. Neki nas mostali.
0: Čekaj, Hrvoj nam je došao, on nema pojma o čemu se radi.
1: Igraju Hrvatsko.
0: Večeras repka igra.
1: Liga nacija, Hrvoje, kako ne znaš?
0: I to sa prvacima svijeta, igramo da. Sa Španjolskom, imamo veliki problem, idemo u Sevilju, kažu da tamo Španjolci nisu izgubili, ne pamte. Ali prvi put, moglo bi biti prvi put, ha?
1: Nikad ne znaš. Ovisi, ako igra Livaja, onda bi mogli biti dobri. A ako ne igra, onda su nam male šanse. Eno, maše tamo i Maksim smije se. Maksime.
0: E sad, onaj hit koji je svirao po Americi ovo ljeto, svirat će možda i večeras, barem će ga oni pjevati, jer ono, pa znamo i mi što to znači. Znaju oni, ali znamo i mi.
1: Pitala su me kao koja mi je najomiljenija nogometna hrvatska navijačka.
0: Hrvatska?
1: Kako nije? Šakira Hrvatica.
0: Prava.
1: Koliko ja znam.
0: Fetiva.
1: Iz Lišana Ostrovički.
0: Je.
1: I Burna Boy, a onda ćeš ti meni reći nakon koja je tvoja.
0: Ja ću tebi 100% reći.
1: Živo me zanima.
0: Mislim da ti totalno kužiš što znači ovaj naslov.
1: Daj.
0: A neću. Kome ti to kaže?
1: Daj golova, na to se misli. Golova, Hrvatska daj golova, vidiš.
0: Pivaći Amerikanci i Španjolci će isto pivati, pa sad.
1: A ne znam, vidit ćemo.

0: Navija,
1: ne, čekaj, Kasu. Kad sam te pitala koja ti je najdraža, jesi ti mislio na nju ili na nju? Na pjesmu ili na Shakiru?
0: Na Shakiru više.
1: Ja mislim ovo daj, ovo koda na mostu sjedi i viće daj.
0: Daj 5 kuna, reka bi Blaje.
1: Nekoć, davno. A nego, jesi vidio novi Maksimirski stadion kakav bi trebao biti?
0: Fenomenalan.
1: Meni se čini da će prije Hajduk dobiti stadion nego oni kakav zaslužuju.
0: Izgleda ko da je... točno tako. Kaže Hrvoje da je onako u Benkovcu piliši da mi je. Otvorena kutija kartonska i malo piture i daje koliko milijuna eura? 200?
1: Ne znam ti ja to. Slaba sam s matematikom.
0: Čudo, ajmo do Poljuda. Hoćemo do Poljuda.
1: A što ćemo tamo?
0: A ti si mi rekla da imaš...
1: Ti misliš da Livaja igra večeras? Ne igra ti Livaja večeras. Ne igra. Igra ti Vlašić. Vlašić je vjerojatno uči. A sad,
0: Onda ništa. Pustit ćemo ko da igra. Ajde, navijamo da igra. Slavene, stavi ga. Ako ga ne staviš, nema kruva.

0: Suzana se vatra, ne gasi.
1: Ostavi se Suzane, ona je bila jutros, ja mislim.
0: Znam, pozdrav Suzi.
1: Suzi. Suzi vjerojatno sad odmara, jede, mislim, čuj, da. Sad moramo igrati na to, ako želimo da ručak ljudima klizi, onda ćemo biti dobri, a ako želimo da im prisjedne, onda, mislim, možemo početi pričati i gluposti.
0: Uvijek sam za.
1: Ovo drugo, pretpostavljam.
0: Normalno.
1: Dobro.
0: Ali ćemo reći da nema i struje ljudi na ižu. Malom.
1: Još.
0: Ali ako su u kajiću, onda mogu do tri možda na baterije.
1: Misliš da smo na neki akumulator, ja?
0: Kako ne, zašto ne?
1: Oni nemaju do tri, a još jedno 15 minuta nemaju ni u Zadru.
0: Kaže...
1: Koji su ovo? Sjeverni dio Nikole Tesla.
0: Do ulice s admiralom Jakovom Šubićom od Cezana do Put Polanije.
1: Tamo se kopa, pa tamo je vjerojatno za ta. Dobro, mislim.
0: A dobro, ajde, nećete nešto propustiti od pametnih ovih naših bisera popodnevnih.
1: Definitivno. Bolje onda svirati nego ovoliko pričati, pa ko ima struje, ima izbora, može nas ugasiti ili nas može pojačati.
0: Ej, možete kako poslati kom? Poruku na WhatsApp 0916347959.
1: Kako si brz. Imam ti ja već dvije ovdje na lageru nekakve željice, ali nećemo još ovu uručiti.
0: Ništa želje, to samo naplaćujemo, to nemamo.

0: Onda nećemo to.
1: Nemamo budžet za glazbene, to ljudi ne znaju.
0: A onda neka zovu na 314-315 pa direkt cijenik u eter.
1: Ajde, što sviramo? Krivo vrijeme.
0: Krivo.
1: Niagara.
0: Mm-hmm.
1: Nije tamo.

0: sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Slušaj Zadar.
2: Radio Zadar.

Bilo da se u ovim trenucima kod kuće ili možda na radnom mjestu ili radite neku treću stvar, jednim uhom ostanite uz Radio Zadar jer točno u 14 sati slijedi još jedno izdanje vijesti. Krećem

0: 14 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena. Premijer Plenković.
2: Ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu. Do 17. studenoga tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
1: Vijesti.
0: Policija u 19 europskih zemalja, uključujući i Hrvatsku, provela pretrage zbog sumnje na prevaru vezanu za prodaju mobilnih telefona na internetu. Otkrivena je zločinačka organizacija koja od 2018. diljem Europe prodala više od milijun rabljenih mobitela, tvrdeći da su novi. Uhićeno je 7 osumnjičenih u Austriji, Njemačkoj i Španjolskoj, uključujući 2 čelnika organizacije. Šteta se procjenjuje na oko 300 milijuna eura.
1: Vijesti.
0: Općina Preko slavi svoj dan i blagdan svojeg zaštitnika Svetog Mihovila. Svečana sjednica na kojoj će se uručiti nagrade i priznanja ovogodišnjim laureatima održava se u Marinu u Sutomišćici, a što kažu Prečani o životu toj najnaseljenijoj otočnoj općini na Zadarskim otocima.
3: Preko živi ovi 4 mjeseca, poslije ne možete nekog u Preko više ne vidjeti. U simsko doba ne moraš odavdi do moje kuće treviš ni jednu osobu.
4: Poprilično jesmo zadovoljni. Doduše, uvijek ima mjesta za poboljšanja, za daljni napredak. Eto, baš kad smo kod vodovoda toga, ne bi bilo loše kad bi se što prije realizirala ta još jedna dodatna cijev sa kopna.
5: U celoj Hrvatskoj je problem sa pedijatrama, da teško je opisati i ovo sve, ali na otokama uopće nema.
6: Ima sadržaja, samo što ima jedan problem, što mi koji smo umirovljenici, da jednostavno nemamo prostora, mi smo kao beskućnici.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
7: Božo, hvala ti.
1: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
7: A u Rijeci ćemo u ovim trenucima pozdraviti Danijelu Vlašić. Dobar dan, Danijela.
8: Dobar dan vama i svim slušateljima Radio Zadra.
7: Prekrasno vrijeme proteklih dana, nadam se da je to ono što nas očekuje i dalje.
8: Je tako ispred i iza nas, sunca koliko voliš, evo to moram tako reći, pod utjecajem zaista prostornog anticiklonalnog polja koji se spušta prema Jadranu i Hrvatskoj sa sjeveroistoka i također pod utjecajem toploga zraka, bez njega ne bi bilo ovako vrijeme i moguće, porijeklom sa sjever Afrike, zaista je krasno vedro i sunčano na vrijeme na području gotovo cijele Hrvatske, pa tako i nad zadarskim područjem i nad Likom. Bilo je nešto u Lici magle u jutarnjim satima u kotlinama i ona se razišla i tamo je temperatura zraka također porasla. Puše trenutačno slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar, more u tim prilikama malo valovito, a vidljivost je izvrsna. U Zadru u 14 sati temperatura mora je 22 celzijeva stupnja i dalje pogodno za kupanje, temperatura zraka 25, sunčano, relativna vlažnost 51%, a tlak zraka sveden na srednju razinu mora iznosi 1024 hektopaskala. U 14 sati u Gospiću je zabilježeno 22 celzijeva stupnja, Šibenik kao i Zadar 25, Knin i Velirad 26 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana također ostaje vedro i još dok bude trajanje sjajanja sunca i sunčano, a još će se malo produžiti i osjećaj dana upravo zbog toga što nema i oblaka, tako da onda i sumrak nekako barem prividno dulje podržava to svjetlo, ali već kada sunce zađe lagano nije baš toliko za kupanje, tako da sada neko može neka iskoristi koju uz obalu baš ovu sredinu dana. Pukat će tijekom poslijepodneva slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar, a navečer ponovno vjetar okreće na buru koja će pod nove lebita mjestimice biti pojačana. More u tim prilikama većinom malo valovito, a i temperatura zraka će još malo ova dnevna porasti. Sutra u srijedu gotovo preslika današnjega dana, buduće će na vrijeme i dalje djelovati ovaj sustav, znači da će se stabilno vrijeme još nastaviti, tako da će i sutra u srijedu biti pretežno vedro i sunčano. u slabu do umjerenu buru, tijekom poslije podneva sjeverozapadni vjetar, a more sutra malo ponegdje do umjereno valovito i temperatura zraka bez veće promjene. Početkom listopada, dakle u četvrtak, ali i pripadni vikend, za sada u znaku sunčanog vremena, stabilnog vremena, te uglavnom po buri, a čini se da će nas povoljne vremenske prilike poslužiti barem i u prvome dijelu listopada, ali ipak više o tome u idućim javljanjima. Svejedno treba pratiti vremenske izvještaje, pogotovo evo radi bure, a što se tiče stanja neba, ne trebate se brinuti, uglavnom ostaje vedro, a onda tijekom četvrtka i sunčano, jer će biti nešto malo oblaka tijekom četvrtka i petka, ali to neće ništa previše smetati. Dakle, zaista ćemo uživati u stabilnim vremenskim prilikama.
7: Da, u ovom babljem ljetu i naravno poželjeti, ma i ostatku Hrvatske vrijeme kakvo je kod nas.
8: Još nije bablje ljeto, još bi trebalo doći do nekog značajnijeg zahladnjenja. Ko bi trebalo neko vrijeme potrajati, onda bi se trebalo opet produžiti period stabilnog vremena. To se inače dešavalo u ovo doba godine, dakle već bi ono rekli prima pjođa da gostori freska mare bosko, barem bi mu mi to ćete vi u Zadru isto znati te ove, znači već ona prva kiša koja padne u augustu, odnosno kolozvozu već osvježi. To se onda često zna dešavati i u rujnu, pa bude, ali za sad još takav period nije bio, tako da ovo na neki način možemo reći još produžetak ljetne sezone.
7: E pa lijepo, treba samo uživati u ovom vremenu koje je sad trenutno i koje je pred nama. Danijela, hvala vam lijepa i nadam se i u sljedećem javljanju da ćete imati ovako lijepo izvješće.
8: Također ja i do slušanja.
7: Pozdrav.
9: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
7: I dalje sviramo u poslijepodnevnom dijelu programa. S vama su Hrvoje Aras, Tome i Silvi. Čujemo se nešto kasnije, a sad malo ritma.

0: Kav so far, došli smo do 2 i kvarac, popodnevna ekipa i Daft Punk, Pharrell i Get Lucky.
1: Get Lucky znači da te ne nađu večeras, znaš ko?
0: Ko?
1: A komarčići, lete komarci me nađu gdje god krenem, bila doma ili vani.
0: Mene isto, to po nogama uglavnom, doli stopala je to. Jesus, nisam, ništa to. ULV metoda mi je najbolja, a adulticidna dezinsekcija komaraca, to znači komarci koji su stariji od 18 godina.
1: A što je s ovim mlađima?
0: A ništa, njih ostave, kao, da imaju što isti.
1: Za dogodine, za dogodine. E, u svakom slučaju... Nova ekipa mjesnih odbora je na redu za danas, ili tako?
0: Je, 29. je, još do prvoga ide, ja mislim, po svim mjesnim odborima.
1: Tako je, do prvoga. Danas su na redu Arbanasi, Jazine 1, Kožino, Petrčane i Poluotok. Jutros, čini mi se, od 3 do 6 noća su već primili jednu porciju ovoga otrova, a večeras će
0: sljedeću. Znaš kako se to prije škropilo?
1: Kako?
0: Kanaderima.
1: Ozbiljno.
0: I onda prođe lipo priko grada i nema di nema.
1: Nema po odborima, nego ako te
0: si,
1: zahvati.
0: Ako si treći red od ceste, on prođe od ceste, što je tebi komarce pobilo tom dvoru? Ništa.
1: Tako je.
0: Pa, prvi red od ceste možda još nešto, ali ovo iza komaraca uvijek ima.
1: A znaš što je dobro? Večeras počinju u 21, a utakmica je u 9 manje kvarat.
0: Dobro.
1: Znači, to smo svi negdje unutra u zatvorenom kad oni budu zaprašivali.
0: To je dobro.
1: To je dobro.
0: Ja mislim, je. Good times. Šik. Jel može šik
1: malo? Nakon ovoga šikniga.
0: Hrvoje, taj botun, bravo, to je taj.

0: Ajde.
1: A što?
0: Ajde ti sad.
1: Pa nije još vrijeme, nije još Biograd Boat Show pa da ja idem tamo.
0: A, ideš kupi brod, evo.
1: Idem gledati, gledati to s kupovinom, mi ne ide iz godine u godinu, pokušavam skupiti kad dođe taj listopad, ali slabo.
0: Nemoj, znaš zašto, zato što je ovaj što kupi brod sretan samo dva puta u životu, kad ga kupi, kad ga proda.
1: Ovo mora između. Slušati nas u dva
0: stojim
1: i pol.
0: Stojim mu na vezu i kako bi mogla biti prognoza, ajmo čut na radiju, pa možda izađem danas, ali vjerojatno neću, utakmica je pa kao...
1: Da, vidim da ti voliš upozorenja, pa izvoli.
0: Upozorava se na buru na južnom Jadranu u noći podno Velebita, mjestimice udari od 35 do 45 čvorova.
1: Oni valjda kuže o čemu se radi, koliko je to jačina.
0: To je onako solidna bura.
1: Solidna,
0: kaže stanje je da je sjeveroistočno od Jadrana anticiklonalni greben.
1: I to?
0: I to je anticiklona, znači lipo vrijeme, nema ništa. Ovaj.
1: No, malo bure, škuro, ali a, rekao si da je solidna bura, pa kako je? Ma dobro, okej, ajde opraću robu, to je važno u ovoj i u ovoj pomorskoj prognozi. Uglavnom, za ovih prvih 12 sati, to je ono što je pred nama, kakav je ovo vjetar? Sjeverozapadni, uz obalu srednjeg Jadrana i jugozapadni 4 do 14, a na južnom Jadranu do 18 čvorova. Čekaj, bura je bila 35 do 45, a ovo 18, to je nešto manje, da. Na sjevernom Jadranu tiho ili uglavnom jugo, uz obalu bura 4 do 14 čvorova, još u početku na južnom Jadranu u noći i drugdje je bura 6 do 16, a na južnom Jadranu i podno Velebita do 20 čvorova, more 1 do 2, mjestimice 3, vidljivost 20 km, pretežno vedro. Dođe mi pozbrajati sve ove čvorove, ali neću, zbuniću sve.
0: Ja toliko nemam čvorova ni na špigetama danas. A za sljedećih 12 sati prognoze sljedeća, slaba do umjerena podno Velebita je pojačana, na južnom Jadranu mjestimice i jaka bura, more malo mirno ili malo valovito, mjestimice umjereno valovito, u drugom dijelu noći na južnom Jadranu i valovito uz pretežno vedro vrijeme.
1: E, nadam se da nismo zbunili naše slušatelje. Bilo bi dobro da nam se javi neko tko je trenutačno na brodu, da ja vidim planiraju li večeras ići na ribe, kako stvari stoje, jel to nešto znači ili ne znači ova jačina bure, hoćemo li sutra na peškariju ili ćemo. Ne, srijeda je, nećemo meso, a?
0: Ja bi rađe komad mesa.
1: Ti bi rađe, nema ptice do prasice.
0: Staviš ga u air fryer za 15 minuta i gotovo je to, ne moraš ništa čistiti.
1: Pip, nemojte ga ljudi slušati.
0: Ajmo dalje, sviramo Sugar Babes, novi singl je Ghosts.

0: Imam ja i svoju kalu, imam ja i svoju malu. Malo smo Tomu potjerali s ovog mog suvoditeljskog mjesta samo zato da bi dali prostora Tamari. Tamara, dobrodošla.
1: Lijepi pozdrav cijenim slušateljima, lijepi pozdrav tebi Siluje, ti me uvijek obraduješ osmijehom, me dočekaš, meni predivno ovdje s tobom. Neka tome tamo.
0: Neka tome tamo. Neka tome. Ne, nećemo mi tako, vratit ćemo mi njega.
1: Kada bude potreban.
0: Na tiramolu ću ga povući samo može da se vrati kad nam dođe. Ali ti mi nosiš odmah nešto ozbiljno.
1: A, pa ja, znaš mene, ja sam ti full ozbiljna.
0: Ajde, kreni. Pa ću te ja pratiti.
1: Ma ja bi, evo, možda rekla da je grad objavio pozive za dodjelu potpora za obrte za tekuću godinu. To je dosta interesantno, pa bi možda bilo zgodno poslušati. Da, naime, to se tiče subvencija za obrtnike i poticaje za malo gospodarstvo na otocima koji administrativno pripadaju našem gradu. Dakle, što se tiče subvencija za obrtnike, tu imamo potpore kroz dvije mjere u sve ukupno iznosu od 5000 eura. Nabava dugotrajne materijalne imovine, adaptacija poslovnog prostora do 3000 eura i sufinanciranje tekućih troškova poslovanja do 2000 eura.
0: Ono, struja, voda, plin, internet. Da.
1: Prijaviti se mogu svi obrtnici koji posluju cijelu godinu i imaju registrirano sjedište, obavljaju djelatnost na području našega grada i imaju najmanje jednu zaposlenu osobu. I naravno, treba imati podmirene obveze prema gradu, u Republici Hrvatskoj, zaposlenicima. Znaš, mora to sve biti
0: štimati. A koliko vremena imaju ljudi za...
1: Rok je za podnošenje prijava je do 29. listopada ove godine. Mislim da bi još možda bilo zgodno da se osvrnemo i na prijave za male gospodarstvenike na otocima. Tu imamo potpore koje se dodjeljuju kroz četiri čak mjere, a tiču se proširenja unaprjeđenja poslovanja do 1000 eura, priprema projektne dokumentacije za financiranje iz ESI fondova do 1000 eura, nabava dugotrajne materijalne imovine i adaptacija poslovnog prostora do

0: 2000 eura. To se tiče za kupnju eventualno novih strojeva, alata, računala i slično, i sufinanciranje tekućih troškova poslovanja, kako si rekla, troškove električne energije, odvoza otpada do 2000 eura.
1: Pa dobro, pokriće im neko vrijeme osnovne troškove, da. Nije, da. Nije, bog zna što, kad kažeš do 2000 eura za kupnju novog računala ili nečega, da. Koštaju te stvari.
0: Je, ali svaka mala.
1: Svaka mala vrijedi. Točno. Da. Dakle, dragi naši, imate vremena do 29. listopada 2026.
0: Tako je. Dodatne informacije su dostupne u Upravnom odjelu za gospodarstvo. Možete nazvati na njihov telefon, dakle 023 208 076 ili elektroničkom poštom na gospodarstvo1@grad-zadar.hr. Evo ga.
1: I mislim da je bitno naglasiti da se prijaviti mogu mikro i mali i srednji poduzetnici i obrtnici koji posluju cijelu godinu, a imaju registrirano sjedište, pazi,
0: da.
1: Na Istu, Ižu, Molatu, Olibu, Premudi, Ravi ili Silbi. Da. Zimi tamo ostaje vrlo malo stanovnika, pa oni koji rade stvarno trebaju poticaj.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Kakva dominacija u posjedu! On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki!
3: Vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
5: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
9: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
8: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
9: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
8: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
9: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
0: HR Mreža. Oglasi.
10: 14 je sati, 57 minuta, vrijeme i dalje sunčano i nepromijenjeno. Je li nam se što god promijenilo u našim vijestima, to ćemo saznati za nekoliko trenutaka, ali ćemo prije toga još malo zasvirati, a najnovije vijesti donosi nam Božidar Kolega.

0: Vijesti Radio Zadra.
1: Nakon malih tehničkih problema vraćamo se informativnom programu Radio Zadra. Drugog dana štrajka zagrebačkim ulicama voze dva tramvaja i dvije autobusne linije. Prometni kaos je i danas izbjegnut. Čini se da su građani poslušali preporuke grada i na svoje odredišta krenuli ranije. Na ulicama je primjetno više pješaka, korisnika električnih romobila i biciklista, a sustav javnih gradskih bicikala Bajs ovih je dana pravi hit. Na terenu je 20 kamiona čistoće koje većinom odvoze otpad iz javnih, zdravstvenih i obrazovnih ustanova. Uoči sutrašnje rasprave na plenarnoj sjednici na trima saborskim odborima raspravljalo se o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Najburnije je bilo na odboru za pravosuđe između predsjednika odbora Nikole Grmoje i glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića, i to zbog istrage u slučaju otpada u Gospiću.
2: Koliko dugo to traje, je li se time omogućilo trovanje Like, hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama.
3: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno, hoće li biti obuhvaćeni svi oni koji bi vi, za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni, to nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom, bit će donesena meritorna državno odvjetnička odluka.
0: Vijesti.
1: Potraga za parkirnim mjestom na Zadarskom poluotoku problem je tijekom cijele godine, a u predsezoni i posezoni dodatni pritisak stvaraju i kamperi koji čini se vrlo dobro znaju kada je parkiranje besplatno. No direktor Obala i Lučica Elis Perinčić, gostujući u programu Radio Zadar, u cijeloj toj priči vidi jednu pozitivnu stranu.
4: Problem je u našem ljetno-zimskoj tarifi i ljetno-zimskoj naplati. Prvi dan kada mi imamo slobodnu nedjelju, ne znam kako, ali vrlo kvalitetno oni saznaju da je besplatno i onda se sjate u grad na parkirališta i posjete naš grad, ali hajmo pogledati to sa bolje strane, ipak dođu u grad, ipak nešto potroše, ipak je ta nedjelja ujutro najčešće, ima i prostora, ima i parkirališta.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano je, puše slab do umjeren jugozapadni vjetar, temperature zraka u 15 sati, Zadar 26, Knin 27, Gospić 23 stupnja, vrijeme sutra, pretežno vedro i sunčano, puhaće slabo do umjerena bura tijekom poslije podneva sjeverozapadni vjetar, jutarnja temperatura zraka od 14 do 16, najviše dnevno od 25 do 27 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
5: Evo Bože, kao da smo se konzultirali u najavi vezano za prognozu. Hvala ti.
1: Hvala tebi.
0: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: Petar, je to Bruno Mars i On My Soul, 15 sati i 22 minute uz popodnevni program, dvije dame i moja malenkost, Tamara, Sili i Tome.
1: Tako je.
0: Što ćemo danas? Hoćemo par rođendana čestitati.
1: Ja bi.
0: Evo, ja ću Jerry Lee Lewisu koji nas je napustio prije par godina, 2022. ako je bilo u pitanju, 35. se rodio na današnji dan i 36. rodio se legendarni Silvio Berlusconi.
1: Zašto si njega odabrao? Mogu si recimo...
0: Uvijek mi je bio simpatičan iz nekog razloga, ne znam zašto.
1: Poduzetnik.
0: Kad bi se lagalo.
1: Evo, ja bi recimo spomenula Miguel de Cervantes, španjolski književnik i autor Don Quixota. Naravno da to nisam dobro izgovorila, jer više sam vukla na francuski, čini mi se, nego...
0: Evo, i kad smo kod košarke, Kevin Durant je danas 38. Pa
1: Ali znaš što mene zanima? Mene zanima kako tvoj rođendan izgleda, jer mi se čini da ti nisi od slatkoga, od torti i toga.
0: Slani.
1: Ja nekako imam dojam da je na tvom stolu jedna hrpa pečenog mesa u kojoj su zabodene male one rođendanske svječice i da ti tako pušiš.
0: Mali prašići.
1: Mali prašići.
0: Njih 50-ak.
1: I crvena jabuka u ustima, naravno. Ja. Da. Ti si mi taj tip, recimo.
0: To Hrvoje stavi za desert, onda pojedemo pečenu jabuku. Nisam od slatkog nikako. Ne paše mi, ali kad je onako nešto slatko, onda je ili cheesecake ili nešto.
1: Ajme, tu se slažem.
0: S pistacijama nešto.
1: Pola bi, aj ti. Reci ti meni, jesi ti zapitao ikad kako uopće rođendanske torte nastao?
0: Negdje, vjerojatno, Grčka, Egipat,
1: nešto prije. Bravo. Znači, čak 2500 godina. Znači, sljedeći put kad budeš puhao svječice na toj svojoj prasetini, sjeti se da nisi samo slavio rođendan, već si sudjelovao u tradiciji dugo više od 2500 godina, a sve ti je počelo u antičkoj Grčkoj. Naime, tamo su vjernici Božici Artemidi prinosili okrugle kolače u obliku mjeseca. A što je torta bez svjetla? Da, Grci su imali jednu genijalnu ideju. Oni bi ukrasili kolače upaljenim svijećama kako bi sjali poput mjesečine. I to nije bio samo dekorativni trik, već se vjerovalo da dim svijeća nosi molitve i želje boginji. A kasnije su svijeće na torti nisu samo bili kičasti dodatak, nego drevni simbol želja.

0: najstarijom postojećom republikom na svijetu. Zamisli, zamisli da si, da si potomak gospodina Marina iz Lopa, da ti ostavi u nasljeđe državicu.
1: Da mi isklesa neki dobar spomenik kojeg mogu prodati.
0: Ne, da ti ostavi u nasljeđe državicu. On je ipak osnovatelj. Da. Mislim da bi to bilo interesantno.
1: Ajde, dobro, bili su i na 16 ljetnih, 12 zimskih olimpijskih igara. Imaju Gabri Ponta koji je DJ, koji je svirao na San Remu par puta. Koriste euro, imaju svoju vladu, Talijani rentaju vojsku, ako ih neko napadne, ako bi ih napao, jer ono, što ćemo u San Marinu.
0: A u biti prema procjenama za ovu tekuću godinu ima negdje oko 33.600 stanovnika, znači otprilike veličine našeg Šibenika. Pazi koliko je to mala ova državica, peta najmanja na svijetu.
1: Ajde, posviram onda malo ovaj što voli Palestinu, pa onda ne voli Izrael, samo nemojte o Ed Sheeranu i nakon njega malo Miles Smitha.

0: and love.
1: Sve su moje ljubavi bile nježne i slatke.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Cijenjeni slušatelji, nadam se da uživate u ovom popodnevu kako lagano protiče u dobrom ritmu iz našeg studija. Ja se nadam da ćete uživati i dalje, ali prije toga imamo pregled najnovijih vijesti u dnevniku koje nam donosi naš Božidar kolega točno u 16 sati. Prije toga ćemo još malo zasvirati.
3: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz dobar zvuk Radio Zadra.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar, Dnevnik.
0: Dobar dan u Dnevniku u kojem donosimo drugi dan štrajka u Zagrebu, produljen rok za sidrenje cijena, općina Preko slavi svoj dan. Gost programa Radio Zadara bio je prvi čovjek iz zadarskog parkinga, pa trene večeras protiv Španjolaca.
1: Dnevnik.
0: Drugog dana štrajka zagrebačkim ulicama voze dva tramvaja i dvije autobusne linije. Prometni kaos je i danas izbjegnut. Čini se da su građani poslušali preporuke grada i na sve odredišta krenuli ranije. Na ulicama je primjetno više pješaka, korisnika električnih romobila i biciklista, a sustav javnih gradskih bicikala Bajs ovih je dana pravi hit. Na terenu je 20 kamiona čistoće koji većinom odvoze otpad iz javnih, zdravstvenih i obrazovnih ustanova. A Županijski sud u Zagrebu odbio je zahtjev uprave holdinga za privremenu mjeru zabrane štrajka koji već drugi dan otežava život Zagrepčana. Sutkinja Ksenija Jakovčević tvrdi da nije dovoljno konkretno navedeno kakva bi šteta mogla nastati. Traje i ročište na kojem se odlučuje zakonitosti štrajka u ZET-u, a presuda će biti sutra u 10:30. Uvažavajući zahtjev obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena, premijer Plenković.
2: Ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu do 17. studenoga. Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
1: Dnevnik.
0: Najveći infrastrukturni projekt na području Zadarske županije, vodovodizacija Zadarskih otoka, ulazi u fazu realizacije. Uskoro kreću natječaji za izvođače, a početak građevinskih radova planira se u prvoj polovici iduće godine, javlja Filip Buzov.
3: Ovaj povijesni zahvat koji po vrijednosti ulaganja već uspoređuju s gradnjom Pelješkog mosta ima za cilj konačno rješavanje dugogodišnjeg problema opskrbe pitkom vodom na otocima, ali i u priobalju i zaleđu. Zadarski arhipelag je jedini dio otočne Hrvatske do kojeg uz iznimku Ugljana i Pašmana nije stigao vodovod, no to ne znači da i tu nema problema. To dobro znaju mještani općine Preko na Ugljanu, koji ovo ljeto pamte noćne redukcije vode.
4: Sve je to više ljudi, više turista, veća potrošnja. Svako ljeto je moguće redukcije. Meni kad dođem kasno s posla, tuširanja nema do jutra.
3: A taj bi problem, zahvaljujući ovom projektu, već do idućeg ljeta mogao postati prošlost, nada se načelnik Preka Jure Brižić.
5: Dok se ne izgradi novi transportni cjevovod iz gore iz glavnog izvorišta vode do samoga Zadra i za cijelu Zadarsku županiju, onda će naravno biti veća količina moguća. Sada je to nekakvih 50 litara rezerve koje postoji u sustavu, tako da evo vjerujem kad dođe ta druga cijev, a nadam se da će u sljedećoj godini započeti ti radovi, da ćemo možda sljedeće ljeto već dočekati sigurni bez vodonosca.
3: Prve natječaje i planove približio nam je zadarski župan Josip Bilaver.
6: U tijeku su prvi natječaj za vodocrpilište na Boriku, za drugu cijev od Zadra do Lukorana, te za crpilište novo u Burnači na otoku Ugljanu. Isto tako jako je važno spomenuti da idemo u projektiranje druge cijevi od Zrmanje do Zadra.
3: A sam projekt obuhvaća oko 157 km nove vodoopskrbne mreže, 11 vodosprema, 13 crpnih stanica i 3 desalinizatora. Trebao bi omogućiti 2300 novih priključaka, a time bi voda postala dostupna za više od 5000 stanovnika. Veličina projekta zahtjeva i značajniju ulogu države. Na sastanku u Preku sudjelovao je predstavnik ureda predsjednika vlade Zvonimir Frka Petešić.
7: Mislim da je projekt sad ušao u jednu, šta reći, u brzinu i da je dinamika vrlo dobra, da su svi dionici jako angažirani i svi znaju što im je raditi i mislim da možemo biti zadovoljni.
3: A hoće li voda stići do Dugogotaka do 2028. kako se najavljivalo?
7: To je bilo obećanje i ja vjerujem da će se to ostvariti.
3: Ukupna vrijednost procjenjuje se na više od 280 milijuna eura. Ovaj projekt od iznimne važnosti za sve stanovnike zadarskih otoka.
0: A općina Preko slavi svoj dan i blagdan svojeg zaštitnika Svetog Mihovila. Načelnik općine Jure Brižić najavio neko od novih ulaganja i projekata.
5: dan je evo da vidimo što smo napravili u prošloj godini, kakvi su nam planovi za budućnost, ali definitivno da nam je cilj da naši ljudi ostaju ovdje živjeti, što podaci i pokazuju, da stvaraju radna mjesta, da stvaraju jako gospodarstvo. Radimo na domu za starije i nemoćne, čekamo da županija raspiše svaki dan natječaje za izvođenje radova i radi se na pročišćivaču, također evo kanalizacija je bitan segment kao i vodovodizacija, radi se ova voda, sad i Zadra, tako da evo to su veliki projekti, puno novaca, ozbiljni iznosi koje treba osigurati, evo nadam se uz pomoć vlade i županije.
3: Oni stariji kažu da bi htjeli jedan prostor. Evo.
5: Je, što se tiče naših umirovljenika, znamo to sve, radimo i na tom dijelu, radimo jedan projekt uređenja postojeće zgrade, u idejnom smo rješenju, pa nadamo se da ćemo i za njih osigurati dnevna druženja.
0: A što kažu prečani o životu u toj najnaseljenijoj otočnoj općini na Zadarskim otocima?
8: Preko živi ovi 4 mjeseca, poslije ne možete nikog u preko više ne vidjeti. U Simsko doba ne moraš odavdje do moje kuće treviš ni jednu osobu.
9: Cijelo je Hrvatsko je problem sa pedijatrama, da teško je opisati i ovo sve, ali na otokama uopće nema.
10: Ima sadržaja, samo što ima jedan problem, što mi koji smo umirovljenici, da jednostavno nemamo prostora, mi smo kao beskućnici.
0: Dnevnik. U Zadru je do slobodnog parkirnog mjesta, osobito na poluotoku, sve teže doći. Problem je to koji se ne veže više isključivo uz turističku sezonu. Automobila je puno, a parkirnih mjesta premalo. Koja se nova parkirna rješenja pripremaju i kako rasteretiti poluotok, u programu Radio Zadra govori direktor Obala i Lučica Elis Perinčić, dio izdvojila Marina Vuka.
11: U Zadru bi uskoro trebalo biti nešto lakše pronaći parkirno mjesto. Naime, projekt novog parkirališta na Ravnicama predviđa 372 mjesta, a nakon završetka postupka javne nabave sada se čeka istek žalbenih rokova kako bi radovi mogli početi.
12: I nakon toga u roku od 4 mjeseca odvoz same ruševine koja je tamo na terenu. Jedan dio se već odvezao sa ovim opasnim otpadom, a sada ostaje znači rušenje i odvoz ruševine te uređivanje parkirališne zone. To će biti zona 2. Kompleksan prostor na kojoj ćemo napraviti i WC i stajalište za taksi, za autobuse i za građane.
11: A za građane koji su ujedno i stanari poluotoka, problem bi mogla ublažiti viša cijena parkiranja za vozače koji ondje ne žive.
12: A što skuplje platim, brže idem dalje. Vi ako ostavite svoje vozilo u prvoj zoni, platite 8 cijeli nešto eura za cijeli dan, nije puno. E, ako bi vi imali po satu 2 ili 3 eura, onda bi ja išao u neku jeftiniju zonu.
11: A jeftiniju opciju za parkiranje na samom poluotoku i obilazak grada dobro su iskoristili i kamperi.
12: Problem je u našem ljetno-zimskoj tarifi i ljetno-zimskoj naplati. Prvi dan kada mi imamo slobodnu nedjelju, ne znam kako, ali vrlo kvalitetno oni saznaju da je besplatno i onda se sjate u grad na parkirališta. Hajmo pogledati to sa bolje strane, ipak dođu u grad, ipak nešto potroši.
11: A novac koji potrošimo na parking dugoročno će se vraćati kroz brojne projekte kojima bi se trebao rasteretiti poluotok. Razmišlja se o alternativnim parkiralištima i javnim garažama, u planu je i aplikacija koja bi vozačima u stvarnom vremenu pokazivala slobodna parkirna mjesta. Projekt je još u pripremi, a Perinčić procjenjuje da bi mogao zaživjeti u roku od 2 godine.
1: Dnevnik Radio Zadra.
0: Zadarska liga protiv raka je večeras od 19 sati u gradskoj loži priređuje humanitarnu izložbu slikara Zvonimira Mihanovića pod nazivom U potrazi za vječnim proljećem. Do 17. listopada bit će izloženo 15 ulja na platnu. Sredstva od prodaje namijenjena su izgradnji drugog bunkera na onkologije u kojem će biti smješten novi linearni akcelerator.
1: Dnevnik.
0: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija od 20 sati i 45 minuta igra drugi susret u Ligi nacija protiv Španjolske u Sevilji. Dvoboj su najavili izbornik Slaven Bilić i Mateo Kovačić.
13: S jedne strane ne može zadatak biti teži i jači i veći, a s druge strane nema većeg izazova nego igrati kompetitivnu utakmicu protiv najboljih na svijetu. Mi moramo odigrati na top nivou, a neko mora imati utakmicu godine. Iako je tako, ne treba nam čudo za to, nego treba nam samo ta vjera i kvalitet da prenesemo na teren. Uz malo sreće možemo.
14: Čeka nas teška utakmica protiv najbolje ekipe na svijetu trenutno, koja voli posjed, voli napadat i mi ćemo tražiti naše strane također u toj utakmici. Mi volimo imati loptu, volimo se nadmetati, tako da igrali smo već dosta puta protiv njih. imali smo naših dobrih utakmica i manje dobrih, ali manje više je to bilo dobro s naše strane, tako da nadamo se ponoviti jednu dobru utakmicu protiv njih.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je, puše slab zapadni vjetar, temperatura zraka u Zadru 26 stupnjeva, vrijeme sutra, pretežno vedro i sunčano, puhaće slaba do umjerena bura, tijekom poslije podneva sjeverozapadni vjetar, jutarnja temperatura zraka od 14 do 16, najviše dnevno 25 do 27 stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
0: Samo su bili Hrvaras i Božidar Kolega.

0: Kaže Pat Benatar da je Love is a Battlefield, a mi ćemo večeras biti na pravom bojištu. Di se igra? U Sevilji?
1: U Sevilji se igra, to je dobar poznati teren našem Rakitiću i njegovoj boljoj polovici, a sad koliko će biti našima poznat, vidit ćemo na kraju. Tamara,
2: ja gledam
1: jedno pitanje iz opće kulture.
2: Može.
1: Ćemo mi pobijediti večeras?
2: Naravno. To na
1: koliko?
2: Će pitati. Mislim da ćemo pobijediti 2-1. To mi se čini realno.
0: Je li igra Livaja?
2: Ne.
0: Zašto?
2: Ja mislim da ga šparaju.
0: Aha.
2: Šparaju ga.
0: Slavene.
2: Slaven je jedan fini, školovani gospodin. On vrlo dobro zna što radi.
0: Misliš?
2: Ja njemu u potpunosti vjerujem, da.
1: Jesi Dalić vjerovati?
2: Jesam. Pa evo vidiš.
1: Pa bitno je vjerovati. Ja vjerujem da ne vjerujem.
2: A recite vi meni vezano za ove naše dresove. Mi nismo modni mačci, ali imamo svakako neko mišljenje o ovim kockicama, odnosno ovim finim miljećima naših baka.
1: A ovi plavi novi sa ovom čipkicom.
2: Meni se to sviđa.
1: Ja sam ti praktična. I onda kad se sjetim one Amerike, gledaj, Amerika je, naši su ono toga rastegli koliko metara. Cijeli svijet je snimao kockica.
2: Da.
1: I sad kuži koliko treba čipkarica za toliki,
0: ispravak netočnog navoda, to su kvadratići. Kockica je 3D.
1: Sorry.
0: Ne znate ništa o nogometu, nego kaže Hrvaj, ni matematikama ne ide. Ali dobro, kasno je popodne.
1: Onda ovo njeno 2-1 ne drži vodu.
0: 2-1.
2: Ma ja ću se ići okladit u 2-1.
0: Ako igra B ekipa Španjolske, možda bude 3-0 za
1: Španjolsku. Neće ako Mišo bude navijao, znaš?
0: Imamo dvije lipe navijačke, jedno je stavila Silu, jedno ja. Sad ti najavio svoju. Ako smiš.
1: Pa to je Mišo, Kovač, kreni, Hrvoje, tamo je zgazi, Viktorija, Kroacija.
2: Evo, dobro, on sad.
0: A nakon toga Ricky Martin za sve Španjolice u Zadru.
1: Ali dobro, ovo možemo gaziti, ovo Viktorija, Kroacija. On tu dok počne pjevati, prođe pola utakmice.
0: Danny Olmo je naš.
1: Još mu nisu stadion napravili u Zagrebu. Inače,
0: biće. Ajmo zastaviti se to. Čips.
1: Evo ga. I sad ovo Kroacija je naša, Viktorija njihovo, što?
2: Sve naše, i pobjeda i Hrvatska.
1: Sve naše. Kako si ti ono uvjerena
2: to,
1: u sve?
2: A moraš, brate, biti. Kad ideš
1: ginemo.
2: Sviran, to je tako.
1: Yeah.
2: Čupam majicu sa sebe, trgam s kosti.
1: Nemoj sada. Ajme, srećem, nemamo kamere.
2: Nismo sami.
1: Ide,
0: ja lagano.
2: Ajde, Tome, čaj.

0: HR mreža oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
7: Dijagnostika 2000 Zagreb.
8: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
9: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
8: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
9: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
8: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
9: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Zagrebački javni gradski prijevozi sutra će biti izvan funkcija, neće biti ni odvoz za otpad osim iz zdravstvenih i obrazovnih institucija. Koliko će trajati takva situacija, ne zna ni sam gradonačelnik Tomislav Tomašević. Na izvanrednoj konferenciji za novinare radnicima u štrajku je poručio da ponuda grada i dalje stoji.
2: Mi i dalje nudimo kolektivni ugovor prema kojem će sva dosadašnja prava koje radnici iz ETA i holdinga imaju ostati. Znači, bit će zadržana. Jer smo čuli neke glasine da se tvrdi da će to izgubiti. Znači, sva dosadašnja prava ostaju, a na to odmah ide 4,5% plaće od 1.9. Znači, retroaktivno povećanje. I onda još za inflaciju od 1.1. za nekoliko mjeseci, što po trenutnim procjenama će biti isto tako oko 4,5%. Znači, to je ono što je na stolu. Naravno, obavezujemo se na indeksaciju, tako da ćemo i dalje automatski dizati plaću kako će rasti cijene u Zagrebu, odnosno Hrvatskoj.
1: Vijesti.
0: Vlada Republike Hrvatske na današnjoj sjednici dala je prethodnu suglasnost za nastavak financiranja projekta aglomeracije Vir, ukupne procijenjene vrijednosti 213,9 milijuna eura s PDV-om. Procijenjena bespovratna sredstva EU-a iznose 120,5 milijuna eura, dok nacionalno sufinanciranje projekta iznosi 50,5 milijuna. Državna tajnica Tanja Radić-Lakoš.
3: Riječ je o projektu u, kao što sam rekla, u okviru programa konkurentnosti kohezija, a ovim konkretnim projektom na području aglomeracije Vir izgradit će se sustav javne vodoopskrbe te javne odvodnje i još uređaj, dakle, za pročišćavanje otpadnih voda. Time će se unaprijediti osnovna komunalna infrastruktura, povećati kvaliteta usluge za stanovništvo i u konačnici doprinijeti zaštiti okoliša.
1: Vijesti.
0: Općina Preko slavi svoj dan i blagdan svojeg zaštitnika Svetog Mihovila. Prije svečane sjednice u Marinu u Sotomišići održan je sastanak svih uključenih u vodovodizaciju zadarskih otoka, koji su prvi koraci koji slijede, rekli su načelnik Preka Jure Brižić, župan Josip Bilaver i predstavnik ureda predsjednika vlade Zvonimir Frka Petišić.
4: Ide se prema javnom natječaju za cijev koja bi trebala iz Borika doći do otoka Ugljana, do Lukorana. S tim ćemo definitivno dobiti ono ključno, a to je da dođe druga cijev do Ugljana. Ta druga cijev će služiti za dalje, za transportni vodovod prema Dugom otoku.
5: U tijeku su prvi natječaj za vodocrpilište na Boriku, za drugu cijev od Zadra do Lukorana, te za crpilište novo u Burnači na otoku Ugljanu. Isto tako, jako je važno spomenuti da idemo u projektiranje druge cijevi od Zrmanje do Zadra.
6: U ovoj fazi će, dakle, ova tri dijela, znači crpna stanica u Boriku, vodovod do Ugljana i Burnjača, kreće nakon, dakle, ovog sastanka u narednim tjednima natječaj za izvođenje radova.
1: Sport.
0: Bliži se nogometni spektakl u prekrasnoj Sevilji. Hrvatska gostuje kod aktualnog svjetskog i europskog prvaka Španjolske u drugom susretu Ligi nacija. Očekuje se oko 2000 hrvatskih navijača. Utakmica protiv Španjolske otkriće pravu i realnu vrijednost naše reprezentacije. Početak je u 20:45.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je i sunčano, temperatura zraka u Zadru 25 stupnjeva, vrijeme sutra, pretežno vedro i sunčano, puhaće slabo umjerena bura, tijekom poslije podneva sjeverozapadni vjetar, jutarnja temperatura zraka od 14 do 16, najviša dnevno 25 do 27 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: S vama su bili Hrvoje Aras i Božar Kolega.
1: Od 16 do 19, u laganom ritmu. Samo na Radio Zadru.

0: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Get Down Gilberta O'Sullivan, a Message in a Bottle skupine The Police, Bittersweet Symphony grupe The Verve i I Wonder What She's Doing Tonight, Tomija Boysija i Bobija Harta sviraju u današnjem glazbenom vremeplovu. Dobrodošli! 1971. godine Gilbert O'Sullivan debitira uživo u londonskom Royal Albert Hallu. Uz njega nastupili su Sweet, Dave Edmunds, Rockpile i Ashton Garden and Dyke. Gilbert O'Sullivan, irski je pjevač rođen u Engleskoj, postao je poznat po svojim hitovima iz 70-ih godina prošlog stoljeća. Get Down je pjesma s njegovog albuma I'm a Writer, Not a Fighter, izdana kao singl u travnju 73. Nije imala veze s plesom. Pripovjedač govori ženi da ga ostavi na miru, a zatim se u priči pojavljuje pas koji mu smeta. Čuvena fraza Get Down zapravo je upućena psu. Pjesma namjerno ima pomalo apsurdan i humorističan karakter. O'Sullivan je često koristio humor, neobične situacije i igru riječima, umjesto klasičnih ljubavnih tekstova kakve očekujemo od pop hitova tog razdoblja.

1979. grupa The Police ima svoj prvi britanski broj 1 single s pjesmom Message in a Bottle. Bio je ovo grupin treći top 20 hit. To je jedna od njihovih najpoznatijih pjesama i odličan primjer spoja roka, regea i novog vala. The Police su bili engleska tročlana rock skupina koju su činili Sting, Andy Summers i Stuart Copeland. Message in a Bottle se našlo na njihovom albumu Regatta de Blanc. Napisao je Sting. Pjesma navodno govori o brodolomcu na otoku koji šalje poruku u boci tražeći ljubav. Prošla je godina dana, a on nije dobio nikakav odgovor i očajan misli da mu je suđeno da bude sam. Sutradan ugleda 100 milijardi boca na obali i saznaje da ima više ljudi poput njega. Rolling Stone je pjesmu postavio na 65. mjesto liste 100 najboljih gitarskih pjesama svih vremena. Najprepoznatljiviji element je gitarski riff Andy'a Summersa. On se ponavlja gotovo cijelu pjesmu i daje joj vrlo karakterističan ritmičan zvuk.

0: glazbeni vremeplov.
1: 1997. godine engleska rock grupa The Verve objavila je treći album Urban Hymns, koji postaje najslavniji i najkomercijalniji naslov u njihovoj diskografiji. Hitovi su bile autorske pjesme pjevača Richarda Ashcrofta, a to su Bittersweet Symphony, The Drugs Don't Work i Lucky Man. The Verve je bio engleski rock sastav koji su 1990. godine u Wiganu osnovali Richard Ashcroft, Nick McCabe, Simon Jones i Peter Salisbury. Bittersweet Symphony je pjesma s njihovog trećeg albuma kojeg smo spomenuli. Temelji se na samplu iz verzije pjesme Rolling Stonesa The Last Time iz 65. koje su Verve dodali gudače, gitaru, udarajke i vokale. Verve su dobili prava za korištenje sampla The Last Time od nositelja autorskih prava Teka Rekordca, ali im je bivši menadžer Stonesa Alan Klein uskratio dopuštenje. Nakon tužbe The Verve su se odrekli svih tantijema, a članovi Stonesa Mick Jagger i Keith Richards pridodani su zaslugama za pisanje pjesme. 2019. nakon Kleinove smrti, Jagger, Richards i Kleinov sin ustupili su prava Richardu Ashcroftu.

0: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.

0: 18 je sat.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Zagrebački županijski sud odbio je zahtjev uprave Zagrebačkog holdinga i ZET-a da se privremeno obustavi štrajk koji posljednja dva dana radi brojne probleme građanima Zagreba. I dalje izvan funkcije javni gradski prijevoz, a drastično je smanjen i odvoz otpada. Presudu o zakonitosti štrajka sud će objaviti sutra. Gradonačelnik Tomislav Tomašević pojasnio u kojoj je fazi komunikacija sa sindikatima ZET-a te imali rješenje za nagomilani otpad.
2: I dalje ne počinje arbitraža u ZET-u zato što nisu dostavili onog svog arbitra koji je njihova odluka i na koju mi uopće ne trebamo dati suglasnost. I zato arbitraža u ZET-u još nije niti počela. E sad ja ne znam šta je to drugo ako ne odugovlačenje, ja ne znam što je to drugo ako ne neodgovornost u ovakvoj situaciji koju građani trpe jer nisu definirani nužni poslovi. Znači mi ovdje ne pričamo o ustavnom pravu na štrajk, mi ovdje pričamo o pravilima kako se štrajk provodi, a da ne utječe na zdravlje građana grada Zagreba, da ne utječe na sigurnost građana grada Zagreba. I to je ono što se ovdje evidentno kontinuirano krši. Ako ovo potraje, gledamo različite pravne opcije za nekakvu alternativu što se tiče odvoza otpada. Evo, to je sve što mogu reći u ovom trenutku i mislim da trebamo pričekati sutrašnji dan.
0: Vijesti. Sve izglednije raspisivanje novog natječaja za novi stadion na Maksimiru. Prvonagrađeno rješenje talijanskih arhitekata izazvalo je brojne negativne kritike u javnosti. Tu su temu ponovno komentirali premijer Plenković i gradonačelnik Tomašević.
3: Nije mudro tako veliku i skupu investiciju forsirati da se sagradi nešto s čime ljudi koji će tamo dolaziti puno češće nego arhitektonski studio koji ga je osmislio. Dakle, ti arhitekti u svo dužno poštovanje i njima i članovima žirija, da pače, poštujemo struku. Cijela ideja međunarodnog natječaja je bila da ga se bira na stručan način, ali ako je ovo rješenje tako da velika većina ljudi nije zadovoljna, pa onda moramo malo povući ručnu kočnicu i vrlo razumno pristupiti novom rješenju.
2: Rekao sam već da ćemo sjest zajedno sa Vladom kao suinvestitori i vidjeti kako sada iz ove situacije. Jer naravno moramo naći balans, moramo naći rješenje koje je prihvatljivo i struci i korisnicima, odnosno navijačima.
0: Vijesti. Općina Preko slavi svoj dan i blagdan svojih zaštitnika Svetog Mihovila, što kažu Prečani o životu toj najnaseljeniji otočnoj općini na Zadarskim otocima.
4: Preko živi ovi 4 mjeseca, poslije ne možete nikog u Preko više ne vidjeti. U simsko doba ne moraš odavdi do moje kuće treviš ni jednu osobu.
5: Poprilično jesmo zadovoljni, do duše uvijek ima mjesta za poboljšanja, za daljni napredak. Eto baš kad smo kod vodovoda toga, ne bi bilo loše kad bi se što prije realizirala ta još jedna dodatna cijev sa kopna.
6: U cijeloj Hrvatskoj je problem sa pedijatrama, da teško je opisati i ovo sve, ali na otokama uopće nema.
7: Ima sadržaja, samo što ima jedan problem što mi koji smo umirovljenici, da jednostavno nemamo prostora, mi smo kao beskućnici.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra pretežno vedro i sunčano, puhaće slaba do umjerena bura, tijekom poslije podneva sjeverozapadni vjetar, jutarnja temperatura zraka od 14 do 16, najviše dnevno 25 do 27 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: S vama su bili Jurica Baljak i Boštar Kolek.
1: Od 16 do 19, u laganom ritmu, samo na Radio Zadru.

0: Pa čuli smo našeg Mileta sa njegovom ezoterijom. 7 minuta iza 18 sati i dalje smo u trio.
1: Tu smo.
0: Pridružio se Jure za Botunićima.
1: Naš Jure.
0: Tome, Tamara i Silvije tu. Rećemo vam ko nema struje sutra. Jel
1: da,
0: smo s tim počeli?
1: Može, je. Bez struje.
0: Kolegice.
1: Dakle, srijeda, 39. mjesto Vir, ulica Bana Josipa Jelačića, napomena privremeni prekidi. Struje očekivano trajanje od 8 do 10 sati. Zatim mjesto Zatonše Purine, ulica Punta 5, očekivano trajanje od 10 do 13 sati. Mjesto Zatonše Purine Punta 2, od 8 do 10 sati u Zadru, Poličnička ulica, istočni dio ulice Admirala Jakova Šubića od Cezana i sjeverni dio Splitske od 8.30 do 11.30, to su planirani radovi. Dalje Zadar, biskupa Jurija Dobrile, fra Eugena Zaninovića, otokara Keršovanija, Ivana Kukuljevića, Sakcinskog i Petra Hektorovića od 8 do 11. Visočane, predio Perići i istočni dio mjesta od 8.30 do 11 sati i Ižmali, predio Makovac, očekivano trajanje od 7 do 15 sati.
0: Dobro, čo koji ima struje ono sutra?
1: Pa čini mi se po ovome nabrojanom rijetki, a što se tiče vode,
0: dobro,
1: imamo li tu? Da, evo 29.9. to je danas, obavještavaju da sutra 30.9. u srijedu, dakle u vremenu od 8 do 14 sati, opskrba vodom će biti privremeno obustavljena u mjestima Ninski stanovi i Žerava, dakle ako ste tamo pripremite kante.
0: Je, i škropljenje protiv komaraca.
1: A to, ja sam se ponadala da ćeš ti...
0: Adulticidna. Znači, ponavljamo danas, samo komarci stariji od 18, njih škropimo, ove mlađe nećemo, jer ipak da ostane nešto na njihovoj dici, jel?
1: Može, tako da, okej.
0: Dobro, kad smo kod mladih, Young Folks, Peter, Bjorn and John, pa onda još malo glazbe i naravno odjava za nekih 20 minuta, popodnevni program Radio Zadara.

0: 19 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Vlada Republike Hrvatske na današnjoj sjednici dala je prethodnu suglasnost za nastavak financiranja projekta aglomeracije Vir ukupne procijenjene vrijednosti 213,9 milijuna eura s PDV-om. Procijenjena bespovratna sredstva EU-a iznose 120,5 milijuna eura, dok nacionalno sufinanciranje projekta iznosi 50,5 milijuna. Državna tajnica Tanja Radić-Lakoš.
2: Riječ je o projektu, kao što sam rekla, u okviru programa konkurentnosti Kohezija, a ovim konkretnim projektom na području aglomeracije Vir izgradit će se sustav javne vodoopskrbe te javne odvodnje i još uređaj, dakle, za pročišćavanje otpadnih voda. Time će se unaprijediti osnovna komunalna infrastruktura, povećati kvaliteta usluge za stanovništvo i u konačnici doprinijeti zaštiti okoliša.
1: Vijesti.
0: Općina Preko slavi svoj dan i blagdan svojih zaštitnika Svetog Mihovila. Prije svečane sjednice u Marinu u Sutomiščici održan je sastanak svih uključenih u vodovodizaciju zadarskih otoka, koji su prvi koraci koji slijede, rekli su načelnik Preka Jure Brižić, župan Josip Bilaver i predstavnik ureda predsjednika vlade Zvonimir Frka Petešić.
3: Ide se prema javnom natječaju za cijev koja bi trebala iz Borika doći do otoka Ugljana, do Lukorana. S tim ćemo definitivno dobiti ono ključno, a to je da dođe druga cijev do Ugljana. Ta druga cijev će služiti za dalje, za transportni vodovod prema Dugom otoku.
4: U tijeku su prvi natječaj za vodocrpilište na Boriku, za drugu cijev od Zadra do Lukorana, te za crpilište novo u Burnači na otoku Ugljanu. Isto tako, jako je važno spomenuti da idemo u projektiranje druge cijevi od Zrmanje do Zadra.
5: U ovoj fazi će, dakle, ova tri dijela, znači crpna stanica u Boriku, vodovod do Ugljana i Burnjača, kreće nakon, dakle, ovog sastanka u narednim tjednima natječaj za izvođenje radova.
1: Vijesti.
0: Završena je javna nabava za projekt izgradnje uređenja parkirališta na Ravnicama. Radovi bi mogli početi čim završe žalbeni rokovi. Ondje bi trebala biti najmanje 372 parkirna mjesta, rekao je gostujući u našem programu direktor Obala i Lučica Elis Perinčić.
6: I nakon toga u roku od 4 mjeseca, koliko je rok za uređenje, odvoz same ruševine koja je tamo na terenu. Jedan dio se već odvezao sa ovim opasnim otpadom, a sada ostaje, znači, rušenje i odvoz ruševine te uređivanje parkirne sukladno projektu parkirališne zone. To će biti zona 2, kompleksan prostor na kojem ćemo napraviti i WC i stajalište za taksi i za autobuse i za građane.
1: Vijesti.
0: Sport bliži se nogometnim spektaklu u prekrasnoj Sevilji. Hrvatska gostuje kod aktualnog svjetskog i europskog prvaka Španjolske u drugom susretu u Ligi nacija. Očekuje se oko 2000 hrvatskih navijača. Utakmica protiv Španjolske otkriće pravu i realnu vrijednost naše reprezentacije. Početak je u 20:45.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra pretežno vedro i sunčano, puhaće slabad umjerena bura, tijekom poslije podneva sjeverozapadni vjetar, jutarnja temperatura zraka od 14 do 16, najviša dnevno 25 do 27 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Sama su bili Jurica Baljak i Božidar Kolega.
1: Slušaj Zadar.

0: Slušaj Zadar. Kulturoskop.
1: Donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske.
2: Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
3: Budite ukorak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.
4: Poštovani slušatelji, dobra vam večer. Gošća današnje emisije je turistička vodičica Luca Bašić, s kojom ćemo se osvrnuti na besplatan razgled grada Zadra povodom Svjetskog dana turizma. Evo što je rekla o ovakvim prigodama.
5: Važno je, izuzetno je važno, jer znanje je moć. To je ono što je najvažnije za napomenuti. Kad naši građani, a ovdje govorim prvenstveno o tim vođenjima na hrvatskom jeziku za naše građane, koji se uvijek jako lijepo odazovu, kad dolaze poslušati ovakva vođenja, oni uče o gradu. Učeći o gradu, oni razvijaju svijest o njegovoj važnosti, o važnosti njegovih spomenika, njegove kulture, njegovih stabala, njegovih ljudi i svega onoga što čini ovaj grad, tako da, a razvijajući svijest o važnosti, zapravo razvijamo i potrebu o čuvanju svega toga. Razvijamo potrebu čuvati i zaštititi ovaj naš grad. Tako da još jednom ću napomenuti, znanje je moć i zato je jako važno da ljudi dolaze, da uče, da znaju. A isto tako ću napomenuti da mi vodiči koji odrađujemo takva vođenja, nismo mi sveznajući. I često se dogodi, pogotovo kad vodimo domaće ljude koji su zainteresirani za svaki kamen doslovno, da dobijemo pitanja na koja i ne znamo odgovor, a često se isto tako dogodi da i mi naučimo nešto od njih. Tako da je to često zapravo dvosmjerna ulica u kojoj učimo jedni i drugi i mislim da je to uistinu predivno.
4: Ali znam da se vi često educirate, da i ti odlaziš na predavanja svojih kolega, da se educiraš uvijek iznova i iznova, dakle ne samo da oni uče, nego i vi morate učiti.
5: Tako je, jednom kad postanete turistički vodič, niste vi gotov proizvod. I ja vam mogu reći iz mog vlastitog iskustva, ja sam vodič sada 11 godina, ja se mijenjam. Znači, moja priča se mijenja. Ja neću reći da moja priča postaje bolja. Ona se jednostavno mijenja, evoluira kao što ja evoluiram. Odnosno, moj život u ovom gradu do toga isto tako dovodi, ne samo da se educiram, znači naravno svi mi vodiči se trudimo, pogotovo u ovom zimskom dijelu godine, organizirati preko naše udruge turističkih vodiča Zadra Donat, trudimo se organizirati razno razne edukacije, obnavljati znanje, utvrđivati znanje, ali i stjecati nova znanja. Neki od nas su u nečemu jači, neki slabiji, pa jedni od drugih učimo. Ali isto tako, živjeti u gradu, evo posljednjih 10 godina, ja stječem nova iskustva, ja doživljavam lijepe i tužne trenutke i zapravo moja perspektiva prema gradu, moj pogled na grad se možda mijenja, moja veza sa nekim prostorom se možda promijeni i sve to utječe na onu priču koju ja kasnije pričam, bilo turistima, bilo domaćima.

0: Слушайте Культуроскоп.
1: Ti i ja smo često razgovarali o posjetiteljima, o turistima, ali specifično kada su domaći u pitanju, možemo li reći otprilike koliki je interes za ovakva vođenja što se tiče domaćih ljudi i koliko se zapravo iznenade nečim što još nisu čuli?
2: Interes je golem. Domaći ljudi, tu stvarno želim to istaknuti kao nešto divno, koliko Zadrani žele učiti i slušati zapravo gradu, ne samo učiti, jer Zadrani često, mi kad imamo ovakva vođanja, često primijetimo da isti ljudi redovito dolaze, a uvijek naravno i neka nova lica. Jednostavno imaju potrebu neprestano slušati i obnavljati to znanje. Jako su zainteresirani, često znaju biti jako iznenađeni nekim informacijama, jer žive u ovom gradu cijeli svoj život, ali onda otkriju zašto se, ne znam, nešto zove tako kako se zove ili da je neki zid koji su oni doživljavali samo kao zid pored kojeg svakog dana prolaze, da je to nešto uistinu kulturno, povijesno bitno. Tako da mi uvijek smo spremni kad imamo ovakva vođanja za domaće ljude da će to biti veliki interes. Bilo zimi, bilo ljeti, jutro, popodne, to je nevjerojatno koliko ljudi se pojavi i odazove.
1: Ja se uvijek sjetim našeg razgovora o crkvi Svetog Lovre, koliko su turisti zapravo iznenađeni tom građevinom. Ali kada su u pitanju domaći, žele li oni saznati nešto više o nekoj građevini? Postoji li tu nešto, kad je arhitektura u pitanju, nešto o čemu bi oni htjeli razgovarati ili čuti nešto?
2: Naravno da žele. Isto se zna dogoditi i među domaćim ljudima da ne znaju za crkvu Svetog Lovre, da prolaze preko Narodnog trga svakodnevno, a da ne znaju da se iza kavane krije pravi mali dragulj srednjovjekovne arhitekture. Oni koji znaju, a i oni koji su tek otkrili, žele o tome saznati što više. Ja sam imala priliku voditi domaće ljude u crkvu Svetoga Lovre u jednom posebnom vođenju koji se odnosilo, znači koje se ticalo samo malih zadarskih crkvi, među njima i Sveti Lovre, i tu je isto bio golem interes. Oni žele znati zašto je ta crkva toliko posebna, što nju čini toliko vrijednom, gdje leži sva ta njezina važnost.

0: Ali ono po čemu si ti prepoznatljiva i još neki tvoji kolege vodiči i vodičice, je to pričanje priča. Dakle, nije klasično vođenje, nego ipak to ide kroz neku priču, što vjerujem da uvijek ruši nekakve zidove, da se samo nešto govori, da se spominju datumi. Vi ste imali prigoda gdje ste čak ušli u neke likove iz zadarske povijesti. I čini, je li se od tada nešto promijenilo u energiji ljudi koji dođu na turističko vođenje? Osjećate li neke promjene?
1: Sigurno. Znači, to pričanje priča, to je ono što sam rekla već jednom, mi vodiči pričamo priče i to je dio našeg posla. Ali sad to nekako možda ide u tom više pripovjedačkom smjeru, jer je na taj način lakše zaokupiti pažnju ljudi, dobiti njihovu pozornost. Naravno, kad smo i ulazili u te neke likove, kako smo se više nas okrenuli u tom smjeru, ljudi su isto se naravno zainteresirali i onda su čekali kod svih tih naših vođenja što će sad biti novo, što će sad biti drugačije. Jer smo poslije nekoliko godina zapravo zaključili da nije dovoljno samo nuditi ove pod navodnike obične klasična razgledavanja grada, nego da bi trebalo možda ponuditi i nešto malo drugačije, nešto tematsko, nešto što će ljudima zagolicati maštu, pa možda staviti neki naziv koji će im zagolicati maštu. I primijetili smo zapravo da ljudi sada jedva čekaju takva događanja i da dolaze uvijek vrlo znatiželjni što smo sad za njih pripremili, pa čak znaju i zvati, pitati kad će opet nešto sljedeće, što im sljedeće pripremamo, tako da evo, Zadrani su jako zahvalna publika.
0: A postoji li neka priča ili neka tema koju je jako teško ispričati ili za što je jako teško zainteresirati posjetitelje, možda i novije generacije? Je li to postoji?
1: Ne bih rekla da postoji tema za koju je teško zainteresirati, ali postoje teme o kojima je teško pričati. Teme koje su možda malo kontroverzne. Poput bombardiranja u Drugom svjetskom ratu, recimo. Svi znamo da je Zadar do Drugog svjetskog rata bio talijanski grad i da je to bilo jedno teško razdoblje za ovaj grad. Svi znamo da se dogodilo bombardiranje, da ja sad ne ulazim u tu priču. Isto tako svi znamo da postoje i brojni mitovi zašto se to dogodilo. I sad kad vama dođu ljudi na vođenje, a vi njima o tome pričate, vi ne znate tko vas sve sluša i naravno uvijek ste u malom strahu hoće li ljudi reagirati, jer se možda ne slažu s onim što vi govorite. Ja sam se recimo ne jedina, nas nekoliko vodiča je baš u tu priču i ušlo, pa sam imala priliku nekoliko puta voditi Zadar na temu disonantna baština grada. Disonantna baština grada, disonantna baština je baština koja se tiče upravo nekakvih traumatičnih dijelova povijesti, kontroverznih dijelova povijesti o kojima je teško pričati. I prvi Ne prvi put, ali drugi put kad sam to vodila, bilo je upravo za građane. Odaziv je bio ogroman. Ja ti, Dino, ne mogu opisati koliko sam ja bila u strahu, koliko ja, to je prvi put da sam ja osjećala ogromnu tremu prije nego što sam došla na vođenje, jer nisam bila sigurna zašto toliki interes. Je li iz nekih ideoloških razloga, je li iz nekih drugih, trećih, petih, ali to vođenje je na kraju prošlo u tako lijepoj atmosferi, ljudi su bili, Zadrani su bili tako divna i zahvalna publika i zapravo smo ušli u razgovor o svim tim temama, pa čak slagali se ili ne slagali, sve to bilo u jednoj jako ugodnoj, lijepoj, pristojnoj atmosferi. Tako da evo, recimo, postoje te nekakve teme koje se, pogotovo ako se tiču recimo totalitarnih režima, ako se tiču politike, ideologije, onda je o njima jako teško pričati jer vi nikad ne znate ko je ispred vas. Ali zato je važno znati o tome pričati. I ja, evo, imala sam sreću da sam na poziv našeg pokojnog predsjednika, bivšeg naše udruge, Vinka Baki, jednog predivnog čovjeka, predivnog vodiča, bila pozvana upravo na edukaciju u Italiju na tu temu. On, ja i još dvoje kolega, i da smo tamo zapravo učili baš kako pričati o takvim teškim temama.

0: Radio na Wschód.
1: Kad ovo govoriš, imala si tremu, nema velike razlike sada između turističkog vodiča i nekakve osobe koja radi na pozornici?
2: Pa tako je, vi kad dođete pred grupu, vi ste na pozornici, uvijek na pozornici, uvijek pred drugom publikom i onda zapravo prvih nekih 5-10 minuta procjenjujete tu publiku da vidite kako je pristupiti, kako je osvojiti, jer nije svaka grupa ista i onda nastavljate svoj nastup sukladno tome.
1: Razgovarali smo ovo ljeto i ja sam spomenuo Hitchcocka i slavnu priču o zalasku sunca i onda sam se ja iznenadio kada si mi rekla da se mnogi posjetitelji iznenade tom pričom, kao prvi put čuju. Kako je bilo ovo ljeto?
2: Pa evo, ja ti mogu reći od kako je bilo prije dva dana. Odnosno ne, kako je bilo jučer. Ja sam jučer imala grupu sa ovog broda koji nam tu pristane na pozdrav u suncu, Viking. To je bila grupa od 32 ljudi i počeli smo naravno sa pozdravom suncu jer je to prvo što oni vide kad izađu s broda. I ja sam njima to rekla na način ko je to napravio, čemu to služi, kako to izgleda. I onda sam im rekla, a glavni krivac pod navodnike za ovo je Alfred Hitchcock. I oni su se samo čudno pogledali, svi su se iznenadili i ja sam ih pitala, jel to vama ima ikakvog smisla? I oni su svi rekli da nema. Znači od 32 ljudi, nijedna osoba u toj grupi, to su bili redom Amerikanci, nisu znali da je Hitchcock bio u Zadru i nisu znali da je Hitchcock izgovorio tu poznatu rečenicu da Zadar ima najljepši zalazak sunca na svijetu.
1: Vjerojatno je jedno vrijeme nastala tišina.
2: Je, nastane tišina i ja pustim, ja namjerno to pustim, onako nekoliko sekundi, ta dramatična stanka, da se oni pogledaju, da se zapitaju, jesam li ja luda, što ja sad tu govorim, o čemu ja pričam, i onda im razjasnim cijelu situaciju i onda su to ogromni osmjesi na licu i bude im onako naravno jako zanimljivo to čuti, ali evo naravno puno ljudi to i zna i ja njima kažem, gledajte, mnogi ljudi u Zadar baš zato i dolaze jer znaju što je Hitchcock izgovorio.
1: A postoji li interes kada su u pitanju svetci, zaštitnici našeg grada?
2: Postoji interes, naravno, tu možda je veći interes domaćeg stanovništva jer oni o tim svecima nešto i znaju, njima su ti sveci možda, pod navodnike rekla bih, važniji jer su njihovi zaštitnici, ali isto tako ja o našim zaštitnicima pričam i strancima i pokušavam im tu priču približiti, ne idem naravno u previše detalja, manje nego što idem kad pričam sa Zadranima, ali javi se interes naravno i bude im sve to skupa zanimljivo i često dobivam pitanja i na tu temu naravno.
1: Ja vjerujem da si ti i tvoja udruga da ste već spremni, evo krenula nam je jesen, da ste spremni za neke nove aktivnosti kad se odmaknemo od ljeta, možemo li nešto spomenuti?
2: Mi sada lagano završavamo sezonu, sad nam je još uvijek teško razmišljati o svemu što planiramo nakon ljeta. Ono što je naš prvi plan uvijek nakon ljeta, to je malo podružiti se i opustiti. Da se mi smo kolege koji ne radimo svi zajedno u istom uredu, naš ured je ovaj grad, naš ured su nacionalni parkovi i sva ova divna područja naše županije pa i šire i jednostavno tu i tamo se sretnemo, ali često si samo mahnemo u prolazu i onda zapravo iskoristimo kraj sezone da si organiziramo nešto, možda neko zajedničko putovanje ili zajedničko druženje, da se mi nekako ipak približimo, podružimo i razmijenimo dojmove nakon sezone. A onda kad to prođe, onda krenemo u nekakve konkretne planove o čemu ćemo se educirati, što ćemo učiti, što ćemo posjetiti i tako dalje. Tako da o tome ćemo tek razmišljati sada kad dođe vrijeme.
1: Luce, ja ti se puno zahvaljujem na odvojenom vremenu za emisiju Kulturoskop. Vjerujem da ćemo se vidjeti na nekom događaju ili turističkom vođenju. Sve najbolje u nastavku rada i svako dobro.
2: Hvala ti Dino i zahvaljujem na pozornosti i interesu koji redovito iskazuješ prema našem radu.

0: Došli smo do kraja današnje emisije. Naravno, slušajte nas i idući utorak, a do tada srdačan pozdrav.
1: Kulturoskop.
2: Donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske.
3: Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
1: Budite ukorak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.

0: Radio Chart. Top 40. Drugi program. Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
1: Hello, this is Lady Gaga, and you're listening to...
2: Jack Johnson.
3: 30 Seconds to Mars.
4: Fist the Bliss.
5: Scorpion.
6: Ariana Grande.
7: Paul Van Dyke.
8: What's up, this is Rev Run, chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
0: Eter drugog programa, Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40. Četvrtkom, poslije 20 sati. Malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma dodaj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.
9: Here comes the power. The power.
10: I got the love in the music.
11: Music box.
12: Yeah. Are you guys ready?
13: Okay.
14: Današnju emisiju otvara Jazzy.
15: Poslušajte single Get This Started.
14: Kroz Music Box vode vas Tony, Dennis i Sylvie.
15: Globalna streaming senzacija Jazzy vraća se s novim singlom Get This Started.
14: Nakon objave velikog bass house hita Invisible i pjesme My People posvećene njezinu rodnom Dublinu, ova irska globalna dance zvijezda predstavlja svoj najnoviji klubski single s nadolazećeg debitanskog albuma Peace and Patience.
15: Pjesma Get This Started stiže nakon niza uspješnih izdanja kojima se Jazzy etablirala kao jedna od najistaknutijih vokalistica i DJ.

0: Riječka grupa Grad predstavlja Scenarij, prvi novi singl nakon albuma Brdo, objavljenog 2023. godine. Nova pjesma otvara novo poglavlje u radu benda i ujedno najavljuje materijal koji bi se tijekom sljedećeg proljeća trebao objediniti na novom EP-u, odnosno mini LP-u. S nama je Sergej Hoffman, koji će nam ukratko opisati o čemu se radi.
1: Pjesma je jedna od tri koje smo nedavno snimili kod Mateja Zeca u studiju GIS. U planu su još 3-4 pjesme i izdavanje EP-a, odnosno mini LP-a u proljeće sljedeće godine. Biće to naše 8. studijsko izdanje. Glazbu za Scenarij potpisuju Orijen Modrušan i Dejan Škaljac, koji je autor teksta, dok je za aranžman zaslužan cijeli bend. Na snimanju su nam se pridružili Vedran Križan na klavijaturama, Ana Kabalin kao prateći vokal, Krešimir Kunda na trubi i Petar Tepšić na trombonu. Za pjesmu smo snimili i spot u režiji našeg velikog prijatelja i glumca Alena Liverića, kojeg vjerujem da Zadrani dobro znaju. Lijepi pozdrav iz Rijeke, s željom da se što prije podružimo na nekom nastupu uživo.

0: Jedno od novih imena svjetske pop scene, Freya Sky, predstavlja single Bad Taste, pjesmu koja je svoj život započela na pozornici prije nego što je dobila službeno studijsko izdanje.
1: Emerald Eyes stiže u službeni video spot i donosi Alexovu prepoznatljivu kombinaciju emotivne iskrenosti, snažnog vokala i himničnog modernog pop zvuka.
0: Pjesma je potom postala jedan od favorita publike na prvim koncertima turneje Stars Tour, što je potaknulo da snimi i službenu verziju.
1: Novo izdanje dolazi u trenutku kada Freya nastavlja širiti svoju koncertnu priču.

0: Lana S. vratila se u 80. Umjesto na fotografijama primijenila ga je u produkciji svoje nove ultraenergične pjesme Nitko kao ti. Lana S. dobro je znano ime domaće glazbene scene na koju je donijela jedan sasvim novi moment, istaknuši se sviranjem saksofona, flaute i klavijatura, ali i sjajnim vokalom. U pjesmama koje je do sada objavila pokazala je i autorski talent, dok je u najnovijoj Nitko kao ti udružila snage s autorom i producentom Miroslavom Lesićem, koji potpisuje ovu energičnu pop plesnu pjesmu, neodoljiv spoj modernog i retro ugođaja. Sama Lana u razgovoru nam je rekla:
1: lijepi pozdrav svim slušateljima Radio Zadra, moje ime je Lana Škrgatić ili Lana S. i evo sa velikim zadovoljstvom predstavljam svoju novu pjesmu Nitko kao ti. Radi se o jednoj malo drugačijoj pjesmi od mene. Pjesma je onako pomalo nostalgična u retro džiru 80s, 90s, ali uz modernu produkciju upravo taj spoj nas je vodio i kroz audio i kroz vizualan dio pjesme. Autor i producent Lesić, Miroslav Lesić, nastavljam suradnju sa tim genijalnim čovjekom i glazbenikom i evo, guštali smo u studiju snimajući pjesmu, puštali smo snimajući spot. Mladi, talentirani režiser je radio video, Lovro Kovačić. Zaista sam ponosna na svoj tim. Jako se radujem čuti vaše reakcije. Bacite uho oko. Velike puse od mene. Vidimo se što

0: Globalna pop zvijezda, kantautor i kreativac Troy Sivan vraća se s novim singlom Party, euforičnom dance pop pjesmom posvećenom onim izlascima u kojima potpuno izgubimo osjećaj za vrijeme.
1: Inspiraciju je pronašao u ritmu vikenda koji se neprestano nastavlja s jednog mjesta na drugo, ali i vlastitim iskustvima odrastanja u Melbourneu.
0: Pjesmom je želio prenijeti osjećaj koji dance glazba dobiva upravo ondje gdje joj je mjesto, na plesnom podiju.
1: Kroz Party provlači se sample Madonina hita Music iz 2000. godine, a među brojnim suradnicama na pjesmi je i Sivanov brat Tide Levy.
0: Iako su godinama zajedno stvarali i razmjenjivali glazbene ideje, ovo je njihovo prvo službeno zajedničko izdanje.
2: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the

0: Jedan od albuma godine sada je dostupan i na vinilu. Hvaljeni debitantski album Siempre Marginal, savršenih marginalaca, službeno je dostupan na vinilu. Nakon odličnog prijema publike i kritike, album sada stiže u fizičkom izdanju koje posebno dobro nosi njegovu energiju i žestinu. Dobro nam došli!
1: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Mi smo
2: savršeni marginalci!
0: Nakon što ste albumom osvojili publiku i kritiku, pred nama je vinilno izdanje.
3: Pa kako smo mi savršeni marginalci, bend koji drži do albuma i snima albume, imamo namjeru snimati dalje albume, jako nam je drago da je album Siempre Marginal izašao naravno na vinilu, jer smatramo da to objedinjuje ono što mi radimo i potiče naš marginalizam u stvaralaštvu.
0: Tko je radio dizajn kavera, a tko master?
4: Dizajn kavera albuma je radio naš dragi prijatelj Boris Kuk iz poznatog tandema Bože sačuvaj, dok na primjer za fotografiju je zaslužan naš dragi prijatelj Igor Cecelja, koji ima odlično oko, i naravno za analogni master je zaslužan Mr. Paul Logus iz Pelix studija New York City, vrh vrhova.
0: Što nam možete reći za kraj?
4: Sam vinil, to jest album, slušati najglasnije, jer će vam se otvoriti sve punk čakre i

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, iz Kronike dana najavljujemo.
0: Nastavlja se štrajk vozača ZET-a i radnika čistoće. Sud odbio privremenu zabranu štrajka, a sutra će donijeti konačnu odluku o njegovoj zakonitosti.
2: Do 17. studenoga odgođena primjena novih pravila o sidrenim cijenama.
0: U Bjelovaru otvoren Velovar, najveće geotermalne toplice u Hrvatskoj.
2: Sport, hrvatska nogometna reprezentacija u Sevilji igra utakmicu drugog kola Lige nacija protiv aktualnog svjetskog prvaka Španjolske. Trenutačni rezultat je 2-1 za Španjolce.
0: Vrijeme sunčano i vrijeme sutra i dalje sunčano, temperature od 22 do 27 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Županijski sud u Zagrebu odbio je zahtjeve uprave Zagrebačkog holdinga i ZET-a da se privremeno prekine štrajk koji posljednja dva dana uzrokuje mnogobrojne probleme građanima Zagreba. Štrajk se prema najavama sindikata nastavlja. Konačna presuda o tome je li štrajk zakonit bit će objavljena sutra. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević tvrdi da štrajk u kojem se ne obavljaju nužni poslovi ne može biti zakonit. Radnicima je poručio da ponuda grada ostaje ista, a cijeli je štrajk nazvao bizarnim. Izvijestit će Petra Halar.
3: Zahtjevi obiju uprava odbijeni su zbog nedostatka konkretiziranja šteta koje bi mogle nastati za vrijeme štrajka, te poslova koji bi ih uzrokovali. Ročišta su komentirali odvjetnik sindikata holdinga Krešimir Grubišić i odvjetnik sindikata ZET-a Boženko Lozo.
4: Ne možete staviti paušalne tvrdnje o nekoj neodređenoj šteti ili mogućoj šteti, morate biti što precizni. Koliko ste vi precizni, to će odrediti naravno sud. Ovdje ja smatram, to je samo moje mišljenje, da je ta privremena mjera bila prilično neodređena, nejasna. Bila je preopćenita.
5: Jučer smo svi lijepo čuli gradonačelnika koji je rekao da nikakva šteta nije nastala gradu Zagrebu koji financira rad ZET-a. Neće nastati ni u buduće jer de facto su karte u ZET-u besplatne.
3: Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Zagreb Mumin Hođić i predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić izrazili su zadovoljstvo presudama te ističu da se njihova borba nastavlja.
6: Čekamo sutra konačnu presudu suda, privremena mjera zabrane štrajka nije donešena, vidit ćemo kada sada dobimo konačnu presudu, možemo šire komentirati, za sada nema privremene mjere, znači se štrajk nastavlja.
7: Radnici koji su tu u štrajku su pratili prijenos suđenja, s oduševljenjem su prihvatili ovu odluku, što nam daje za pravo da smo imali pravo legalno štrajkati, dalje se nastavlja naša borba, ovime ništa nije riješeno.
3: Gradonačelnik Tomislav Tomašević istaknuo je na današnjoj konferenciji da štrajk koji se provodi bez obavljanja nužnih poslova ne može biti zakonit. Radnicima je poručio da ponuda i dalje ostaje ista, a komentirao je i kada će sjesti sa sindikalnim predstavnicima.
8: Kada će početi barem se držati ono što je zakon, a to je da rade nužne usluge. Znači, ako mi imamo, znači, gledajte, mi možemo razgovarati o dobroj vjeri, ali ako se ne držite toga, ako ste krenuli u štrajk, a da nisu dogovorene nužne usluge, ako nema ničega, onda to nije dobra vjera.
3: Cijelu je situaciju nazvao bizarnom, a građanima je zahvalio na odgovornom ponašanju. Danas je na cesti bilo 16% više automobila nego prošlog utorka, a Tomašević se nada da se broj neće povećavati. Ponovio je da isključivo sindikate smatra odgovornima za nedostatak dogovora o nužnim poslovima.
8: I dalje ne počinje arbitraža u ZET-u, zato što nisu dostavili onog svog arbitra koji je njihova odluka i na koju mi uopće ne trebamo dati suglasnost. I zato arbitraža u ZET-u još nije niti počela. E sad ja ne znam šta je to drugo ako ne odugovlačenje, ja ne znam što je to drugo ako ne neodgovornost u ovakvoj situaciji koju građani trpe da 400.000 prijevoza putovanja u javnom prijevozu nema.
3: Konačne presude o zakonitosti štrajka doznaćemo na ročištima koja počinju sutra prije podne.
2: O tome zašto arbitraža u ZET-u još nije počela u središnjem dnevniku HTV-a govorio je predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović. Sutra ujutro ne očekuje bitne promjene u zagrebačkom prometu.
9: Ja zaista ne očekujem sutra neku posebnu promjenu ujutro. Danas smo imali dva tramvaja i jedan autobus i važno je reći vratili redovnu liniju Borongaj, Rebro, Borongaj, što je izuzetno važno za građane i servisiranje bolnice Rebro. Očekujem nastavak istog tog tempa sutra. Mislim da sve naravno ovisi o volji sindikalnih vođa da zapravo puste eventualno nove linije, ako se tako dogovorimo. Arbitraža još nije počela, nažalost mi trenutno ona je u proceduri, ali procedura je stala na tome da očekujemo zapravo imenovanje predstavnika sindikata u arbitražnom tijelu. Čim se to dogodi, a mi smo se suglasili sa imenom predsjednika arbitražnog tijela, očekujemo početak zapravo čim prije i ja vjerujem da ona ne mora dugo trajati.
2: Kronika dana. Vlada je do 17. studenog produljila rok za primjenu odluka o isticanju dodatne takozvane sidrene cijene i objavu cjenika na internetu. Odluke su prvotno trebale stupiti na snagu već 1. listopada, no poslodavci, obrtnici i trgovci burno su reagirali, nakon čega je vlada odlučila usporiti taj proces. Snježana Miljak.
10: Nova pravila o isticanju sidrenih cijena izazvala su brojne reakcije gospodarstvenika, pa je vlada produljila rok za njihovu primjenu.
11: Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu do 17. studenoga. Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
10: Kaže premijer Andrej Plenković, u Hrvatskoj obrtničkoj komori odluku odgodi pozdravljaju, no i očekuju daljne razgovore o pravilima koja će se primjenjivati na njihove članove. Predsjednik komore Dalibor Kratohvil.
12: I vjerujemo da ćemo do sada do 17.11. imati vremena opet sjesti za stol sa relevantnim institucijama, pravilnik napraviti po mjeri maloga obrtnika. Naš sljedeći nastojanje će biti da mali mikro budu izuzeti iz toga.
10: Iz udruge Glas poduzetnika poručuju pa kako ne odustaje od najavljenog prosvjeda. Bruno Samadžić ističe.
13: Dati odgode koje se dogovore bez nas opet nije poruka koju smo mi htjeli čuti. Mi smo htjeli čuti da se sjednemo za stol i da kažemo šta tu ima smisla i šta nema smisla i zašto.
10: Nastavak razgovora o sidrenim cijenama očekuju u Hrvatskoj udruzi turizma. Veljko Ostojić.
14: Donekle mogu shvatiti primjenu za pojedine djelatnosti, međutim ni u kojem slučaju ne mogu shvatiti cilj primjene tih mjera u turizmu, odnosno u pružanju usluga smještaja.
10: Podsjetimo, i ministar Šušnjar jučer je u objavi istaknuo kako je u studenome predviđeno stupanje na snagu pravilnika kojima će se trajno urediti bazna cijena i objava cjenika, te kako je napisao definirati razumne izuzeće i ukloniti administrativne obveze koje potrošaču ne donose stvarnu korist. Najavio je da će pozvati udruge poduzetnika i gospodarstvenika na sastanak da zajedno prođu detalje i dogovore najbolje rješenje.
2: Uoči sutrašnje rasprave na plenarnoj sjednici na trima saborskim odborima raspravljalo se o izvješću glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Najburnije bilo na Odboru za pravosuđe, gdje je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću, a Turudić je poručio da će se optužnica u tom slučaju podignuti uskoro. Kristijan Pelc.
15: Rasprava nije mogla proći bez pitanja o otpadu u Gospiću. Predsjednik odbora Nikola Grmoja Turudiću je prigovorio.
16: Zašto toliko dugo to traje? Je li se time omogućilo trovanje Like? Hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama?
17: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno? Hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni? To nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom. Biće donesena meritorna državno odvjetnička odluka.
15: A Nikola Mažar iz HDZ-a proziva oporbu.
18: Koriste jednostavno pozornicu Sabora kako bi sebi donijeli jeftine političke bodove.
19: Narativ koji pokušavate nametnuti već tjednima ili zapravo već sa skoro dva mjeseca, kako oko Gospića i cijela afere sa otpadom je oporba ta koja stvara histeriju. Činjenica je da cijela priča kreće onog trenutka kad glavni državni odvjetnik objavljuje izvješće.
15: Rekao je Mišel Jakšić iz SDP-a. Saborski odbor za pravosuđe prihvatio je izvješće glavnog državnog odvjetnika, a nakon sjednice Turudić nije imao lijepih riječi o Grmojinu vođenju sjednice.
20: Puno toga ovisi osobi koja vodi odbor, koja dolazi na odbor da bi ga predstavila kao svoju prčiju, da budem kolokvijalan.
21: Nemam razloga kao predsjednik odbora za pravosuđe imati ikakvog povjerenja da će u slučaju Lika biti obuhvaćeni svi oni koji su trebali biti obuhvaćeni, a u slučaju gospođe Njavro ili gospođice Njavro, ne znam je li udana. Sasvim je jasno da je ova priča cijela zaključena kako ne bi izašle sve poruke. Štiti se Tena Mišetić, a preko Tene Mišetić štiti se Andrej Plenković.
15: Rekao je Grmoja, kojeg bi zbog stranačkih obveza na mjestu predsjednika odbora trebao zamijeniti stranački kolega Zvonimir Troskot.
0: Jedan od vjerovnika trgovačkog lanca Studenac, dobavljač i prijevoznik AG Logistika, povukao je prijedlog o otvaranju stečaja nad Studencem zbog duga od 800 tisuća eura. Zbog toga je Trgovački sud u Splitu mogao donijeti rješenje o otvaranju predstečajnog postupka nad Studencem. Iz tog su trgovačkog lanca komentirali da ta odluka suda otvara put prema financijskoj i operativnoj stabilizaciji kompanije.
2: U Bjelovaru je svečano otvoren Velovar, najveće geotermalne toplice u Hrvatskoj i najveći projekt u povijesti grada. Investicija je vrijedna 42 milijuna eura, ima 5 zatvorenih i 5 otvorenih bazena, a među zatvorenima je olimpijski bazen certificiran za međunarodna natjecanja. Riječ je o energetski samoodrživom objektu. Toplice se griju, kako je rekao gradonačelnik Dario Hrebak, na bjelovarsko sunce i sunčane elektrane i bilogorsku vruću vodu temperature 83 stupnja s dubine od 1500 metara. U Velovaru se očekuje oko 250 tisuća gostiju na godinu, a otvorili su ga sportaši skokom u bazen. Poslije gradonačelnika poslušajte i premijera Andreja Plenkovića.
1: Velovar, odnosno Bjelovar, će biti na svega 45 minuta udaljenosti od Zagreba. Dakle, ovo će biti novo zagrebačko kupalište, novi zagrebački bazen, ali isto tako i bjelovarski. I dodatno će nas upravo Velovar i približiti i gospodarski, turistički i standardnom sa Zagrebom.
22: Uvjeren sam da nakon ove investicije u obnovu daruvarskih toplica, investicije ovdje u Velovar, cijela Bjelovarsko-Bilogorska županija dobiva jednu novu, atraktivnu dimenziju koja će privući velik broj, naravno, i domaćih ljudi, ali i brojnih posjetitelja upravo ovdje u Bjelovar i Bjelovarsko-Bilogorsku županiju.
2: Američki predsjednik Donald Trump sastao se s direktorima najvećih tehnoloških tvrtki kako bi utvrdili način da SAD zadrži stratešku prednost pred Kinom, a ipak djelomično regulira područje umjetne inteligencije. Istodobno, tvrtka OpenAI otkazala je objavu modela umjetne inteligencije nove generacije GPT-6.1 Astra nakon što je utvrđeno da s vremena na vrijeme može izbjeći ljudski nadzor. Danja Dubrovac.
23: Malo više od mjesec dana do među izbora, američki predsjednik Donald Trump je s oko 30 tehnoloških lidera i visokih dužnosnika razgovarao o ravnoteži između regulacije i inovacije u području umjetne inteligencije, te o načinu da se održi američka prednost pred Kinom. Okružen direktorima Nvidia i SpaceX-a poručio je:
24: ovdje se vjeruje da bi trebala postojati snažna samoregulacija. Naravno, već imamo regulativu koju provode ministarstvo pravosuđa, FBI i slične institucije. No samoregulacija je vrlo važna. Raspravljalo se i o još jednoj temi, a to su lokalne zajednice. Ovo je skupina koja cijeni lokalne zajednice i voli našu zemlju. Surađivat će s lokalnim zajednicama, ponajprije u kontekstu podatkovnih centara, i nastojeće osigurati zadovoljstvo tih zajednica.
23: Dok on upozorenja o mogućoj opasnosti umjetne inteligencije naziva lažnim vijestima i prijevarom, većina njegovih sugovornika javno je poduprla usporavanje razvoja naprednih modela, kao što ih nemali broj zagovara i jaču i obvezujuću državnu ili globalnu regulaciju, samo na različite načine. Primjerice, Google, OpenAI i Anthropic žele zajedničko tijelo koje će se usmjeriti na najnaprednije modele umjetne inteligencije, dok Meta, Nvidia i Tesla smatraju da treba regulirati samo konkretnu štetu, a ne modele. I sve se to događa usporedo s otkazivanjem objave najnovijeg modela OpenAI-a Astre, jer s vremena na vrijeme može izbjeći ljudski nadzor. Voditeljica tvrtkinih sigurnosnih sustava Sachi Jain opisala je kako:
25: model GPT-6.1 Astra nije potpuno zadovoljio kriterije u smislu ostajanja unutar zadanog opsega i ovlasti, niti načina na koji povratno komunicira s korisnikom o vrsti posla koji je obavio.
23: A to je upravo opis svih dosadašnjih izgreda tvrtkinih agenata s hakiranjem. Istodobno, Anthropic je u prospektu uoči inicijalne javne ponude dionica upozorio da bi UI modeli mogli pokazivati ponašanja usmjerena na samoodržanje, među kojima i pokušaje da se odupru gašenju, prikriju ili manipuliraju informacijama i ponašanja nalik ucjeni.
0: Sjeverna Makedonija objavila je da je razbila terorističku ćeliju povezanu s takozvanom islamskom državom u glavnom gradu Skoplju. Uhićeno je petero ljudi, među njima i navodni vođa mreže, i zapljenjeno više komada vatrenog oružja, uključujući i snajpersku pušku. Protiv jednog od muškaraca, za kojeg se sumnja da je indoktrinirao mlade kako bi služili ciljevima islamske države te nabavljao oružje, podignuta je optužnica za terorizam. Vlasti su navele i da neki od osumnjičenika imaju bliske veze sa stranim terorističkim borcima u cijelom svijetu. Koalicijska vlada u Španjolskoj odobrila je mnoge mjere kako bi se obuzdala stambena kriza u zemlji nakon masovnih prosvjeda zbog deložacije 87-godišnjakinje u Madridu. Mjere uključuju zaštitu od deložacije do 2030, strožu regulaciju kratkotrajnog najma i iznajmljivanja soba, te odluku u kojem se takozvanim lešinarskim fondovima zabranjuje kupnja stambenih objekata do 2028. Najkontroverznija mjera bit će uvođenje ugovora o najmu na neodređeno, koji će se automatski obnavljati dokle god se najmoprimci drže svojih obveza. Maroko ima prvu premijerku. Marokanski kralj Muhammed VI imenovao je Fatimu Zahru El Mansuri prvom premijerkom te zemlje nakon pobjede njezine liberalno-centrističke stranke na parlamentarnim izborima. El Mansuri, inače pravnica, dosad je bila ministrica graditeljstva, a prije i gradonačelnica Marakeša. Njezina stranka Autentičnosti i moderniteta osnovana je 2008. na inicijativu kraljeva savjetnika. Od tada se pozicionirala kao protuteža islamističkoj stranci Pravde i razvoja, zagovarajući društvenu modernizaciju i sekularnija stajališta.
3: Kronika dana. Sve je vjerojatnije raspisivanje novog natječaja za projekt stadiona na Maksimiru. Prvo nagrađeno rješenje talijanskih arhitekata izazvalo je mnogobrojne negativne kritike u javnosti. Tu su temu ponovno komentirali premijer Plenković i zagrebački gradonačelnik Tomašević.
4: Nije mudro tako veliku i skupu investiciju forsirati da se sagradi nešto s čime ljudi koji će tamo dolaziti puno češće nego arhitektonski studio koji ga je osmislio, dakle ti arhitekti u svo dužno poštovanje njima i članovima žirija, da pače poštujemo struku, cijela ideja međunarodnog natječaja je bila da ga se bira na stručan način, ali ako je ovo rješenje takvo da velika većina ljudi nije zadovoljna, pa onda moramo malo povući ručnu kočnicu i vrlo razumno pristupiti novom rješenju.
5: Rekao sam već da ćemo sjest zajedno sa vladom kao suinvestitori i vidjeti kako sada iz ove situacije. Jer naravno moramo naći balans, moramo naći rješenje koje je prihvatljivo i struci i korisnicima, odnosno navijačima.
3: Policija je proslavila svoj dan i blagdan njezina zaštitnika Svetog Mihovila. Na Svečanoj akademiji najuspješniji policajci dobili su nagrade i priznanja. Izvijestit će Marin Erak.
6: 36 godina hrvatska policija dijeli sudbinu domovine i hrvatskog naroda, od obrane domovine, Schengena, do novih sigurnosnih izazova. Visoka razina sigurnosti u zemlji i razrješenost kaznenih djela od 70%, samo su neki podaci danas istaknuti.
7: Ono što je najvažnije jest da se zaštita ne temelji na dnevno prigodnim riječima ni mišljenjima, već se temelji na konkretnim mehanizmima zaštite, ulaganjima, opremljenost i educiranost, posebice otpornosti na korupciju. I tu se moramo rukovoditi zakonom i utvrđenim činjenicama. Postignuti rezultati su Republiku Hrvatsku doveli u sam svjetski vrh sigurnih zemalja.
6: Rekao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Kada drugi vide opasnost, oni se odmiču, a policija je ta koja prema njoj kreće, podsjetio je ministar Davor Božinović.
8: Policija danas ne može samo reagirati na ono što se dogodilo jučer. Mora razumjeti ono što dolazi sutra, prepoznati novu prijetnju na vrijeme, surađivati preko granica i stalno učiti. Tehnologija može povećati sposobnost policije, ali ne može zamijeniti policijsku prosudbu, odgovornost ni osjećaj za čovjeka.
6: U ime nagrađenih zahvalio je policajac Ante Križan, kojem su splitski liječnici spasili život nakon što je više puta bio izboden.
26: U policiji sam 35 godina. Uvijek sam se trudio svojim radom građanima vratiti osmijeh na lice i mir u srce. A trudio sam se imati vremena i za one osobe sa druge strane zakona. Odnosno imati vremena za svakog čovjeka. Nositi odoru i biti svakodnevno na usluzi građanima naš je izbor i naš poziv.
2: U Šibeniku se održava konferencija Hrvatska povezuje, posvećena povezivanju hrvatskog iseljeništva s tržištem rada. Svrha je odgovoriti na pitanja koja su važna za odluku o povratku u Hrvatsku, javlja Vesna Jašek.
9: Ovaj skup nije zamišljen samo kao mjesto razgovora o povratku, već i o onome što dolazi nakon njega, uključivanju, zapošljavanju i ostanku, rekao je otvarajući konferenciju ministar demografije Ivan Šipić.
10: Veliki je interes naših ljudi za povratkom od Čilea, Perua, Argentine, Bolivije, Urugvaja. A mi tim ljudima moramo dati šansu. Hrvatsku koja želi rasti, koja želi svoje iseljeništvo što više doma, povezati sa različitim sektorima gospodarstva.
9: Juan Diego Tomljenović cijeli je život proveo u Boliviji. Prije 6 godina vratio se u Hrvatsku, odmah našao posao. Odluka nije bila laka, a danas kaže, bila je prava.
11: Manjak posao tamo, manja plaća isto, i neke želi da sa nešto bolje sa moj obitelj i mene. To je bilo nešto ključno, zbog toga odlučili smo doći tu u Hrvatskoj. Već 6 godine radim od kad sam došao tamo, sad sam, mislim, jako zadovoljan.
9: John Gašparac, povratnik je iz Kanade, mislio je da dolazi na 2,5 godine, no ostao je 30.
12: Nakon 6 mjeseci ja sam već vidio da postoji veliki potencijal za karijeru. Danas Hrvatska nudi ne samo tu sigurnost i obiteljsko okruženje, puno je napredovala u smislu integracije, može i puno više napraviti, da se razumije, što nudi potencijal za karijeru, za neke druge stvari koje možda druge države nemaju.
9: Sudionicima konferencije, a bilo ih je iz cijeloga svijeta, predstavljen je i program povratka hrvatskih iseljenika, a uskoro bi trebao biti donesen i krovni zakon o demografiji. Inače, Ministarstvo demografije i useljeništva danas je sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje potpisalo sporazum o suradnji kojim se želi dodatno poduprijeti zapošljavanje hrvatskih povratnika i useljenika.
2: Najveći infrastrukturni projekt na području Zadarske županije, spajanje zadarskih otoka na vodovodnu mrežu, ulazi u fazu realizacije. Uskoro idu natječaj za izvođača, a početak građevinskih radova planira se u prvoj polovici iduće godine. Javlja Filip Buzov.
13: Zadarski arhipelag je jedini dio otočne Hrvatske do kojeg uz iznimku Ugljana i Pašmana nije stigao vodovod, no to ne znači da i tu nema problema. To dobro znaju mještani općine Preko na Ugljanu, koji i ovo ljeto pamte noćne redukcije vode.
14: Sve je to više ljudi, više turista, veća potrošnja, svako ljeto moguće redukcije, meni kad dođem kasno s posla, tuširanja nema do jutra.
13: A taj bi problem, zahvaljujući ovom projektu, već do idućeg ljeta mogao postati prošlost, nada se načelnik Preka Jure Brižić.
16: Dok se ne izgradi novi transportni cjevovod iz gore iz glavnog izvorišta vode do samoga Zadra i za cijelu Zadarsku županiju, onda će naravno biti i veća količina moguća. Tako da evo, vjerujem kad dođe ta druga cijeva, nadam se da će u sljedećoj godini započeti ti radovi, da ćemo možda sljedeće ljeto već dočekati sigurni bezvodonosci.
13: Prve natječaje i planove približe nam je zadarski župan Josip Bilaver.
27: U tijeku su prvi natječaj za vodocrpilište na Boriku, za drugu cijev od Zadra do Lukorana, te za crpilište novo u Burnači na otoku Ugljanu.
13: A sam projekt obuhvaća oko 157 km nove vodoopskrbne mreže, 11 vodosprema, 13 crpnih stanica i 3 desalinizatora. Veličina projekta zahtjeva i značajni ulogu države. Na sastanku u Preku sudjelovao je predstavnik ureda predsjednika vlade Zvonimir Frka-Petešić.
28: Mislim da je projekt sad ušao u jednu, šta reći, u brzinu, da su svi dionici jako angažirani.
13: A hoće li voda stići do Dugog otoka do 2028. kako se najavljivalo?
28: To je bilo obećanje i ja vjerujem da će se to ostvariti.
13: Dodajmo još kako se ukupna vrijednost projekta procjenjuje na više od 280 milijuna eura.
2: Iz studija drugog programa pridružit će nam se Lovrko Magdić.
29: Srdečan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. U nogometnoj Ligi nacija, u Ligi A, Španjolska Hrvatska trenutačno 3-1, Češka Engleska 0-2. Golove su u Pragu nakon isključenja Šulca ostvarili Gordon u 47. Kane u 69. minuti. Iz rukometa informacija kako je u Našicama prije nekoliko trenutaka završila utakmica Europske lige, nek se protiv francuskog Sant Rafaela, 33-26 pobjeda Hrvatske momčadi. A sada opširnije o utakmici u Sevilji, Španjolska Hrvatska, Marko Miličić.
1: U tijeku je 80. minuta utakmice, aktualni svjetski i europski prvak Španjolska pred 40.000 gledatelja protiv Hrvatske zasluženo vodi 3-1. Domaćini su povoljni već u drugoj minuti, asistencija Baene za Jamala koji je pucao iz kosa s desne strane s 14 metara, nemoćan je bio Livaković. Već u četvrtoj minuti odličan udarac Baene, ali još bolja obrana Livakovića. Hrvatska je iz prve prave akcije u 28. minuti izjednačila. Kovačić je dodao loptu za Perišića na lijevoj strani, ubacio je Perišić u 5 metara, između dvojice domaćih stopera najviše iskočio Dion Drena Beljo i zakucao loptu za 1-1. Izjednačenje nije dugo trajalo, točnije 3 minute, onda je na asistenciju Jamala s desne strane Pubil s 5 metara doveo španjolsku vodstvo 2-1. Do odlaska na odmor Španjolci su mogli povećati prednost u 45. minuti, Fermin Lopez pogodio je vratnicu. U nastavku utakmice pao je ritam, Španjolci su kontrolirali tempo, u 50. minuti zaprijetio je Marko Pašalić, međutim njegov udarac završio je u korneru. U 63. minuti Španjolska dolazi do trećeg gola. Pedri odlično primijetio Lamala koji je ušao iza leđa naše obrane. Došao je do 5 metara, onda pogodio bliži kut pored nemoćnog Livakovića. Od Hrvatske u nastavku još vredi istaknuti udarac Ivanovića. 14 metara pucao je pored lijeve vratnice. Španjolska dominira, Hrvatska jednostavno nema rješenja. Sada je ušao Modrić za 10 posljednjih minuta, ispraćen je velikim pljeskom, Španjolska protiv Hrvatske vodi 3-1.
29: U prijateljskoj utakmici u Brisbaneu Brazil je pobjedio Australiju 4-2. Predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin poručio je kako je car gol tijekom žestokog napada na predsjednika FIFA Gianija Infantina i njegov propali plan prodaje udjela u komercijalnim pravima krovne nogometne organizacije privatnim ulagačima. Čeferin se pritom pozvao na bajku Hansa Christiana Andersena Carevo novo ruho, kritizirajući retoriku kojom je FIFA branila Infantinov projekt Forward Enterprise, od kojeg se u međuvremenu odustalo. Neovisna komisija proglasila je Manchester City krivim po svim optužbama vezanim uz teška kršenja financijskih pravila Premier Lige tijekom razdoblja od 9 sezona, a većina optužbi odnosi se na nesuradnju u istrazi Lige, objavila je Premier Liga. O potencijalnim kaznama za sad se samo nagađa, a one mogu biti od novčanih i oduzimanja bodova sve do izbacivanja iz Premier Lige ili pak oduzimanja prethodno osvojenih naslova. U Europskoj rukometnoj ligi poraz Sesveta u Švedskoj protiv Savehofa 34-27, trener hrvatske momčadi Andrija Nikolić.
15: Evo, nažalost, izgubili smo utakmicu Savehofu, Göteborgu, dakle, iz nekog razloga nismo bili na razini koju možemo i koju smo svi očekivali da ćemo biti.
29: Anteja Šikić-Kaučić na tlu, Tina Zelčić na gredi, pobjednici svjetskog gimnastičkog challenge kupa ove sezone. Završeno je preoblikovanje Cibone. LeBron James u idućoj sezoni igraće u NBA momčadi Filadelfije. Skijaš Filip Zupčić dobio je nagradu trofej Pierre de Coubertina za 2025. za fair play. Prijavio je vlastitu pogrešku koju suci nisu uočili tijekom natjecanja u svjetskom kupu u austrijskom zimobarištu Gurglu. Kazahstanac Timur Turlov novi je predsjednik FIDE, Svjetske šahovske federacije.
17: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Katarina Katušić.
18: Utorak je u Hrvatskoj obilježilo sunčano vrijeme. Jutro je u unutrašnjosti bilo svježe, a lokalno je kratkotrajno bilo i maglovito. Na Jadranu umjerena bura prije podne na udare bila i jaka, a poslije podne oslabila i prolazno krenula na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bila je većinom između 23 i 28 stupnjeva, što znači da je danju bilo toplo i vrlo toplo. I sutra sunčano, te danju toplo i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu bura lokalno s jakim udarima, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, uz obalu mjestimice i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura većinom od 4 do 9, na Jadranu između 15 i 20. Najviša dnevna od 22 do 27 stupnjeva. I do kraja tjedna prevladavat će sunčano, u unutrašnjosti i dalje u svježa jutra i lokalnu maglu. Danju posvuda ugodno toplo.
17: Kronika dana.
2: Na kraju emisije podsjetnik.
19: Nastavlja se štrajk vozača Zeta i radnika čistoće. Sud odbio privremenu zabranu štrajka, a sutra će donijeti konačnu odluku o njegovoj zakonitosti.
2: Do 17. studenoga odgođena primjena novih pravila o sidrenim cijenama.
19: U Bjelovaru otvoren Velovar, najveće geotermalne toplice u Hrvatskoj.
2: Sport, hrvatska nogometna reprezentacija u Sevilji igra utakmicu drugog kola Lige nacija protiv aktualnog svjetskog prvaka Španjolske. Trenutačni rezultat je 3-1 za Španjolce.
19: Vrijeme sutra i dalje sunčano i vrlo toplo, na Jadranu bura, mjestimice s jakim udarima. Temperature od 22 do 27 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Marijana Mišura i Silvio Šop.
0: 101.8, 103.5. Zona zabave, Radio Zadar.
3: Session. Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
4: Emisija posvećena bluesu.
3: Blues Session.
5: Dobra vam večer, poštovani slušatelji. Počinje još jedan Blues Session na frekvencijama Radio Zadra.
3: 101.8, 103.5.9.
4: Blues Session.
5: Večeras u emisiji Blue Session predstavljamo Solomona Hicksa i njegov album How Did I Ever Get This Blue i naravno emisiju otvaramo naslovnom skladbom albuma How Did I Ever Get This Blue.
4: Emisija posvećena bluesu.
3: Blues Session.

0: emisija posvećena bluzu. Blues Session.
1: Solomon Hicks, poznatiji kao King Solomon Hicks, 28-godišnji je gitaristički fenomen iz New Yorka. Ulagao je u glazbu od malih nogu i počeo svirati gitaru sa 6 godina. Odrastajući u Harlemu, stalno je bio okružen glazbom. Solomon je svjedočio nastupima koji su značajno utjecali na njegove ambicije kao glazbenika i sam kaže, kad si okružen dobrim glazbenicima, to ti daje tu iskru. Biti okružen takvim glazbenicima naučilo me i da ne budem najbrži gitarist. Želio sam biti onaj koji zna najviše rifova i crpio puno znanja kako bih mogao svirati bilo što i sa bilo kim. Sada je izdao svoj 5. album How Did I Ever Get This Blue, a s njega slušamo pjesme Further On Up The Road te single Dimples.
2: Emisija posvećena bluzu.

0: Emisija posvećena bluzu. Blues Session.
1: Istina je da se gotovo svaki glazbenik jednog jutra probudi s idejom koja se unatrag čini glupom, da snimi ploču s pjesmama koje voli, što često rezultira hrpom klasičnih pjesama. Hicks dodaje svoj vlastiti zaokret, miješajući Adele, Bruna Marsa, Johna Hayta, nekoliko originalnih pjesama i nekoliko blues klasika. U tome mu pomaže talentirana skupina glazbenika, uključujući Joanu Connor na slide gitari, Johna Nemeta na usnoj harmonici, Chrisa Laytona na bubnjevima, te DJ Logica i Keitha Shockleya na bubnjevima, što je možda pridonijelo zbrci nastaloj promjenom žanrova. Slijede skladbe All Your Love te Rumor Has It.
0: 101.8 103 105.9 Blues Session.

0: Emisija posvećena bluzu. Blues Session. Solomon Hicks dobitnik je nagrade Blues Music Award za najbolji album izvođača u usponu 2021. Glazbenik je rođen pod sretnom zvijezdom, kao čudo od djeteta u Harlemu, odrastao je uz glazbu, crnačku glazbu naravno, i dok je još bio dijete susreo se s njujorškom glazbenom elitom, uključujući mnoge jazz glazbenike. To raznoliko okruženje moglo je oblikovati njegov glazbeni razvoj, čak i ako se je činilo da album Crying on the Torch of the Blues ostavlja malo sumnje, barem sudeći po naslovu. Čak i uživo, sudeći po onome što se na njemu vidi, čini se da Hicks uspješno slijedi blues. Umjesto toga, ovaj novi How Did I Ever Get This Blues, izdan od strane Provogue Recordsa, naglo skreće, zacrtavajući možda nejasan put. Da bi bilo jasnije, slijede skladbe I'm Burning Up, a nakon nje slušamo It Feels Like Rain.
1: Emisija posvećena bluesu. Blues Session.

0: emisija posvećena bluzu. Blues Session. Solomon je osvojio nagradu Blues Music Award za svoj CD iz 2020. godine Harlem, koji je producirao, snimio višestruki dobitnik nagrade Grammy-a Kirk Yano, koji je surađivao s Miles Davisom, Public Enemy-om te Mariah Carey i predstavio Hicksa kao pisca, svirača i interpreta. Bio je izvođač kojeg treba pratiti za kolovoz 2020. Njegova originalna pjesma 421 South Main uvrstila se među 20 najboljih blues pjesama 2020. A pjesma What the Devil Loves još se uvijek vrti po radio postajama. Dijelio je pozornice s Buddy Guyem, Samanthom Fish, Tonyom Bennettom, Jeffom Beckom, Ringom Starom i da ne nabrajamo dalje. Solomona su u IBC-u u Memphisu ocijenili kao podupiratelja mladih glazbenika i Blues Foundationa. Svoj uspjeh unaprijedio je podučavajući glazbu za društvo za pomoć djeci, surađujući s Harlem Artist Alliance u New York City-u. Uistinu radi se o vrlo talentiranom glazbeniku i svakako obratite pozornost na njega, a za kraj emisije sa albuma How Did I Ever Get This Blue slušamo skladbu When I Was Your Man, a od vas se oprašta Toni Dunatov.
1: 101.8 103 105.9 Blues Session.

Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.

0: da best. Bruno, get up and stand up.
1: U mom gradu,
2: u mom mjestu,
1: u mom kvartu,
2: u mojoj ulici,
3: na mojoj adresi,
2: u mojoj kući,
4: u mom stanu.
2: Sluša se Radio Zadar.

0: Vaš radio Zadar.
1: Živimo uz Radio Zadar.

0: jedan od nas.
1: Radio Zadar. Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Get Down, Gilbert O'Sullivan, a Message in a Bottle, skupine The Police, Bittersweet Symphony grupe The Verve i I Wonder What She's Doing Tonight, Tomija Boysija i Bobija Harta sviraju u današnjem glazbenom vremeplovu. Dobrodošli! 1971. godine Gilbert O'Sullivan debitira uživo u londonskom Royal Albert Hallu. Uz njega nastupili su Sweet, Dave Edmunds, Rockpile i Ashton Garden and Dyke. Gilbert O'Sullivan, irski je pjevač rođen u Engleskoj, postao je poznat po svojim hitovima iz 70-ih godina prošlog stoljeća. Get Down je pjesma s njegovog albuma I'm a Writer, Not a Fighter, izdana kao singl u travnju 73. Nije imala veze s plesom. Pripovjedač govori želi da ga ostavi na miru, a zatim se u priči pojavljuje pas koji mu smeta. Čuvena fraza Get Down zapravo je upućena psu. Pjesma namjerno ima pomalo apsurdan i humorističan karakter. O'Sullivan je često koristio humor, neobične situacije i igru riječima, umjesto klasičnih ljubavnih tekstova kakve očekujemo od pop hitova tog razdoblja.